بنی آدم تا خطاب پد آیات کی شوی دی اولاد آدم لباس دا اللہ پاک یو عظیم نعمت تے نو دا دے لباس قدر ہوکے پا دے دے کہ دا خطاب صرف مسلمانانو تنا بلکہ تمام بنی آدم اترے اشارہ پا کے دے ترا جس ستر پوشی او لباس دا انسان فطری خواہش او ضرورت دے دا تمام مذہبون و خلق دا دے پابندی لباس پا دے آیات کے درے قسمہ ذکر شوی دے یو لباسی لباس یواری سو آتکم دا سے لباس جستا سو عورت پہ پٹی گی یواری دا موارات نہ مشتق دے دا پٹول پمانا دے او سو آت ار اندامن توئی چاغے پٹول فرضوی او داغے کار کیدل فطرتن بد او قابل شرم گنلی شی مطلب دا چمن ستاسو دا اصلاح او دا فلاح دا پارا دا سے لباس پیدا کروے کہ ستاسو قابل شرم عذاب پٹئی وریشا او دویم لباس دا زینت او دا جمال لے ریش اصل کے دے مارغ بنو توی ریشی بنے ریش مراد تے نا زینت او جمال لے نو دا ستر پٹول دا پارا مختصر لباس کافی دے و اللہ فرمائی چھ منگ دا دین زیادی لباس ہم تاسو دا در کرے دے جگس تاسو دا زینت او دا جمال حاصل اول ذریعہ دا زان پی خشتکے نو دا دویم لباس شو نو دریش پلا مانا بنا ترے مارغانو بنی بیا مراد تے زینت تے نو باز خلق وریشا جی نکول نم کے خود نو دا نم ٹک نرے وریشا نم ٹک نرے دا بدل کے کچائی خی انزلنا پدے دے کے استعمال شو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا انزلنا منگ نازل کرے رے مراد تے پیدا کول لی خلقنا منگ پیدا کرے لی یا پمانا دا اعطینا رے منگ در کرے لی

0: یراکم بشک دا شیطان وینی تاسو لرا گوری تاسو تا هوا و قبیلو دی پخپلو دا قام قبیلا من حیث لا ترونهم دا داسی داینا چه تاسو نوینه دی لرا شیطان تاسو تا گوری تاسو نوینه او تاسو وینی انا جعلنا الشیاطین اولیاء بے شک من گرزولی شیطانان اولیاء دوستان و رفیقان للذین لا یؤمنون اگر چال پارا چی ایمان نروڑی دا پیمان خلکو دا پارا شیطان اشنا دے شیطان پا دے خلکو کی یو بل ناروا کار شروع کرو اگر دا چی دا بیت اللہ طواف لبا خلق رات لل نو دے شیطان نو تے پا دے جامو کی خطاسو عمر لگناہو نکلی دی نو دا گناہ پا دے جامو کی دا بیت اللہ طواف مکوے پی سوکو پی دا قریشو نو جامیو گوارے نو دا قریشو پا جامو کی طوافو نکوے نو قریشو سر دمر جامی کم دے وی چی تمام عربو لیور کلی وی نو شیطان نو تے چی دا قریشو جامی نیچ تے بس بربند طواف کوے نو دا خلق با دا بیت اللہ طواف بے کون بربند بتاوی دل نو دا دے بربند طوافنا عقل سلیم او فطرت صحیحہ نفرت گئی دی باوی تارا تا اللہ وی لیلی چی دا سکوی اللہ پاک دا غشان دا نده چی دا بے حیائی تعلیم ورکی اللہ خو دا صفائی او دا حیاء تعلیم ورکی دا بے حیائی دا گندہ کارونو حکم نکی نو اصل کی بے حیاء شیطان دے او دا بے حیاء شیطان دا بے حیائی تعلیم ورکی دا بدے تعلیم ورکی چالا چکمی اشنان دی گردی شیطان پا ابتدا کستاس و بابا آدم علیہ السلام نا لباس استرے اگر تیر استو اور لباس تیر استو بیا اگر لحیات وجہ نا دا جنت دو انہ پانے پزان لگو لی بیا سنگوے چی دارا تا پلار ری کوی لی ری دارا تا اللہ وی لی ری دروگوی و اذا فعلو فاحشتن ہر کل چی دوی دا بے حیائے کارو کی بدکارو کی قالو وجدنا علیہا آباءنا دیوئی پدے باندے من خپل بابا گان لی دلی دی پدے طریقہ من خپل پلار لی کلی دلی اگوی بکون منگیم کو واللہ امرنا بہا او اللہ را تددے خبر امر کردے اللہ حکم کردے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان اللہ لا یأمرو بے شک اللہ حکم نکی بالفحشائے تبی حیائے دکار اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا تاسوائے پا اللہ پاک باندے اگر خبرے لا تعلمون چی تاسو تے علم نشتا قل امر ربی بالقسط او فرمائے پیغمبر علیہ السلام امر ربی ما تقبل رب حکم کرنے بالقسط دا انصاف کمی زیادے پکنوی دا اعتدال حکم راتا خپل رب کرنے بالقسط امر ربی بالقسط ما تقبل رب دا انصاف امر کرنے دی نو دا پا بربند طواف جائز نرے دا جاہلان دی چی دا بربند دا طواف حکم نسبت اللہ تکی دا قسط مانا انصاف او اعتدال لے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان اللہ لا یامرو بے شک اللہ امر نہ کرے نہ کی امر بالفحشاء دا بے حیائے دا کار اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا تاسوائے پا اللہ پاک بانے اگا خبر لا تعلمون چا تاسو دا علم نشتا قل امر ربی بالقسط او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ما تا امر کرد اخبر رب بالقسط پا انصاف واقیمو وجوہکم عند کل مسجد بلی رات امر کرد چا تاسو قائم کے اسی دکے وجوہکم اخبر مخونا عند کل مسجد پا وقت ہر مانزو وادعوه مخلصين له الدين را اوبل دي الله لرا پداس حال کی جتا سو خالص کو ان کی دے اللہ لرا عبادت دا کل مسجد مسجد پدے دے کے پمانا دا منظر مسجد مصدر میمی پمانا دا سجود نمرات تیرا منزلی متوجہ کر پزڑا باندھے ہوں پظاہر باندھے ہوں ظاہر باطن مسجد سجدہ او عبادت نو دا ہر عبادت او دا ہر مانزب پا وقت خپل رخ سیدھا کا ہر قول ہر فعل ہر عمل پا دیکھ خپل رخ دا خپل رب دا حکم تابع کا اخوا دے خواکے گا ماں نبیہ دا حکم یواز منظر پورے خاص نشو ہر عبادت کی ودعوه مخلصین له الدین راو بلدے اللہ لرا و عبادت کے خالص اللہ لرا بل سوک پکے شریک و ماں ظاہر باطل یو شان اللہ تا متوجہ شا او بل سوک رب لما واقیمو وجوہکم عند کل مسجد قائم کے اسی دکے اخپل مخونا اخپل ذات عند کل مسجد پا وقت ہر منزو یا پا ہر عبادت کی ودعوه مخلصین له الدین را اوبلے دے اللہ لرا پدا سے حال کی جتاسو خالص کون کے دے اللہ لرا عبادت کما بدأکم تعودون سنگ چی اللہ پیدا کری ہے تاسو دق سے بھبیا پیدا کیے گئے باول وار اللہ سنگ پیدا کر لے نہ دوبارہ بدق سے بیام پیدا کیے گئے نہ دیکھے سو مشکل نشتا فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ فریقن ہدا یو فریق تا یو ڈلتا اللہ ہدایت کرے و فریقن حق علیہم الضلالہ یو بل ڈللا چی ثابت شوی دا پاوی باندے الضلالت و گمراہی انہم اتخذ الشیاطین اولیاء بے شک دی نیولی دی شیطانان لرا اولیاء پا دوستے و پا مرگرتیا بانے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ویحسبون انہم محتدون اور دی خیال و گمان کئی کہ بے شک دی پا ہدایت باننی دی دی پا گمراہ ہے اللہ پریخ دے شیطان اشنا کرے دے اور سرد دے گمراہ ہے وی منگ دیر خلق پنے کے طریقے یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد اے بنی آدم خذو زینتکم واخ لیتا سخبل زینت عند کل مسجد پا وقت ہر منزو دا منزو وخشی نخ کل لباس واچوا خذو زینتکم عند كل مسجد ما عندنا بارا كل لباس يوازي باورت پتیدو اکتفا مکوا چه پرتوگ ده غسته ده کمیز ده نشتا ده پکیلان ده ولار هوا در بانی لگی و منسکه عورت خود نم نخط راسم بس پتی منو ده بریخ کاری پده اکتفا مکوا چه عورت پتی بلکه لباس دا سوا چه خکل اخکاری نو پپنین که منز مکوا خکل کمیزم وسر واچوا نو پتکیم وسر پسر کا نو پده که دی زینت دی لخپل وس مناسب خکل لباس اچوا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا عادت داو چه دا منزه پا وقت که دا طول نا بہترین لباس بیوا چو او فرمائل بے اللہ جمال خوخی حسن و جمال نزد اخپل رب پا مخ کے دا زینت او دا جمال لباس اچو با زکر چه اللہ وی خوضو زینتکم عند کل مسجد نو مانزه که یوازه ستر پوشی فرض نه بلکه دوست مناسب زینت پا که ام مطلوب دی مستحب دی که خکل جامعه واجه پا مانزه که و پا تواف که زینت پا که لازمی دی ستر دا عورت او زینت که پا مانزه که هم او که تواف که هم پا دا نارینه دا پارا سطر دا عورت دا نوم دا غوطه نا تر کنده پوره دا پرز دی او دا زنانه طول بدن عورت دی پتوله پرز دی اوس که نارینه دا سی لباس واچی جس پت و سخکارا ردا مناسب نده دنم نخکت بدن کخکارا شنمون نکی داس لباس گناه دا جی پاگه که دنم نخکتا اندامو نخکاری دا کنده نپورتا اندامو نپکخکاری او منس پکی نکی دارنگ دا زنانا سر او سطر غوگونا مطر دا گیتے نا پور تخپے چخکارا کی گی نمونزی نکی گی نا دا دجالے لو پتا پدے کے ویخ تخکاری منز بکی نکی گی غوگونا یا دا سر ویخ تا چی پکخکاری پدا سی لو پتا کی دا زنانا منز نکی گی لستوری که اوچتی دا زنانا منز نکی گی دا ملوان ملوان خکاری دا ملوان نپور تلاسون خکاری نا دا زنانه مون نکیگی نا دا فرض عورت پتولن علاوه زینت ام پکشتا اللہ حکم کرده چه زینت بمکه نا سره که پسر تور مونس کئی یا دا سری سنگل اخکاری نو دا زینت نره دا پسر طور منز دا بد اخکاری بعد خلق با پیزان با تخخ کاری و پسر طور دا مسلمان گرده دل دا دا دا مسلمانه دا شان سر مناسب ندی بیلستون و کمیس که گرده دل دا سری دا پارخن ری یا چه لستونی وی او دا مت انغستی وی سنگل اخکار کری در سری در پارخن ری منزه مکروح ری منزه کیگی خو مکروح ری اول زنانا مکروح نا بس اڈو کیگی نا منزه پا بنین کی منز نکی پا سر بانده در توبه پا ده ور کوتی رومال دا مکروح ری اپاز دوستان رومال روالی و پسری کی نداشه مکروح دی یار ایمیزی دی دا توپیر آوالی
1: هغه بیا په ډیر استعمال باندې د مرغو جاله چې جوړه شي نو دا د مرغو جاله چې په سر ایښي دا مکروه دی دا ټوپۍ دا رومال دې ټیک نه دي خذوا زینتکم عند کل مسجد د کار په جامو کې داسې د کار جامې چې ته په کې یارانو دوستانو لا غم خادې له نشتلې نو په دق لباس کې دې مل مکروه دی لا مصریان چې په مصری خانه کې کومې جامې اغوندي دوی په دغې جامو کې واده لتلی شي نو د مصری خانې په خوا کې جومات تک تورې پوړونه دروازې برجې ټول د موبلې له غوړي په دا کار جایز نه دی خیر دې لږ وخت دې پرې ولګېږي خو ځان سره پاکې جامې چې کله دوی کور ته راځي او اغوندي اقه جامې دی د مانځه دپاره اغوندي لږ ساعت وخت پرې لګي خو جومات به هم پاک وي او د دوی مونځ به هم صحیح کېږي ثواب پرې ډېر کېږي او د دغې مصري خانې په دې جامو کې خو جوماتونه اسخا کړل زیاتې به هم نه کوي یا بنی آدم خذو زینتکم اے بنی آدم واخلی تاسو خپل زینت عند کل مسجد په وخت د هر مانځه وکلوا واشربوا ولا تسرفوا خوری او سکے کلوا واشربوا خوری او سکے ولا تسرفوا گوری اسراف بنا کوئے خوراک سکات کوا دوم رضیات نا چه اسراف شورو کی خورل سکل دا پا انسان فرض دی کلوا واشربوا دا اللہ حکم دے خورا سکا دا خورا سکل فرض دی زکر که خوراک نکے نبیہ و مانزت او درے دیشے نیک اعمال چا اللہ در بانے فرض کری کولی بیشے نیشے کولی نو که یو سری خوراک سکاک بن کی او دی در لکی مری یا دی دمر کمزوری شی چه واجبات ادا کولی نشی دا بنده دا خودی پنیز مجرم دے گناهگار دی کلو و شربو خوره اس کے کیا عبادت تا تکرشه ولا تصرفو اسراف بنکے دا خوراک سکات چه سمر سیزو نری طول جائز او حلال ندکم یو سیزو حرام والے چه پا دلیل شرعی ثابت نوی بس اغا طول سیزونا حلال گنا تازه که اللہوی کلو و شربونو دے نوی چه سخورا سسکا کلو خوره س نو چه دغا خوراک والا شی معکول اغای نوی ذکر کری پا نذکر کولو که عموم تا اشاره ده هر سخورا هر سخورا و داسی شی که اللہ ویلی چه داشی حرام دنو بس اغم خورا دا حرام و فرس قرآن کشتا نو دا کم سیز حرام والی چه دلیل قطعی سر ثابت وی اغم مخورا چه دلیل قطعی سر ثابت نوی اغم سیزنو حلال لی ولا تصرفو زیاده مکوا خوراک سکاک یواز حکم اجازت نہ بلکہ حکم دے ہوا سرا اللہ فرمائی کہ ولا تصرفو حد نہ بتجاوز نہ کے نہ دا تجاوز و اسراف خو یو دارے کہ دا حلال نہ تجاوز کی حرام مو خوری یا حرام سیزنا حرام نہ گانی او حلال سیزو بلا وجه شرعی پزان بانے حرام کے ندام اسراف کے راضی گناہ دا

0: خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
1: وی اللہ دمرا زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تمیلوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे फैशा खान। मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले की बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। सुनते रहिए रेडियो उमन 88.4 पर रंग आमन।
1: لوی اختر د قربانی مینه او ورورولی اختر دی دا مبارک ورځ دی ساسو ژوند ته رحمتونه او برکتونه راوړي زیم تارک عزیز ما طرف نه تاسو ټولو ته غټ اختر خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه
2: السلام علیکم زیم صدر اقبال عباسی زمال طرفا دا ریڈیو امن 88.4 لا طرفا تاستا دا غٹ اختر غٹے غٹے خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک قربان دے سما ڈیر مبارک سا قربان دے سما ڈیر
3: مبارک سا ہم زولی باپ منا زفل کور ترابلم
4: السلام علیکم زیم گل للا تاستا دا ریڈیو امن 88.4 کرک لا طرفا دا لوی اختر لوی خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ

سو جناب ٹول گل گل اینڈ بلبل لسنر چې دی کنه دوست دغه لقب دغه خطاب چې مو طرف نه ملاو شو چې ریډیو عمل کرے چې سور هل لسنر دی وزغ وزل لسنر دی گل گل اینڈ بلبل اوکے پروگرام کې اوسه برخه اخیستل شي شرکت کولای شي جناب بالکل ٹیلی فون ما دې لاري ٹیلی فون ما چې دی بالکل چمتو ده یو نظیر به چې خکو چی بالکل ٹیلی فون ما وی چې ٹھیک یم کال بو کولای شي کال بو خو نه 0927291292 دلاري 0927291292 اس ایم ایس پہ شامل ہوا 8583 منے کیپیٹل کے بولے کہ آرے کھے کہ اگنے پاس بوے کہ یہ اس پیس اگنے پاس تو سی نو ملا کے نو مگنے پاس تو سی خوش آندے پیغام موتا بیرو سین کے 8583 منے یعنی کہ 8583 منے وہی موتا خدا سے لگی کہ نا بلکل دا سے رو تلاگی کہ زخو بلکل صرف اور صرف زون تلاگی ہیں مائک تلاگی ہیں شاہ اور ریدون کی چیدی خوبا ولی دی شاہ یا وہ سے پرے وہ دی دی چیدا پر اشتیابی کا درویگا سو جناب خوش اور دن کو ٹاپک موضوع چدا یعنی دی موضوع پروگرام چدا اگر ٹاپک موضوع بو جوڑا ہو نند اختر در مورز دا یعنی کہ آخری نئے مورز دا او گرمی چدا اگر خندی رزیات دا کوشش کبھی چی گرمی کے دیر ما گردشا ہی غشی اوخ رہے کچا کرشنی بیوی کنا شملے اگر وات سے او پاکی تسم لیسا چاہتا اے سی اویل وے اے سی تسم لے چاہتا ایئر کولر اویل وے ایئر کولر تسم لے شاہ گرمائی کے ماں گرز ہے تور بسے شاہ زمان پسانے تور بسے ہاو جی لکہ زیسی تور شوائی ہاں آنن موضوع چی دا آپ اسے دا سیوی چی گورا تا خوشالیانی چی دی کنا اگر پشتو کی مطال لئی چی اختر ودین شاہ او بالکل دغه اختر ودینه کله کله روسی نو تاسو کوشش کوئ چې په دغه خوشی موکا کې تاسو خپل رشتہ داری کرا هغه ټیم ورکوي خپل رشتہ دار کوي صحیح شه هغه ته ټیم ورکوي دغه خوشالیانو کې نو رشتہ سی دا هغه بو مضبوط وي مینا محبت سی دا هغه بو مانس کې بیا موجود وي او چې کله په رشتو کې مینا محبت موجود وي نو رشتو چې دا کنه عمر جوړ وي شه نو داسې خوشی کله کله روسی کول کې یو ځل روسی وڑی وڑی خبری ویگا خاتمی کئے خو مینز مقصد دادا ہے مین موضوع اٹھا پے کا چی اخپل رشتہ دار چچی گانی ممی گانی اچھی گانی چچگون ممگون آغوت سیدہ

0: டைம் இருக்க ஹூக்கர சேஷா பில்கல் ஜி அவர் இது மொத்த ஜாஹிராஜ் பே மிஸ் விஷ் யூ ஷா بالکل وہی چھ مش وش یو اوکے جی کال طرف تو بیا رسے کنا خو پہلا پہلا دا وش اور دن کا گور چھ مت کال بالکل وکڑ لو چھ دا و مش ترا سو کوئی صحیح کنا ٹھیک شو چھ دا و مش ترا سو کوئی چھ کال وکڑ لو چھ دا اور دن کا وک سو کنا چھ دا مش ترا وش اور دن کا سوکتا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر دئی تو تخت دریا مارج ڈیرے ڈیرے مبارک شا سو کرو سر خبر کبھی کم جینا اچھا میٹھا کھیلو نا میٹھا کھیلو کہ میرا سار سے بھی نئے آواز بور میں کالون تھا ڈیر کام ڈام میلا روکل آیا کالون تھا ڈیر ٹائم میرا کم اچھا چاکا وی گا چا گیلے ملے وی کنا چا خط می ادا سی وی کنا چے مڑ چ کلا سٹاپ داسے کلا کلا ملے وی جو کمبائنڈ شو کو بیا خامہ خالص کی ملیس وی پکے کنا
1: بس ایک تو سمے لاس مو جی چلو سمے لاس سی والا سنے سارے 11 بجے نور
0: ہاں ہاں
1: مڑ سی وش لگا ون دی شو کر رہا ہوں خلا
0: میں اچھا جی
1: بس مو جی اس کو خلا شاو تا
0: صحیح صحیح
1: تو بس سو شو ڈیرا
0: اچھا خوان ہی وگا صحیح بس کوشش میں داوی چھ دا سے پروگرام نے میں ضرور چھ اور دن کو خواہش ہے شاہ
1: بس دا سے دو چھ دا سے خدا مجھن دل را
0: آمین سو آمین
1: را دا میرا ریڈیو پروگرام نا دا سے ردائی شی تول ملک تول وطن تا تول پشتن خواہ کے ردائی شی کنا بل مطرف نا دا تولو پښتونخوا ټولو غطا چې څوک یې وروي د ټولو ته د اختر مبارکي او سپیشل د مسافرو ته د بار ملکونو کې چې دي دوه مسافرو
0: بلکې جی هغه ته خو ډېر ډېر مبارک شه ځکه چې مسافر په زړه نری وي هغه ته به سندره خپلې کوو دارو ته وایي ته ته شو لګو
1: نو مو بس چې کاچې ته
0: نه مو ته خو چا ویلی وو اسې چې دا به درویغ ویلی وي که رښتیا وی چې دته ډولونه ډېر خوان ورکي اچھا اب تو بولا گو جزو نہ نہیں دوا ڈولو نہ مڑا ہے دوا
1: مڑا ڈولو نہ خدا سے دیکھا نا دادا مکھ کے چوک پہ گاڑے دائیں سال کا نا چاہ وہ سنا کا وائس چوک پہ داتے
0: خبر انسان زڑ جمدائے پچار دا شاہ بالکل پکات کی جدائی لسن خبر چوی کنا بیا ہاں دائے گڑے دا شاہ
1: خبر مسافرتی غریبات نا
0: صحیح صحیح بس دا ہوئی پکی دا پکی روسی بالکل دزڑ دے علاوہ نے خواہش کا شاہ بالکل اگر تلگا وہ زر سانگ ترور بخدی تو وہ لگا ہوا تو دکال کو دیو جہان مننا صحیح دا پروگرام سرور وا
1: باقی
0: جی وعلیکم السلام خواہش اللہ رو تب داغا ڈلنے میں دی ماتا ڈال لئی جناب بالکل خبر خیمون عید والا عید ویما دریا آئی تھنک سوچ دریا میں رستا بیا دا سے پروگرام من خارج کے نہ چا ودن وی چا مانگنے وی ہاں جی کنن چا مانگنی وی کنا اگوٹھر جی پو ایڈوانس کے ڈیٹ مبارک شہ آنے والی زندگی کی خوشیاں مبارک ہو جگ جگ جیو اوکے چھا جنا بالکل ودن وی اگوٹھر ڈیٹ مبارک

شاہی دا خبر مبخا نوٹ کڑی وی کنا چی سار سبی نئی ڈولو نا چکل ایجا غیزی حقا دی وہ دا ڈولو نای بیشا سو جناب بلکل کچھا خنن وہ دا پروگرام ہی کنا نو آگو دی پورا دا ڈولو نا اسپیشلی دا فرسٹ کلا چی میٹا خلو نا کال شیو مماتا دا ڈولو نا ڈالائی وی

0: ہاکی جی کال سلسلہ بہت سٹ کے وہ ہائے ہائے ہائے دہا بیچ ہے مچلے انجوائے کے گورو بو جناب نیکسٹ کلر سے بولا بسے کال شری اغا شامل ہو پروگرام کے Let's see second call of the show. Ji, assalamu alaikum. Ji, wa alaikum assalam. Hey, ji, is a back of tick tack fit what I was muru. See, sukru sa khabar kai kim zoi naam?
1: Nadi khabar sam.
0: Nadi adi kim zoi na? اچھا تختی نصرتی نا صحیح نادیا خوری کیس تھڑی ماشی اختر دریم اور ایز مڈیر ڈیر مبارک سا اچھا صحیح مطلب عجیبا خو نہ دیتا بولے کہ دل چیتا نن سار سے مینے چوک رو گلا تا چھ ڈولو نہ جگہ بھی نہ دی پروگرام نہ ہو میں نہیں وہ ویلی زہ خدا سے اچانک روک لاں اوکے جی اچھا صحیح دا اچھا ویلی مو
1: جی بھائی
0: اچھا صحیح صحیح کدا شي چې ویلې مو اچھا خره کدا برته وای چې اختر د دوی مې دوی رز سرنګ تیرې شو اختر مشو وکا ا
1: بھائی اختر هم دې شو کو ماشاءالله پین ته څه خوشي وه دې مر شریف
0: نه نه ځکه خوشي مې بخینه د خوړلې شه د سې لږه لږه مې خوړې خلکو ته وایي چې توسه خی لا اله خوړې شه ډېر خوړې خو لا اله خوړې نو هغه سې لا اله مې خوړلې ده شه
1: صحیح
0: چې ډېر اخرې کنا بیا څه پاتې نه لګي بالکل خاکی جوڑی جی وہ سیدھا بار شو کنا
1: جی
0: بھائی نا مشخو تا ویایو کنا مشخو تا یی چلو مشخو دلیتا کیو تو سے چکلے خزڑو غوڑی کیمه وزڑو غوڑی دری مے کورتا سے
1: صحیح
0: چے اے دا ما ویای چے لکا مطلب مو چے بیا مشخو دلیتا کیو اسی دلیتا کیو تو سے صحیح شا
1: جی بھائی پرے مو پروگرام ر دل و 10 بجے والا
0: ہم
1: میرا سجد خوش پروگرام مو کڑا
0: و اچھا اس پہ والا
1: جی بھائی
0: اے صحیح صحیح بالکل اس پہ پروگرام مو کڑا و ماشاء اللہ ڈیر دی اللہ دے نورا ڈیر کی کہنا پورا دے نے کا مالا
1: جی
0: صحیح نو دیو جی رش پہ ڈیر وی سا
1: جی بھائی
0: صحیح ہو رہے کہ یو جہان مان نہ دے کہ اچھا ٹاپک حوالے سر موضوع حوالے سر ادھر ہی دلو
1: جی
0: بھائی لشکی خپل خپلونو سره آل مطلب تلل داسه خوشی مکی که غتلل پیچار وی دې سره رشتہ لشکی مضبوطی زمينه محبت پکې روسي پر صحیح خبره ده پلان
1: بل سره
0: فرمایي چې مو هغه
1: مدینه د رشتہ حاصل کړی جی بھائی ته چې رشتہ ولر
0: سبوي چې دې څنګه ځخلا مې او خپل محاوې
1: شو زه دې دوه نوې وی سره دوی چې دا انسان دې راته ځنه کنه خدا چې انسان پوچار دني چې
0: بس خیر دے خورے کہ یو جہان من نہ دے کہوں دے کال دے کولو صحیح دا چاہتا دعا سا والا شا جی والا شا
1: آئینہ ہٹک تنی سلام دا
0: جی آئینہ ہٹک دا
1: دل باہ ہٹک تنی سلام دا
0: جی جی
1: سارا آورا مار تنی سلام دا
0: جی جی
1: مناہل تنی سلام دا شہان تنی سلام دا
0: اوکے جی
1: کا پر ہم نے وہ زور وی تول تنی سلام دا
0: اوکے جی کا پروگرام ور وی تو سلام نے ور دل کال کا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دی خپل زونو ډیر خیال شوتے اوکے جی تھینکس

0: هاو ورته وای کنا وای چی چی گلاب می پکار نو ټول جهان را تسپر لای شو وای چی گلاب می پکار نو ټول جهان را تسپر لای شو چی ګلونه می پکاش ول هر یو ګل رتا از غای شو ګورو و نیکس کلر چی مشرکال لاری سوکتی ډیر ډیر کال به پکې خلای شا ویگا کچا کال ٹرائی کڑی وی کالی نہیں ملاو نو چیزا گیلی ختم شی ڈیجیٹل کال بو خلو اسے میس پخشا ملو جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم کال مو ملاو تھا ہلو اوکے جی تو سی بیا ٹرائی کا بولے سے حابوز مو نروت لو گورو بنیس کالر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم اللہ با کرم دا شگڑی دی دار سر چوک پتا ہے
1: بچے آوے گا تو سو پنگ ازالا مو کلو لے پورا کرا خیری آخری
0: اچھا صحیح اسمت اللہ نے ہمیں نہیں دا ہے
1: کرک اب آیا ہوں
0: تڑا ہے ماشی صحیح
1: اختار دیو مرک شکل لکا
0: خیر دی جنایتی شہی تو خواہ دیر دیر مبارک شام
1: بچے دیر خواند مکی خوشی خوشی خبر ہے کہ یہ موتا بلبل کی زندگی گئے پول کی گلاو پر اور مسافر کی زندگی ہے حد کے جواب پر
0: تیرے خیر ڈیر خوان دیا وقت ڈیر خوان دیا وقت شیر خو
1: دا خوشی خبر ہے کہے گا نہیں دا یو بل مگر دا چال بچے نور دے دے پانچ پرے
0: ہاں
1: اسی ملی دی چیزا کو نتونا شکو یو بیتی بچے دی لمبار مو تمیسی جار کوئی مو نا لمبار نرسا
0: شای صحیح مذہب معلومات فکر جی دا چوک پروگرام کئی شاہ
1: دا چار بچے نور سے دی پانچ بچے پر ریزی
0: شام صحیح دا ادا بزم منیجر صاحب سره معلومات وکا الحمدللہ ډیر په مزو کې تبر تو وای نن دریا مریض مو ډیر ډیر مبارک شام
1: ډیر خوشی جوړی مې په لا ډیر ګرو مې مودا خاص مې مودا باسه ویل کر بوګی بیت صاحب مودا مخرب لا وجه سم تر ټوټه ټوټه
0: اها
1: جی سر وی چې کا هاي پېدو کړه بیا پچا شوا
0: ها
1: صحیح
0: صحیح
1: وی چې کا پېدو بیا پچا
0: شوا صحیح صحیح
1: پېدو بیا پچا شوا
0: دیر زیوت شگڑی دی پا مجمان دی یقینی دی که شاک نشتا جی جی صحیح بالکل دا دی اللہ پاک دیر غٹ کرم دی جی اللہ پاک کرم دی چاہتا بتا او سلوم عید مبارک اوکے جی اللہ پاک دیر والی آمین دی کار کولو یو جہان مننا خوش ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح ہے اسمت اللہ نے دیکھا کہ بولو یو جہان منا خوشولہ رہتا
1: اوکے
0: جی وعلیکم السلام تو مینی تھا ڈیریکٹر احمد جی تھینک یو

0: وای کنا چې سیف الله یو دې مې ټخلو نا زما له طرف نا تا تا او ټول مینوالو تا عید ډېر ډېر مبارک شه جی او سلامونه وعلیکم السلام سیف الله دې مې ټخلو نا رور جانا یو جهان مننه تھینک یو سو ویری ویری مچ پښولارو تا وسی تو ته ډېر ډېر مبارک شه دلوې اختر دغه دریا مریز نیکسٹ بھائی کنا چھ بھائی جانا گڈ مارننگ داسے اچانک روغلے ہر کلا روش جی تھینک یو سو ویری مچ نو من تو لکھلا ہے نم لکھ ایسا اوکے جی سمیز پوچھا ملا ہوا ہو کال طرف تھی سو کال سلسلہ جاری ہوا جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام اللہ پاک کرم دے شکڑی دیسو کسے خبر کے کیم سوئی نام جی جناب سرنگے اختر دے درے مریض مبارک شاہ شاہی خیر دوی خیر دوی اگا شاہی ہاں ہاں
1: اچھا
0: صحیح صحیح بس دا سدا چھ علاقے روایت وی دی خپل علاقے یقینی چھ کرک چھ کیم دا کنا یا وسرا وسرا سراؤنڈنگ کی کیم دا علاقے پرتی دی ڈومیل بنو لکی بالکل داو کی روایت چھ دی اگا دے ڈولش تا خاص کر کے دا سے ودن بو پروگرام کے صحیح صحیح یو جہان مننہ دے کہو اگا نورا سرنگے چال دا اختر مشتی ریجی صحیح پروگرام
1: صحیح
0: بس آؤ دا سے بس خاموش ہے اور کلے کلے سڑائی کال ملا ہوئی ٹول پروگرام میں نا میس شی تیر شی وینا صحیح خوشو لو تو سے چاہتا بتاؤ سلوم کبھی صحیح مرزا خان اگا تو میں ڈیر ڈیر دے اختر مبارکی ویر کے کہ لوڑ لے اور سلمون میں توقع اسپیشلی صحیح دا اوکے گسید خان اگا دے کال کا بولو یو چا خان مننا خوش ہو لے رہتا اسے خوش مشرا

0: Let's see next caller of the show. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Ji wa alaikum salam. Suk tir sara kim zoi naam.
1: Akhtar di mamara sa gulam khan khabai kao sarat khel na tasil zila karak na.
0: Ho janati se janati se. To ta kha akhtar da ga darya maris che da ga dhe dhe mubarak sa sarat khel na. Ji belkul sarat khel mili dali di.
1: Akhtar mubarak sa za dhe dhe na khapaya nal pija shpa. Alla sa maris za kalu na kao mo kaal na mili vizi dher khapaya.
0: Oye hoye hoye hoye hoye hoye hoye.
1: Zame di wos o da zamane za dher parashan.
0: Mada da ta vi ne kana. Us me laav shalo kana. Vi ne khabaya. Ya khabara ho. نہ کہ میشا خود دا سے بےخی لکا دا سے نہ دو دا خبر ہے کہ میش دے چا کال نہ چگا وہ کہنا چاہیے کلا دے کل نو سلسلہ جاری سی ہے کہ چا کال ملاؤ شو بس کال چک سی کنا امین وش ہے سندر امنا تے وش ہے اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شاہ داغ تو مڑا تو میں لگا تھا دے تھا گور اختر نن دریا میں خیری ریز دے کہنا خوشولا خوشولا ہے وہ سہی شادی تلا گو شاہ آمین آمین دھو کا وار تھا دور تھا کوا شاہ
1: ان شاء اللہ دو زردی تک ہوں دا منی سے بیمار کھایا تو دا زرک دا
0: باز
1: دا بیمار ہوں
0: صحیح صحیح بس اللہ پاک تا روخ سے حد دیر کی خوشول روتا وہ سے خوشول
1: اور مغونا ولی لی دا پورا پاکستان دا تو دا خو 1,90,000 مبارک مبارک
0: خیر مبارک خیر مبارک خوشول روتا وہ سے سندر میں دا غدو دیتا ولگا ولا شاں
1: تیرہ مگر
0: اوکے سی خوشول ہو سے

0: Ok, Gio, des la tua message, vos chamelka. La sei la la vostra chamela. Why cana che asma sebam? De mandan banuna je. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. How are you? Show is nice. Eid third day, day mubarak. Ok, Gio, asma se, thank you so very much. Next, why can I say I'm the Rahman the word from Idak Bazar Waziristan? Welcome, Harkal. Rahman the word, welcome to the show. Why is Staparatlo Mizra Kararshi? Staparatlo Mizra Kararshi. Oh, Rakhtari Barshi. Rakhtari Barshi. Jista Naravdi Khaluna Vasiva. Rahman Yojahan Manana, thank you so very much. Okay, ji, go to the next caller. Assalamu alaikum.
1: Alaikum, bhai. Akhtar Dream Arayi, dear Mubarak Shah.
0: Ji, khair Mubarak. To ta khad dear Mubarak Shah. Sokro sa khabare kawai kim se na?
1: Ji, Yasir Hamid ka nakhil kara.
0: Acha, Yasir Hamid. Yasir sarenge chala work shah wa ye. Yasir khana id mo dadwere di sarenge dire. Onan sarenge chala. Re sarenge do garmi do soda da.
1: گرمی خود اغم اخوادی که گرمی موسم دا
0: خیر یسر خان گرمی موسم دا خوب یا حتو سه علاقه بلش که چند بی
1: جی بایی دیش که چند دو
0: صحیح چی تا چکر دا خونه و لود
1: نا جی ها فی الخال کور کی نوی چی کلو
0: آجه صحیح چی تا میرا داشت آج چکر تا
1: یا میرا دانش تا ملگر و سامی رو جگی دلی
0: اوکی جی اطلال ندی بچارا سی که مونه پشتنه اما که گرمی دو دیرا زیو تا نو تو سے علاقہ چی دو غا آسے ماشاءاللہ غینا خوچی تا چکر تا تلل ندی بچارا خو ٹولا چکار چکار دا یقین ہو سوتا یقین ہو سوتا دا غرج کی ما سو رہا علاقہ دو غا دیر ہے مزا کوئی انتہائی زڑی زڑی پا کے خوشحال ہے ویسا یقین ہو سوتا بس اس موس رہا ہیلیکاپٹر شتا رہا ہے گا نیز رہا میں دیر گوڑی جدا سے چکار میں دیر وائلہ واسا مانا ہیلیکاپٹر کے تیل ختم دے یہ پیٹرول مہنگا دی گا قربان قربان خوشولا وہ سے دن مانا ہی خوش ہاں دیکھ پلو اور دن کو نہیں مانا زندہ باد زندہ باد اللہ دو کی چنن دریا مریض چی داغا ہے تو سے خیر خیریت سر ابو مزو سر تیرے سی پروگرام سر اور وے جی
1: بھائی اور وے خوش مسکرات لجو
0: چھوی جی اچھا صحیح بس داخو زندگی دا انسان دا کنے کلا کلا مصروفیات چی داغا زیوتی جی خو نو ٹینشن دا زندگی سر تڑلی خبری دی خوشحال رتو سے دے مو خوش برادر او داب رتو ہے چاہتا دعا سلام عید مبارک ہے
1: جی سوک مچ ہا واز وے تو عید مبارک دو مو طرف نہ دو سلام
0: جی وعلیکم السلام ان خیر مبارک خوشحال رتو سے تھینک یو فار کالنگ یو جہان من نہ دکاو دے کال کا ولو ہیپی ہیپی او سچ سے سو خوشو اور ایدون کو عید میراتھن اسپیشل ٹرانسمیشن اسپیشل پروگرام دی عید حوالے سرا نن لاسٹ ڈے دا دے لوی اختر خلا آخری ریز دا او دے میراتھن ٹرانسمیشن ریڈیو من کرک دا خنن آخری ریز دا اسپیشل پروگرام شکیم اختر حوالے سرا چلے جی او دینا بات کی چنا روٹین مطابق چکیم ٹائم ٹیبل مطابق پروگرام نے دی اغا اغا سے چلے جی صحیح دا ماما اس خوب دی دا سندر اور دلی وی کنا سرٹ خلو ولا ماما شبیر مارکیٹ ولا ماما اس پد اور دلی وی شاہ بس امید چ خوش ہو بو وے

0: گورو بو نیکسٹ کالر چھ مسٹر کالدلاری سوکتی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہو بخیر بخیر بخیر زخو ٹیکی تا سرنگے یہ دا خو روغ لو نصر اللہ خیر دوی تو تخا ڈیڑھ ڈیڑھ مبارک شاوی نے مومے پیشان دالے ہوس خو بخواہش ہوئی ہاں نا ماڑا اوت سرنگی وی دا ماڑا غلاش سرنگی اوت وی دا سری گھر میں تا کسا تا ایچی خالق اوت وی ٹول خالق ویشتی ماڑا
1: زکر ملا
0: پاتا لاگی کنا ٹول خالق ویشتی تے خبر بیا ما کوا کنا چے چر کو بر گئے نا
1: خبر
0: ماڑا خو باسو چیت سندر آؤ گوڑی بے جنت لگا خوب دا گوڑ چیتا خپا نہ شیرو نہ خواہش دیچے سندر خدا سے نہ بالکل عید کی گیلے میں لے چاہ نہ مڑا عید گیلو والا ہونا بھی کہنا عید خوش ہوئے والا ودا گیلا دے بےخی نہ مانا نہ بےخی اور وانا گیلا دے بےخی اور وانا اچھا ہو دا سی آیا کہنا چاہیے گانا اوڑا مڑا مو چیتا گیلا گیلا یا یا سندر شیا سندر روتا ہوا شیا کہنا اس تے ویچے فرمائش گیلا کم نہیں پورا کرے اس روتا شیا سا ہاں مرا دا گا دیتا پلے میکڑا نوری آیا سا تدی تا خفا آئیے ہاں ہاں شیا ہاں ہاں او کا دان نشو ملاو بیا اچھا صحیح دا وینے دا سی کی سا کہ وا کا دا ہاں شریکا جی اے خوئے اختر راش راش خوشحالی جان سر راوڑا دا کی سے یو زلی بیار تا وے امڑا
1: سر تیرا درمے پر ریمو سم کراشا ہاں

0: que ji kalbo guru kal silsila che do jari do vesara vesara da se mod god permission che de abo hapo rakabo ise mas bo khave sara shamil wo kho aga mauzu che da aga kho be hi pa gair shwai da mauzu hawale sara khabar ro sara kawai mauzu da kana kana che da ga se ido wala khoshai da ga mukiwi no de ke lashki khpal kim che akhwal khpalon di kana rishtedar de ago kara lashki irsai sha e de sara mina mohabbat rishte mazbooti ji ago talashki time mer ka wae okay ji guru munis kala assalam alaikum alaba karam da shigade di ji yu jahan manana de kawo de kal ka bolo de o chukru sa khabar kai de kim zoina ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میاوالی باؤنڈری کیم زوینا علاقے نوم اچھا شو دے کوٹ شریف نا اچھا صحیح تو آگے جائے کہ مجھے اوز اور بھی ماشاء اللہ بس خوندونه وینه خلای داغه دوینه کنه پروگرامونه خوندونه خلای او داغه کال میلاو شو نمبر پر اوغلو کال میلاو شو بس کله کله پک سندره وی سی میسی خو چه کله کال سلسله جاری وی ایک چ بیا چا کال میلاو شی بس میلاو شی ها
1: راز به دا جن کو خبره تو مو ډیر شیرا گیجی کنه ډیر خواندو کوي دا جنکی چې کوم مجلس کوي دا مو ته ډیر خواندو کوي مو عمر ډیر دا 5-7 سال دا کنه
0: جی جی
1: خو لکه دا جنکو سره به زه خوښ نه مجلس منه
0: ما موږ خو خپل مشرانو سره کنه چینو هغه ته دا ویایو چې ډیر غمونه ما کوي ډیر ټینشن پریشان نه ما کوي الله مالک تعالی خالق تعالی رازق تعالی پاک به پوره کوي خوښ سره زندگی چې دا غته راوي
1: بالکل
0: دوی کله کله زنه مشیرون وی غاز وړو وختونه غوړي بیا زوی ته وای کنه چې زړه وختونه تیر شوی دی نه روچی بیا ا زمانہ لوړه دو ا دې زمانه سره لشکې تلل کوشش کوي بیا بو ته خوښ خوښ وای او که توسه نه سره تلل کوي کنه بیا بو داسه خپا خپا وای ہمیشہ انسان تا دغا اغا میشہ دغز دکڑی دی پا سکول یونیورسٹی کل جنو کے مو دغا دیخ پلو استازونو نا دیخ پلو ٹیچرونو نا دغا دیخ پلو اغا پویا خلکو نا مو دغا خبر روی دلی دو چی تو سی کل خان چی کیم زوی کے وی دی وقت سر تو سی چلے جائی چی کل دی تو سی وقت سر زون نا چلا وی بیا با تو سی دی وقت نا پوتے وی بیا با تو سی ناکام وی پریشان بو وی دغا خبر مو بلکو خپلو ٹیچرونو نا دکڑی دو
1: بالکل
0: اس کا زک شینا زون تک شینا کنا یا تا زون تک شینا آغا زوڑا وقتو نای غوڑے آبیا واپاس نروسی
1: ماحول چکم دا چرنگ ماحول یا گی ماحول سر اب زون گڑا دے کے بتا پ خپل ماحول چلے دے بیا وقت نہ سے تیرا والا
0: نا غا خدا سی دو کنا چھ بیا خو سڑائی زون تا پتی کی جیو بچی زون تا پتی شی زون تا زندگی چھ تا تیری جی صحیح خوشولا روتا وہ سے یوزل دے نما روتا ریپیٹ کا نما دے سو شیلا
1: نما میں
0: اچھا
1: گزارش کہوں دے کا پورا ہے کہ
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو پہلے زال کال کرے مو پروگرام تھا وش ہے کا مو سر موجود ہے جی
1: بالکل موجود ہے دو مرز علی خان والا غدا یو پلیون ریکارڈ اگر کھڑا ہوں خول کا
0: اچھا زڑا سندر ہے دو زڑا زور ریکارڈ دا
1: زور ریکارڈ دا غا تعلیم او تاجی نہ کیندے چلا کی خلا کبیر تلون نہ خوش تا دا
0: پر اچھا صحیح تے ز کوشش کروں کر تا ملا شوا شا اوکے جی تر سر پروگرام اور وا دے کال کولو دی یو جہان منن
1: تو دا تو خوش خوش ابرے دا سے خوش خوش معلومات دا سے دا لو کا دے مجھ از لنزر کی تر کی ڈاڈ روسی
0: اوکے جی ویل نا میجا خو مقصد دا قاعده چ توستا خوش خوش خبر در ور سو دے پوی ول خبر در ور سو چ زڑنے مو خوشی او سزدا کے شا زندگی کوی خوشی کوی
1: بالکل دا سے دے دس کی ڈاڈ رو کوی لش کی رو کوی
0: نا نا ویل نا میج دے سرایو تو سے میج سرا او سے میج تو سے سرایو شا
1: انشاءاللہ
0: اوکے جی خوش خوش رتا او سے ہیپی رتا او سے زگور بیا سندر دے لگا وا تھینک یو سو ویری مچ

0: دوی ورځې څنګه تیرې شوې؟ ښې تیرې شوې؟
1: او بای ښې تیرې شوې. بای تاله فرسټ ډے، سیکنډ ډے، ترډ ډے مبارک شه.
0: صحیح، خیر مبارک. ډېر ډېر تو ته ښه مبارک شه. دا به ورته ویایې که نه چې تو سې چېرته پکې ټور ته چکر ته لاړې؟
1: نه بھائی، سبا لگ مامو دکان میں پیشہ ورتا.
0: اچھا صحیح، بس مامو دکرا لاڈ شے خا. مامو دکرا تک را تک ڈیرا مزہ کے خا.
1: او بھائی پیشاور کی دی؟
0: جی جی، اچھا پیشاور کی، ٹھیک ہے. بیا ہوتا سو خپل وطن تب لاڈ شے نا، کلی علاقے تب لاڈ شے نا.
1: بھائی منگو کلی علاقہ خدا غدا.
0: اچھا دغدا؟
1: او بھائی.
0: اچھا کرے کتا؟
1: او بھائی یار تک میں نہیں ودشے ویرا.
0: اچھا مامو دے پیشاور کی دی؟ اوکے جی، اوکے. او سرا دا پتہ ولا گیتا. اچھا ٹھیک ہے، بالکل کاغا پشاور دے کاغا کرک دے کاغا خیبر پختونخوا سورہ علاقے دی، ٹولے خپل علاقے دی. ہاں
1: او بھائی دا ریڈیو من سٹیشن سرا. مرکز نمون گال تکیلان دی کورو نری.
0: اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا تا تا خو بیاد وی فائدے دی؟ ہاں تا تا خو پشاوری لینگویج درزی، تا تا خو چکم زمون خٹک لینگویج دا غا درزی کنا.
1: او بھائی سی.
0: اچھا تا تا دغه فائدہ دا. اوکے جی، چوٹی سو نیخری پروگرام کی نور سرس رشا ملوی چاہتا عید مبارک او سلمون جی سسٹر تا
1: بھائی شیر یا ٹپا دیتا
0: وی. جی جی اوکے جی، ڈال لائک ہے
1: وی
0: پستر گو ملی دل استرگ استادی. او پستر گو ملی دل استرگ استادی جی ڈیر شاں
1: دا منم چی دیر خکل استرگ استادی.
0: اوے ہوئے
1: بل تم گور جانا نہ پکے گم ما پزان پسی لیکل استر گے
0: ڈیر شن ڈیر شن.
1: او بھائی یو بل دے وائی اگر چائے میں چینی نہ ہو تو چائے کا کیا مزہ. اگر چائے میں چینی نہ ہو تو چائے کا کیا مزہ، اور پروگرام میں راس کے کی نہ ہو تو پروگرام کا کیا مزہ.
0: اچھے وا دا خبری چھوٹی سنہری یو جہان مننے کنا اور توائی پستر کو پری کنا وہی چی گٹو ستر گو لے ون اکڑم در پدر یہ لوگ نہ اکڑم ماتا ڈیری یادے گی مخ کے رات کی گی. ہاں
1: زبردست.
0: اوکے جی دیکھا کا بولو یو جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ پروگرام میں سراب رکھا
1: بھائی.
0: جی
1: اشپی پروگرام کے مسندر و ڈیروان وکار.
0: اچھا دا تو سے غلے غلے پروگرام رو سر ٹولو ورے دلائے دا شاں.
1: او بھائی زو ڈیروان وکارا
0: چشی
1: 10 لاکھ روپے والے.
0: اوئے مارا تا یو دا وائی کنا مارا نا
1: بھائی موئے چی کسیریس دا سی دیشری شیائی چی تو چی خوب تو لی اوڑی وید مہندو میرو گلے ہندل میرا گا سے
0: تاریک بھائی دا سی سیریس ہوکنا گا تھے نو پتا ہے کنا چی راز بھی چی خبر ہے کہ یہ خاتم را سیریس ہوکنا بیا موتا ہوئے چی راز بھی زخپل ہے تم را سیریس ہوشا
1: خواہش.
0: Once again, thanks.

0: अच्छा भाई कहना चाहिए अब मैं बेथावियल कहना चाहिए माए ब्याह इच्छा करता वही छे बाबा जी में बेथावियल का नाम चेन्ना भोई से इच्छा करता लोड छे अच्छा अब मैं वैसे अब मैं अच्छा वैसे अब ना पट पट सुसाइड है ना अब ना पट पट नदी तल विचार बिल्कुल जी चक्कर तलोड़ से खैर खैरियत सर डेर ख्याल कवाए डेर दे जुनूनो ख्याल कवाए थैंक यू फॉर मैस है जम नेक्स्ट सीधा बिल्कुल नेक्स्ट मैसेज रो गलत जी बिल्कुल एस एम एस टाइम वेर कहो अभी आप पठाक में देगा लश्की मैसेज भी शामिल हो काल गुरु का नाच मिश्रा काल दिलारी सुख टीम जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी جی بالکل دے مندی مجھے چیتا گا ویگاہ خبر ہے کڑے وا یقینی چھے ڈیر گوڈ ایفیڈ تا ڈیر زبردست تا بالکل اگو جی اوکے جی بالکل مجھ بھی داب یہی کھنا کی صحیح یو جہان میں دے کہوں ٹول زندہ باد صحیح دا ہے
1: میڈیکل خال والا
0: جی وعلیکم السلام جی یو جہان من امیش کا ڈیر سلوم نا دریا ڈیر مبارک اوکے جی وعلیکم السلام پشولا رہتا ہوں تھینک یو سو بار مچ گرو نیکسٹ کلر چھ مسٹر کال دلاری سوکتی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب تڑا معاشی چرنگے شہی بروبار یہ داخل کا چھ دا سے چال ورش ہے کا نا وے تو یائی ہاں کا نا وے تو یائی ہاں کا نا چھ لکا چھ داخو میں غرور روغال
2: اے کمنے بس اس جگہ
0: لکا چھ او دا سے خمی تو یائی ہاں کا نا چھ لکا چھ غرور میں چھ وے گاہو بولا شاو وا بالکل ججمنٹ وشا جی جی جی جی جی جی کال دی چیک نکال کا نا موی چی ارور میں خوب والا شوا دا
2: بس ارور اتنا ہو سر دیر بس یہ مکے دا ٹین کھڑے ہوا
0: ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دا کسی کس دے سر کو بیا دا دی وینے کنا چارے دے وقت لے کنا بس کس دے سر کو بیا والا کی دل ڈلونا
2: آو کنا بس لشکی بچائے تو میری ریفریشمنٹ دیر کار زبان تو میری فریش دیر کار مجھے چلو کسی کی تکرار ہو گئی
0: نہ تکڑا سڑا یہ تکڑا سڑا یہ اچھا رکی وہ بالکل دے خبر اس طرح دا مزور تر یوت شو کنا چے موضوع مہندن پروگرام کی دار والا چے داسے خوشحالی چے ریسیو لشکی خپل خپلوں دا ٹائم مر کول پچار وی
2: بس ورور پرن میں کیدا اٹینڈ کرے سبو گیا دا واسطہ دی و او دا دے ممازی او دا
0: اچھا بیا دا عید کے عید نہ پاس داغا وہ دونوں دے کش دو دے سنا تو داغا سیزن شروع سی گا نا
2: بالکل داغا عید ریز شیوی
0: تک تلی بس داغا صحیح ریز خوالا خوالا خوالا مزے کوا مزے کوا رکیب خٹکا مزے کوا
2: داس دو چی در مور تم براک شاہ مجا فوج درون منیجر سے طریقہ جس سے تے ہم براکی ہاں سر ہندی جا ورور ایم ایچ ڈی اگر تے ہاں
0: یو جہان مانے نا وہ تو خان ڈیر ڈیر مبارک شی اور موتا کلا کلا رکھی بت سو کوئی کا نا چی مزے دے وکڑے زوی تین چی ویلے تپ خفا ہے نو رکی بو زائی تو بو مزو خواش یا شاہ تا چی مزے کا ویزا خواش و شاہ
2: بس مننا ورور یو جہان مننا دیتا ورور ولی یا دیتا ویتیسی ریسلاس کلوس نیت چاہ سر حقا ہے کنا راز بیا غا اغا تو دا غی ایکسپریشن اغا دی غی پا فیس نندے تو وزیح بینے کہ تو پس طرح صحیح مخلص تھی گیا نا
0: بس رکیب خٹک ہے مخو مخت نا تعریف کاؤ سر تا مدی تعریف کرے دا خوش سڑائی ہے دا بس قدرتی یوں نیم سڑائی دا سی ویشان
2: بس دے چی پینزر وڈے گوتی یو شای نئی پس تو کلانڈ مطال دا بس دکھون سالک دا تیمو گونی نئی
0: اللہ پاک تے جمدائی لرا اللہ پاک تے دا سے قدردان لرا دا سی مش خوش مل گر رہی او دینا علاوہ چدی رو وڑی دی مانا دا گا سے خوتا نشت للا
2: بس دے شایر زمان درنشت بولا یو تو شیرون دا سے دے پوزڑا پورے تی حبی
0: جی قربان ڈالا ارشاد
2: زخمی تے زڑا والا قضا ہاں
0: ہاں
2: چی زخمی تے زڑا والا قضا کاش کے لگ دا سیتا والا قضا ہاں بیا با ہم دستوی زرونہ در معلوم مہاراج بھائی
0: جی جی بیا با ہم دستوی زرونہ در معلوم وا
2: آخ فریاد دے کا پپلو والا قضا
0: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے دیر شام
2: بیا با ہم دستوی زرونہ در معلوم وا آخ فریاد با کا پپلو والا قضا چیرستہ پزڑکی اور دمینے بلشا چیرستہ پزڑکی اور دمینے بلشا چی جوندون دے شمار پمڑ سی لکزا
0: واجی وا واجی وا دیر شام
2: چیرستا پزڑ کی اور دمینے بل سا چی زمدن دے شمار پمڑشی لکا گا آوے ما در نیس بندے خوبونا لدستر گونا نو رکشا ما در نیس بندے دے خوبونا لدستر گونا لیو رکشا آو و تا یہی چی نیم ویسوی آو نو ادوی لکا گا
0: دیر شو دیر شام
2: چی نیم ویسوی آو نیم ادوی لکا گا
0: دیر شو دیر شو و تو تا دی ڈالیوی رکی باو وای چې غمونه سړی نه وجنی دردونه بده مړ کړي آشنا د چال سترګو نظرونه بده مړ کړي او غریب یم یارانو پیدا کړي پاک الله یم جانانه د خلکو په غرونه بده مړ کړي او خواږه خواږه لفظونه د جانان د خولې مزه کړي خواږه خواږه لفظونه د جانان د خولې مزه کړي ترخه ترخه لهجې دغه لفظونه بده مړ کړي او د مینی پکی سو باندې بدروس جهان پوهیږي صاحب محبت کې ستمونه باندې مړکړي او د غم ډکا دنیا د تیندګونو بخر لور دی یارانو د نیمګړې ارمانونه باندې مړکړي
2: بالکل
0: او عزیز ته د حسن صفات وکړو خدا واورا عزیز د غواړه خیستونه باندې مړکړي
2: بالکل راز بھائی بالکل حد دې کړه
0: رکی بو
2: بالکل راز بھائی یہ جہان مننا او بالکل نور لستر بہکال
0: جی جناب بالکل تو تیوزل بیا چی دا دغا دریا مرز ډیر ډیر مبارک شاہ او دغا ڈولونا دا سپیشل دیتا پلی وی شاہ
2: تھینک یو
0: اوکے جی رکیبو تھینک یو سو ویری مچ فار کھانی خوش ہو لا رہتا وہ سے جی اللہ حافظ

ګور بو یو سو کال چې دی هغه ته بټه مقاور کبو او ردون کې چې وی آی کنه چې ډیر په کال من ستړي کې جو خو تاسو ګوره داسې کوي کنه زدې د طریقا شیا بیا ګیلې چې دا هغه ته څه ځکه کوي چې کال من نه ملي زدې د طریقا شیا چې کله تاسو پروګرام ور وای کنه چې کیم ها پریزنټر نو سوي کیم یو ار جې نو سوي چې کله هغه تاسو اسې کال من ټریا نه ما کوي چې کله د کال سلسله جری شي هغه ټایم بیا تاسو ګوره کال چې دا هغه کوي تاسو کال چې دا وو پې کیږي که تو سیدا سے پیوا مخ مند لگیا وے او بیا تو سی گلا کوي چھ مونا خوشی دا کال نہ چگی جی زگہ جی پروگرام کی یو صرف کالز نہ وی کنا پروگرام کی چدا غ نور ڈیر سلسلے وی ڈورا مرحلے وی نو اگے تہ ٹائم چدا غ ور کول ڈیر ضروری وی کوشش دا وی کنا چھ ٹول تہ پخی بار خچ دا غ ملاو شی ٹول اور دن کی کال نہ کوي اور ٹول اور دن کی چدی غ اس میس نہ کوي ٹول اور دن کی چدی بالکل آغا سندر فرمائش نہ کوي اور ٹول اور دن کی چیزیں اگر خاموش سر پروگرام نہ اوروی کنا زن خاموش اوروی زن کال کوی زن ایس ایم ایس کوی زن سندر خوش ہوئی سندر گوڑی نو ٹول ہوتا ہے کوشش ہوئی اگا طرف زون ورس ہو نو بیا صرف اور صرف تو سے کال والا بھی آگا گیلے ماں کا ویسا ہی ہے یقین وہ کہ چیتوں سے گیلا وہ کہ کنا نو مجھے زڑا تھا چیدا اگر دو پاگے میں دکھ کیجیے خدا گیلا چیدا مو پو اندازے مطابق جائز ہے نہ دا نو طریقہ دا دیتا شیا چې کله ہاں دی کال سلسلہ اگا پریزنٹر شروع کوي کنا تو سے پروگرام اور اگا ٹائم کال کوي او بیا اگے کی تو سے کال ملوي دل شي نور اور دن کی بلا ډیر دی الله پاک ته نور ډیر کی کلونه بلا ډیر وی دی و جی کال نہ ملوي جی خپکه جی ماشا باز ٹائم دا سکه جی

0: اچھا یو دو کال چھ دی اغا شملو پروگرام کھ ڈیر وقتین اور دن کی کال کوی بیا ودا سندر چھ دا غا ور وہ گرو بو کلر چھ مشتا سوکتا. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک اثر خبر کوی کیم جی نام. ہیلو اووز دے کٹکیر جی. اے اووز دے کٹکیر جی زوی با دال کا صبر وزیر خو نه دا. ہیلو ڈھیر معذرت سر. ہاں

تیمرو سره چې دا هغه بهي بس کم د سو میټر سره پوتې دي کنه وای چې عائشہ انتظار افغان سرای ګمبل نه وای چې راز برو اچھا پلیز پلی اچھا من مست ملنگ ڈراما سونگ اوکے جی سر ٹرائی کرو تیمرو سر ہم بھی کام دے کنا گرو بھی نیکسٹ کلر چی مشرا دکال لے لاری سوک تی جی السلام علیکم وعلیکم السلام روشن خان ویلکم ٹو دا شو ویلکم ٹو دا کال چی تسے کال وکلو یو جہان مننا کیوں روشن خان سریں گے دو عید مت سریں گے دا چکر تیا نہیں لوڑ اچھا صحیح گرمی تھا اچھا صحیح صحیح بس گرمائی نہ جنو نہ بچ کوائے شاہ جی جی نور سرنگ اختار مشتی ری جی اچھا صحیح بس انجوائے کوائے شاہ خیر مبارک تھینک یو سو ویری مچ دیکھ کا بولو یو جہان مننا چاہتا وہ عید مبارک او خیان دو تسلو منا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح تو ایس ایم ایس چیری کوشش کو میں وکڑا لو کنا چی ٹول میں شامل ہونے کوشش وکڑا لو شاہ پوتی بنوی شاہ صحیح دائے صحیح دائے نورا ٹیم رو سر بھی ہی چی داغا کام دا دوینی میں گھنٹے شو میں وکڑا لا شاہ اچھا نیما گھنٹا مور دل کئی ونیما گھنٹا اچھا بس زخان دا سے اچانک اچانک روغ لشا اوکے جی تاریخ بھائی تہاں امیج ڈی بھائی تہاں یو جہان مننا

0: دیا جانا لوی اختر لرا شام دیا جانا لوی اختر لرا شام اپ وڑکی اختر ډیر جړلی دینا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر سلامونه ډیر زیات نیک هلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پرځونه پسان باندې قبول و منظور کوي په دغه هلا چی سمرم زمنګا خواګه درانه قدرمن اوریدونکو خويندې میندې نارینا زنانا مشران او کشران لوی واړه جنکی الکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غاګ او زما आवाज اوري جناب ټون کړه د سخپل کورنۍ چینل زم تاسو خپل کوربا تاسو ملګری تاسو پریزنټر ماتا ویل کیږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی پروګرام تا ویل کیږي اختر د خوشحالو زمرا هم زمنګا اوریدونکو لیسنر دا محل ضلع کرک بنو نورنګ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان په ټانک اوډی خان کی आवाज اوري جی ټول تا هر کله په خیراله او ستړي مشو آیو جی لیسنر ک چرتا سو غواړي چې دا پروګرام کی ما سره برخه وي سوا خلی جی نو تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 باندې کالو کې یعنی 0 3 7 8 5 8 0 9 باندې کالو کې بل نمبر دی 0315 6 93 5 94 7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ جی ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته شکریا خوږو او درنو قدرمنو اوریدونکو نن د لوی اختر د غټ اختر د خیر سره پهلنې ورځ جی او امید دی چې تاسو به هم د خیر سره سهار وختي وختي چې کوم دی هغه یعنې پاسې دلی سهار مونځ به مو کړی وي مونځ پوځې به تاسو د اختر مونځ کړی وي جی او ورپسې به تاسو قرباني کړی وي جی مونږ هم د خیر سره همدا دی اوس په دې سات باندې قرباني وکړلا کار لا شروع دی جی خو ما تینا په خیرنو کپڑوں کې را منډه کړل مال چې لاړ شمه او د خپلو مینوالو سره خبرې وکړم جی ځکه یعنی ځکه تاسو په درا چې دا دومره زر نه سنبالیږي جی د یوې بجې پورې چې کوم دی هغه کار مسلسل روان وي جی زما لاړه خان یعنی د نیاز علی مومن لاړه خان زمنګ د ریډیو د ټول ټیم د ټول سټاف لاړه خان هاي کاسمیټکس کمپنی لاړه خان تاسو ټولو اوریدونکو ته د لوی اختر د غټ اختر دغه لوی خوشحالی دغه غټي خوشحالی لګینا بلکې ډېرې ډېرې زیاتې مبارک شه الله تعالی دې دغه شانتي اخترونه دغه شانتي خوشحالی دغه شانتي برکتونه رحمتونه زمنګا او تاسو په ژوند کې یو وار نه بلکې بار بار هزار بار راولي جي الله تعالی دې تاسو قرباني په خپل دربار یا لکی قبول او منظور ګرځي جي الله تعالی دې زمنګا تاسو دغه ټوله قرباني په خپل دربار کې قبول او منظور ګرځي او کومه قرباني چې کومه مونږه د اخلاص قربانی کړی دی الله تعالی دې دا ټول زمونږه عبادت قبول او منظور ګرځي د دې سره څنګه تاسو ته پته ده لوی اختر کې چې کوم دی هغه یعنی حاجیان چې کوم دی هغه حج کوي نو څومره خلک هم چې کوم دی هغه حج لتلی دي نو الله تعالی دې د ټولو حاجیانو حج چې کوم دی هغه پورا پورا خپل دربار عالیه کې قبول او منظور ګرځي الله تعالی دې د ټولو حاجیانو حج قبول کړي او الله تعالی دې په خیر خیریت سره چې کوم دی دغه ټول حاجیان واپس خپل کور ته راولي جی او د دې سره سره چې کوم دی یعنی الله تعالی دې د ټولو حاجیانو انوارات او برکات په ټول امت مسلمه باندې د دنیا په مخ کې د نړۍ په مخ باندې د مشرق نه در مغرب پورې د شمال نه د جنوب پورې د څومره مسلمانان دي جی الله تعالی دې د ټول پیغمبر علی السلام په امتیانو باندې د دې حاجیانو د انوارات او برکات واچي جی او الله تعالی دې را روان کاله د خیر سره زمنګ او تاسو هم چې کوم دی هغه په دغه حج کې هغه برخوي سو ګرځي جی الله تعالی دې د حج نو وړاندې په دې روان کال کې مونږ ته چې کوم دی هغه د عمرې سعادت را په نصیب کی چې مونږ لاړ شو عمرې لا پہلا عمره وکړي او دا غینه بعد چې کله یو کس عمره وکړي نو هغه ته د حج هغه احکام لګا سان جی او بل د ټول نغټه خبره ده چې کله ته عمره وکړي نو الته کې استاز رو لګي نظر دیو لګي جی نو بیا په حج کې تبړې مزه کې جی نو دعا وکړي جی ما دعا وکړه لا تاسو په امینو آی الله تعالی ته اس ګران نه دګ جی زکه چې حج لتلل یا خانه کعبه تتلل دا په مال او په دولت نه دا هر پتیان کروڑ پتیان خلک چې کوم دی هغه دو پیسو نه بالکل داسي یعنی چستو چابک ټنګي ګرا ټنګي د پیسو نه خو هغه الله تعالی خپل کور ته نه غواړي جي نو د دې لپاره زه دعا کوم او تاسو پیامین وایئ چې الله تعالی دې روان کال کې په دغه 2018 کې الله تعالی مونږ لا یعنی د عمرې سعادت را په نصیب کړي او بیا روان کال ان شاء الله غټ اختر لا الله تعالی دې مونږ او تاسو لا د حج سعادت را په نصیب کړي امين سوم امين الله تعالی دې یوازې نه بلکې د خپل مور پلار او د خپل کور والا ماشومان سره مونږ د چې کم دی هغه د حج سعادت را په نصیب کړي جي امين سوم امين جي ډېر ډېر زیاته مهرباني ډېر ډېر شکریا چاچا چې کم دی د اختر د پاره قرباني کړي دي الله تعالی دې بیا هم زمونږ استاسو د قرباني په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي جي او د دې سره سره یعنی تاسو چې کومه قربانی کړی دی نو کوشش نه کوی جی چونکه دا سنت ابراهیمی دی دې ته بغوخه تنه ګوري جی بلکې مختلف علما دا فرمایي چې خپل غوخه درې سی کوي یو حصہ د خپل خپلوانو یو حصہ د غریبانو او یو حصہ چې کوم دی هغه د خپل ځان لپاره کوي جی نو کوشش کوی جی په کم کول چې تاسو عمل کوی جی ډېره بهتره خبره ده چونکه ما پرون هم چې کوم دی هغه یعنی مرحوم الله تعالی دې قبر د انوارات نډکی شیخ ادریس صاحب خبره اگر دا خبر کولا چی لکه مثال که یو سڑی دا غوخ خپل خپلوانو یا غریبانانو لورنی کی او دا غوخ طول پا زان سرا پا خپل کور کی دی دا زان دا پارا نو با دیسی کسی گناه نشتا دی اگر چی داستا قربانی دا تا کری دا بلکل کور کی گدلی شی خودی را بہتر خبر دا دا چی مختلف علماء پا دی من اتفاق دی چی دا غوخ دی دری سی کرلی شی ٹک شو جی نو چاچا چې قربانی نه دکړي جی نو دا دلی سوپ کېدلو وجه هم دا لري چې څومره غریبانان خلک دي چې هغه د قربانی د پاره وس د سنشته دي هغه غریبانان با ډېر خفه خفوي چې موږ قربانی نه دکړي جی نو چې کم ستاسو گاونډیان دي کم رشتہ دار دي هغه تا هم نن ورس کې چې کم دغه خپل غوخ ور رسوي جی لکه چې هغه دا محسوس نه کی چې په اسلامي وطن کې اوسيږي او الله تعالی ول ستاسو په شان تکړه تکړه گاونډیان ور کړی دي الله تعالی ول ستاسو په شان تکړه تکړه خپل خپل ورکړی دی او هغه د غوخه نه محروم دی جی اغه د غټ اختر د سنت ابراهیمی د غوخونه خوړی دا خو کېد نه شي جی ځان تکړه کې د خیر سره او موږ چې پروګرام ختمي کیږي نو د خیر سره پل ځان چې کم دی غټ چستو چابک کوي بلکې تمازیګر ما خام پوری خپل خپلوانو کارا رشتہ دارانو کارا غریبانو ته د خپل دغه قربانی غوخه او ایشور رسوي جی ډېر ډېر زیاته مهرباني ډېر ډېر زیاته شکریا ټانک یو سو وری مجی ماتا پروفیسر آر جی نیاز علی محمد لکی جی دا پروگرام تاسو ته های کاسمنس کمپنی وړاندې کوي واره بیا هم زماله طرفه تاسو ټول اوریدونکو ته د غټ اختر د لوی اختر د قربانو اختر د غټ خوشحالي ډېر ډېر مبارک شه جی اوګه جی ډېر ډېر شکریا خوګو درنو مینوالو دا پروگرام تاسو ته های کاسمنس کمپنی وړاندې کوي ما تاسو ته پرونم دا خبره کوله زننم دا خبره کوم جی چې دا کوم اختر دی جی دا اختر غوخو ازمول د پاره د لای پوزایم شربت ډیر ضروری دی جی کته سوزان لای پوزایم شربت نه دی غسته جی نو مې به چې دکانونه کلا وی یا بند وی جی خدا اختر کې کته سو غاړي چې له تاسو د غوخو نه خوندونه مزه اخلي جی نو هم اوس په دې سات باندې او نن نن ځان لا لای پوزایم شربت پیدا کوي جی ګور جی لای پوزایم دا سیو شربت دی جی چې دا بستا ازما هم راولي دا بستا معده هم صفا کوي نو چې کله ستا معده صفا وی ازما دې راځي نو غوخو خوند نه با یعنی د غوخو نه به ته خوند اخلي جی نو کوشش دا کوي جی کدا مهدی د پاره د لایپوزایم د مهدی شربت ضرور استعمال کیږي او د دې سره سره کم خلک وای چې د اختر کې منګه په خوشاله خوشاله ژوند تیر کوجی نن خدا اختر په لنی ورځ خو بهر حال به هم یعنی کوشش دا کوي چې په خوشاله سره اختر تیر وږي نو تاسو چې کم دی هغه د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره د جنکو پاس د وی استعمال وږي کم خلک سوچونه فکرونه کوي یره غبره هټ در باندې راځي ذهن ته منفي خیالات د خودکشي خیالات راځي نو تاسو د جنکو پاس د وی چې کم دی هغه ضرور استعمال وي سلام بای څنګه زه عبدالوحید امام بای پروگرام دې ډېر خوله دې تاسو ته غټ اختر خوشحالي ډېر ډېر مبارک شه جی ډېر ډېر مهرباني ثانک یو سر مجی سلامونه زینب علی د کرکنا پروگرام دې اورما ډېر خوندور دې بای ستا خبر ډېر خوږی دې جی حکم دعا تا وکړلا الله دې دا قبول کړي امين سوما مين ډېر مهرباني سلام څنګه سر زور ایما نورنګ نا بای پروگرام دې ډېر خوله دې جی او تاسو ته ټول کور والا ته غټ اختر خوشحالي ډېر ډېر مبارک شه ډېر مهرباني ډېر شکریا تھینک یو سر مجی بای السلام علیکم نیاز علی صاحب ګلی اما د خپل کلینا هلا بخير علي دخبل كنينا good afternoon and good morning sir كيسي هو بائي پروگرام بہت اچھا ہے جی اور کس طرح سوٹ آپ نے پہنا ہے جی میں نے یعنی بلو کاٹن پہنا ہوا ہے جی بلو کاٹن اس عید کے لیے بنایا ہے جی بلو کاٹن یعنی آسمانی کلر کے مزیدار کاٹن میں جوڑ کر دے جی ڈیرا ڈیرا مہربانی اور ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سو بارے میں جی بگودرا نمینا والو دمخ دا پار دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم واخلی جی دمخ دا پار دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی دا 3D گلوینگ فیس واش واخلی جی دا ویختو دا پار زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی دو قسمہ فارمولی شیمپو دی جی یو دا خوشکی دا پار شیمپو دی جی یو دا انڈے والے شیمپو دی جی خو دا دی سر بعد دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی ہربل آئل چکم تیل لی جی دا بتا سو ضرور استعمال ہو جی ہائی کاسمیٹک کبنی کی چکم زمنگ ہربل آئل لی دا ضرور استعمال ہو جی دا دین علاوہ اختر کی تاسو لا دا یو خوشخبری در کو جی چ انشاءاللہ یعنی زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی دا خارخ والا صابن ناروان دی جی چا بدن مانے خارخ دی جی چا تا سکن الرجی دی جی دتا سو زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی دو قسم صابن دے دوان پ خارخ کی کار کی جی چا بدن مانے خارخ وی جی دتا سو دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی صابن میں استعمال ہو جی انشاءاللہ اختر پسے ڈائریکٹ زمنگ صابن لانچ کی دو والے دی جی تاسو پٹول مارکیٹ کی زمنگ صابن ملاوی گی جی نور ڈیرو معلومات پارا 0336-88-85-097 کالو کی کالر پلان کو چمنگ سر سوک پلان عزیز سویل غواڑی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام یزری بھائی سرنگ
0: الحمد للہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماروڑا پخیر علی استڑے مشی تر گٹ خوشحالی ڈیر ڈیر مبارک
1: ہاتا مبارک چھ ہر کسی کے برعکس
0: ڈیر ڈیر سے ہاتا مہربانی اور ڈیر شکریہ
1: یار دنو کول تم کلا کلا میں ور دو کلا کلا بخ بولے
0: خا خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس بیا ہم خدا مر چھ دا کلا کلا دی ور دی لوسن اس فائدہ دی مونگ ناغستی نو دا ڈیرا بہتر خبر دا دار تو اے چھ لک مطلب اختر تری س تیاریاں نکڑی وی کنا اختر تئی تیاریاں نے وی کڑے
1: بس گزارے مطابق مختل کری
0: خا ماشاءاللہ کول خبر دا او دنا تو اے چھ لک اختر کی چا کر لانے کرانے لی دار تو آیا
1: بس وہ جماعت تمڑے ورو والا مسجد کی مڑے خرو کو کرو والا اکٹھا
0: ہاں ماشاءاللہ لک مطلب خپل خپلوانو کرلانی تلی نزدے سر رشتہ دار نشته لک تر ماما د سنور وغیرہ وغیرہ
1: بالکل
0: اللہ خود ډیر قدر من کا خوشحال اوس چې کال درا ملاو کو اختر مبارکی دی راکل زډیر خوشحال شوم ها
1: بس صلاح دی قدر من کټولو سره
0: امین جزاک اللہ ډیر مہربانی تھینک یو سو ویری مچ بگو درنو مینا والو مات نیاس علی محمد ویلے کی گی جی دا پروگرام دا ستا دا ہائی کاسمیٹکس دا کبنی پا مرست بانے اڑا دی کی گی 0336-88-85-097 مانے بلکانر پلان کو اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام یز ولی بھائی عید مبارک شاہ
0: مہربانی مہربانی جس تا سو مبارک شاہ ڈیر ڈیر زیادہ خوشحالی دا تغوارو او روجی تراوی وسرا نفلی بادات ہر سد مبارک شاہ مبارکی نو پدی مانے مونگ ڈیر خوشحالی گو چونکہ مونگ مسلمانان یو بلتا مبارکباد ویلو کہ ڈیر ثواب دے
2: خوشحال
0: بالکل صحیح خبر ادا بالکل او دارا تو اے چلا کا مطلب اختر دی زان المانزلو کا نخپل اخپلوانو کر لارے رالے
2: یار اخپلوانو کر فلحال نیم رام در تک کرک دغی لکی چی خوب حال کال کا وقت انگا دا کشش کو چی کورن ترہ سہار و دیر زکن جو خدا نا خواست من طرف تا سکرار شی کنا ہاں
0: ہاں ہاں نور
2: بوتل یا بل شہر دکان تا
0: صحیح خبر خبر بانے
2: مسلمان جی آگاہ بالکل
0: صحیح خبر ادا بالکل ٹھیک خبر ادا ان شاء اللہ ضرور ضرور
2: کلا سودو دبئی راوڑا کلا بوتل راوڑا مثال کلا بل شیرا شیراوڑا کیا نا نو
0: ٹھیک خبر ادا ٹھیک خبر ادا
2: بل میں داغا اللہ کا سوال کرے ہوتی اللہ دفتر پورس بندے دگا باران ادر کل کا المنظور اوشی بیاگے نہ ہلکا ہلکا باران شروع کے پدے بندے کے دل تک یزبلی بھائی خدای تعالی یقین وکړه مونږ کرا چې خاوند دې دیم غونډې دې کنه سی دې دیم ورته وای کنه
0: ها ها ها
2: خو خلک لار شو دې ګونه وی چې خزه او نر فزول فزول ټیم پسې کوي حالت کې جوړی دي نه څه کار او نه لار د موټر سایکل او مونږ په ټاول سی دې د ډاکرک روان سی تر کو هاټ او په خوره پر پاینده سایې باندې موټر سایکل او مونږ ولولې کوي او پور ته مقام تر دې پارک کې 7000 روپۍ خرج کړی وی تکلیف
0: انشاءاللہ جزاک اللہ ڈیرا مہربانی ڈیرا خوشحال ہو سے تھینک یو سر مجید یو جہان یو ناڑے مانے نہ جی ڈیرا جاتا مہربانی تھینک یو سو مچ او یہ جی صفائی 336-88-85-097 مانے کالو کی جی ماتا نیاس علی ممند ویلے کی جی دا پروگرام تا ستا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پمرس تبانے ورانی کی فرسٹ آف آل سلام سر مائی نیم از حکمران سر عید مبارک ہو اور اوزما سلام عبد الولی وزیر توائے جی وعلیکم السلام ڈیرا میرا بانی تھینک یو سر مجی سلام بھائی سنگ تاسو زور آیا ما بھائی تاسو تا اختر ڈیر ڈیر زیاد مبارک شاہ وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: سلامون نی کی ہل احترامات مہاتیر محمد یم
0: ڈیرا میرا بانی رو رپ خیر علی استڑے مشی ہر کلے دے تو یما
3: وعلیکم السلام زمال لوری نتا ستا استا ستیم تا تر مبارکی او ہلل ارم
0: خیر مبارک زمونگ لے طرف ہائی کاسمیٹکس کب نہیں لانا آڑا زمونگ ٹور لیڈیو سٹاف لانا خا تا سو تا ہم چے کم تے اختر گٹے خوش آلئی ڈیرے مبارک شو اللہ دے زمونگ پا استان سو پا جون کے دغا شان تے اخترو نے یو وارے نہ بلکہ بار بار راولی جی آمین سم آمین
3: خیر مبارک ہو آمین
0: تیاریاں دے سنگ دی تیاریاں دی کڑی اختر لگنے وے کڑے
3: بس تیاریاں دی مونگ خو ایگزیم کے اچولی سرائے اختر نہ بعد مو بیم میڈ دے داسے مشکلات کی سر گیر کڑی ہوئی چھے
0: لکا کرانک ڈیزیز کی گیر یہاں ڈیفیکلٹ ورکا
3: او کنا سبق ہے خوب یاب ہم مطلب انجائی بہم کو سبق بہم وائیو داف دکلم کو پڑھا لے خبر
0: نبیاو وٹ از یور کوالیفیکیشن
3: کوالیفیکیشن خوب از دادے چھے انگلیش لٹریچر کو ما
0: دا خو بیا ته زمان دغه والے ما خپل انگلیش لینگویسٹکس کړی دی خو خدا د چې دا کم سر ته روان لٹریچر کولی دا پورا ظالم فلسفی دی د شیکسپیر والا او د جفری چاسر والا ویلیم وډز ورت والا او دا خو ګوره ډېر ډېرې ورانې ورانې کیسې دي ګوره ډېرې درنې درنې بالکل جان ڈن جان کیٹ دا خورا تو چلا کم انسان فیورٹ شہر پدی کی کمی ہو دے
3: ما والا خپل جان ملٹن دے
0: ہاں جان ملٹن دے
3: وردزورث
0: ویلیم وردزورث یقینا چی زما پخپل بذات خود په لٹریچر کې چونکی مونږه چې کله بی ایس کول نو پاغي کې تقریبا د سلور د شپږو سمسترو پورې چې کم نه پاغي کې مونږه لٹریچر ویلو بیا د اخیری کال چې کله پاتې شي ناغي کې بیا تعالی آپشن درکې چې تل لینگوستکس کې او کنه تل لٹریچر کې نو بیا چونکی زما فیل ګرامر او الری چې کم نه ما کافی زیات ګرامر کړو نو هغه کې ز پوی د مډیر زیات بیا مال لٹریچر پرې خو دغه زما خپل چې کم نه لکه شیکسپیر چې سمره پوئټری داغه زما ډیر زیات خوخي شیکسپیرین والا
3: او خا خو طول دا خو بہر حال مطلب دا خو چایس وی مطلب سو کما خو خوی
0: نا نا بالکل مطلب
3: ورز ورت او جان ملٹن والا دا خو ان راکی
0: خا خا خا خا او نا دغه ددی ہسٹری ریڈ کړي دا کنے دی ریڈ کړي
3: بس و سائیڈ وائز یو سر ریڈ کو چ سورا مطلب سرا زی اخو تا خپل پت د لٹریچر کی خو بس ریڈنگ کی سورا ریڈنگ دی کای مطلب ا بہتر دے بس
0: او ډیر کافی آسان دی ګره ګران نه دی غا کنه یقینا چی صرف یو یوزل تپس نظر تیر کی کنه د دې پر لایو باندې او د دې پر غما نه لکه یقینا تاسو الله یقینا کما هغه ټیم کی دای اتکړو چر ویلیام شیکسپیر چ کم دی دا په 1564 کې پیدا شوی 1564 کې 1616 کې وفات شوی دی کنه دا اوس پوری ګره ما ته یاد دی غا چې ته یوزل د نظر تیر کی کنه بیا تا نه هیریږي
3: او دا خبر دا چکل مطلب ما خو خپل دا ایکسپیرینس اوس چکل مطلب بی ایس لیول باندې سو کم سم سٹڈی کی نو نه هری دن کی وی
0: بالکل
3: مطلب دا یو دا سی دی چې مطلب دی چې بتا تا هر چیز یادی کی
0: سویم سمسٹر دے اوس روان دے
3: مولا 6 پہ
0: ماشاءاللہ بیسٹ ویشز فار یو دین بعد پورے لٹریچر کے لینگویسٹکس تاوڑے
3: داخو ملٹری چرتا داخو گور سچویشن تا چی مطلب
0: مہربانی ڈیر شکریہ دا زما دا فیلڈ والا لکو زکہ مند سره دا خبر لګی ډیر وګړلی او یقینن چکل مونږ سره دا خپل فیلڈ والا زما چ سومره استادان دی دا سبحان الله یقینو کی ز خپل استادان نو ډیر زیات متاثر هم زکہ دا زمونږ د انګلیش فیلڈ والا چ سومره زمونږ استادان دی لٹریچر والا یا لنګوستکس والا دا ډیر زیات قابل دی چونکی تاسو پته هم دا تاسو ته کلیئر کړ دا پته نه چی په یعنی په زبانونو کې چې کوم دی انګلیش زبان چې کوم دی هغه چونکی ورلد انټرنیشنل لینگویج دی جی او دا په ټوله دنیا کې ویلې شي تاله چې یو زبان هم نه درځي کنه او صرف انګلیش درځي نو ته په ټوله دنیا کې ټریول کولی شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه شئ جوړی؟
0: الحمدللہ مشره په خیر علی تاسو ته اختر غټه خوشحالي ډېر ډېر مبارک شه. ډېر شکریہ ډېر زیاته مهرباني خوشحال راته اوسېږي اختر څنګه روان دي د خیر سره؟
4: ان شاء الله خوشاله په سپو خخر چې تر راوند دی خوشاله راوند دی
0: په مزو کې روان دی کنه؟
4: ان شاء الله په مزه کې راوند دی. دا زبر زبر ولن خو سین دی غانستا وری زو خو بارم نشتا.
0: ها ها ها زبس خیر دی خیر دی و دام خه خبره چې دا باران نه به اختر لګ د سیدغه شانتی شي کنه لګ بیکار شانتی شي.
4: ان شاء الله نه خپل
0: اختر ځان لمانځي اختر ځان لمانځي کچ بل چا سره لمانځي لګیاي
4: نه نه اختر خو خالق سره منځي درته ډیری نه وال شي قوت خو ورتي نه لسکي زغه دې مشو دا سنت په طریقه دې دې نه خو باد پکل شي او خالق یاد دې دې نه وای خو سلای کو دفتر.
0: ها ټیک خبره ټیک خبره بس جزاک الله خوشاله اوسي او خو خواهشات نیک خواهشات مې تاسو ته پاره جي
4: بس خو میرغه دغه څه دا وای تا کی هغه په سره مې قراتو دې دا غادي دې تل وشایې
0: لگے بیا
4: نہ
0: جن کو پاس تھے مراغستے
4: گولی
0: گولی کار کی کنه کی گولی
4: گولی خو انشاء الله تار وکو دا خدا مل کړی دی انشاء الله دا خو دی
0: ٹھیک دا امیدی نسنګ
4: مایده خو رغه مایده خو انشاء الله خدا خو زخه کړو تا مر غړي بیا خو تی غا
0: پخوانی مسلوی دا کلونو کلونو لوگ ٹائم اخلی سیدا
4: خوشحال
0: اوسه اللہ دے تاسو لپاره شفا واچی مونږ دعاګانی کو خان وبرکاتہ. آپ کو عید الفطر مبارک ہو. بلال خان فرام شمالی وزیرستان مشرف بنگش کا سانگ پلے کرے جی نہیں پلے کرتے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: وعلیکم السلام.
0: په خیر علی رو رستړې مشه هر کله د توای مجی سوکرا سره بلان دي د خیره مہربانی ڈیر شکریہ تھینک یو سر مجھے اختر خوشحالی ڈیر ڈیر مبارک شاہ دا جی چھرتا چی بدن کے درد ہے کخپو کے درد ہے کپملا کے درد ہے کپ جوڑ کے درد ہے کپ پٹو کے درد ہے کپ رگ کے درد ہے چھرتا چی درد ہے آگے کی کار کی ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ بدا بہ ٹکی کی رکھے میدا بم ٹکی کی گولے بم ٹکی رکھا دردنا
5: عبدالرحمان صاحب بیان نہیں
0: آؤ جی آؤ
5: چی سر یو ساز غنده شروع شي کنه
0: آوا آوا
5: او کدا ساز نه بیا بو دا ډیر خواد کوي چې سپا
0: چې دا ساز نه بیا بچ کم نه لکه دا سی وی چې بیا بستا سو زرونو دا خبره صحیح نه در کوزیږي چې ساز سره غ خوند لګ ډیر زیات شي صحیح خبره کوم دا آو کنه جزاک اللہ نیک خواہشات نیک نیک پیر زوانے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مجی اوکے جی لسنر دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسٹ میڈس کم نیو نانی کی ماده پروفیسر آر جی نیاز علی محمد ولی کی جی بیا ہم زمال طرف ا دا ہائی کاسٹ میڈس لک اپنے لالا خطا استاد ورکوٹ اختر پہ نے دوے مدرے مدرے مور سلور ما ڈیرا ڈیرا زیادہ مبارک شاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ہیلو مہربانی ڈیر شکریہ جزاک اللہ تاسو ته هم ډیر مبارک شه جی بالکل پروگرام ښکلی دی نو بس ډیره بهتره خبره ده او اختر څنګه تیریږي ښه تیریږي د خیره
6: بالکل کله کله میں اولا گزر سے فرجے خود استزان اور فرجے خود خبر دیو قیمتی خبر دیو کڑے شاو پاد نیو دا قیمتی خبر پتہ لگی
0: ماشاءاللہ زمن ہائی کب نہیں کم پروڈکٹ استعمال ہے کنے استعمال ہے
6: نا نہیں ہم نے کوئی نہیں استعمال کری ولا ان پوجے نہ دا ہوئی دے میں دے استعمال کی ماشاءاللہ کھلا دی جائے
0: زندہ باد بس خل کو تا پیغام مر کو تاس کر سو کم راجن دے لائی پوزاں پیغام تو ور کو ہاں وعلیکم السلام ڈیر شکریہ جزاک اللہ تھینک یو سو ویری مچ یو جہانی ہو نانی مانے جی سارا کرک نہ خورک بلا کال کو ڈیر شکریہ 0336885097 بانے کالو کی جی ماتا نیاس علی مومند لکھے گی جی پروگرام تو لکھے گی اختر تو خوشحالو جی او دا پروگرام تاسو ته د های کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ د کمپنۍ په مرسته باندې وړاندې کیږي دا ویختو د پاره مونږه ډیر مزیدار تیل تیار کړی دی داسې تیل چې په یو ډبی کې دننه دوه بوتلې دي یو د تیلو بوتل یو سره ورکوټه بوستر دی دا د غټ بوتل کې واچوي مکس به کوي د ویختو مسلې خاندې کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرانګي
0: په خیر علی ستنه مشه جی تاسو سره غټه خوشاله ډیر ډیر مبارک شه جی
7: خیر دی تو تا دا هم مبارک
0: شي ډیر زیات مهرباني اختر څنګه روان دي ختی دیږي
7: یاره خط
0: مزید ښه
7: او نور سره څنګه ته شي
0: ډیر دعاګانې د الله تعالی لاک لاک شکر دی ډیر خوشحالي په دې وخت باندې چې تاسو غوږ ته خواږه خواږه خلک را سره پروګرام کې کال کې نو ډیر خوشحالي ګوږي او زمونږ لای پوزان استعمال کړی دی کنه دی استعمال کړی
7: ما څنګه استعمال کړی خو دا ګولای دی استعمالو دا ګولای دی سکه کار
0: ارزی کی ارسکه کار کی چرته چې درد دیږي بس بزان نه صحیح خو ټول عمر به ختمي ملک مصعب گل مارکیٹ کے علی کاسمیٹکس دے گا سر ملاوے گی دبئی کاسمیٹکس اگی سر ملاوے گی
7: ہاں
0: جزاک اللہ ڈیرا شکریہ ڈیر جاتا مہربانی کبھی ہم تاسو وائی چرتا ملاوے گی ریٹ سے اس سے معلومات کو جی نو تاسو پر 0336885097 بانے کالو کی 0315693594 7 او د دینا نوا 0336885097
8: It's 10 o'clock.
9: It's 10 o'clock.
8: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
10: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر اوزم
11: خورے حس خفگان ندی پکار مخدنو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مخنا دانے ختم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
10: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما ہا اخلم زغوارم چے زما مخدانے نا صفر شی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
11: خورے دکان پتہ دستا نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنتر ہائبر پلازا تہ خانہ منگل میلا
12: پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
13: زمانم ڈائریکٹر نیم خان زد پورن شنگلی نمخاطبیم زمان پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
9: زیم اسماعیل فریدای د ای سی ایس بارکم بارخیل مدرسه بازور حاج جمیل مارکیټ نه د مو انتخاب دی اشما ویټامین سی سیرم ای سی ایس تای او بارکم بار دی
13: زیم بازار د بشپون نه زما پیچان اشما میګ پروتین شیمپو
14: او زیم انجینیر مسعود د خولی بنګون نه زما پیچان دی اشما رایس فیس واش
15: زیم مولانا عبدالخالق د منگل میلنا د مو انتخاب د اشما هربل بایل
16: زیم کار نور خطاب فرام اروس شاپنگ سنتر امبیری کلا زما پہچان دی اشما کسمیٹکس پاکستان

0: ټریلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کری
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملا سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنجان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمان ام ڈائریکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
21: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بار کمبر دائی
22: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مس

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلامونه نیکی خلې احترامات تاسو ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو ته ویلکم سړی مشي په خیراله وای ما د اشما کاسمټکس پاکستان په پروګرام کې اور ډېر زیات مرنه دا کوم تاسو ټولو خويندرونو چې انتظار وم کول او چې 10 بجو نه واه لا 11 بجو پورې بعد اشما کاسمټکس پاکستان پروګرام کې تاسو انتظار ختم کړل تاسو رور کوربه انعام خان بالکل برای حراس ما د اشما سټوډیو پېښور نه اور ډېر زیات مرنه دا د خپل آر جے گان رونو صاحبان تاسو سره بالکل انیر کما تاسو پر ایڈوانو باندې کم کم ریڈیو باندې زما آواز ہو رہی آیا تاسو زما آواز زلمی ریڈیو باندې ہو رہی یا 400 دا ریڈیو باندې ہو رہی یا اٹک ریڈیو باندې ہو رہی اور یا دین علاوہ تاسو زما آواز ٹانک ریڈیو باندې ہو رہی کرک باندې ہو رہی لکی ایف ایم 88 باندې ہو رہی اور یا ڈی ای خان ریڈیو باندې ہو رہی نو ټول تاسو ویلکم سړی مشی په خیراله اور دفتر درې مورد تاسو ډېر زیات مبارک شي اور دې طرف تاسو ټول بخی بالکل روغ جوړ فټ فاټ وای برابر وای اور د جون په مسو کې وای اور دفتر په مصروفیات کې وای.

څنګه چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات امید لرم تاسو ټول به بالکل خی روغ جوړ وای او زما आवाज به هم تاسو پر ریډیو باندې بالکل صحیح درې پیغام صحیح نه دی دا میسج په ذریعہ باندې خبره وای دا میسج لګړې زیات اسانه ده دیشما هر یو پروډکټ بر نمبر لیکلې ده 0342311292 باندې تاسو ماته میسج کړئ کال هم کولی شئ دا کال نمبر هم دی یو بل نمبر هم دی 0315 94 72 30 که هم چې کوم دی نو دا ایشما هر یو پروډکټ بر لیکلې ده اور دا ایشما دا سٹوڈیو نمبر دے باقی جگم دن تاثر زمگا پروگرام انہیں کی 10 بجو نا واخلہ تر 11 بجو 3 بجو نا واخلہ 4 بجو 9 بجو نا واخلہ 10 بجو اور ڈیلی تاثر زمگا پروگرام انہیں کی دا ایشما حوالے سر زکر چی ایشما کبنی الحمدللہ تاثر ٹول پی جنے چی دا ای ستاروف محتاج انہ دا سیدہ کدا سی اختر رازی اور یا سہم رازی انہ الحمدللہ دا ایشما پروڈکٹ چکم دے کرن خلق ډیر زیات استعمال لې زګه چې دا استعمال پروڈکٹ دی لکه اختری دی اور وخی دی خوراکونه دی نوخه مخدمه دی مسلې برازی صحیح دا نو ایشما ایکواسیټ شربت تاسو استعمال ولې شی دا ایشما هربل آئل چکم دی تاسو استعمال ولې شی مخکله دا پارج کم سمرا زمونږ چې مارکیټ کې کریم پراته دی یا ملتانی مټی ارجن فیشل اور بلیچ سمرا هم چکم دی نو بیوټی رینج نو الحمدللہ مطلب فائدہ رکھے اخترم څنګه تیر شو اور امید لرم چې بالکل خوبس تاسو اختر تیر شوی وي اور مطلب اخری ورځ ده کنه نو اختر وبیا چې کم نه خدي باقی چې کم نه جون پمنډه منډه باندې څنګه د اختر پمنډه تیر شو خلک به پوینه شول داسې به دا ټول جون چې کم دی نو پمنګ باندې تیر شي اور مونږ به چې کم نه بس خبر

محمد تاسو کوم میسج کول واړی نو صفر 342 311 2252 کال به هم تاسو اس کومه خو یو سو منټه بعد خام مطلب میسج رکوم چې چاچا یاد کړی او د کم کم ځین چې کم د نومه چاچا یاد کړی په کم کم ځکه تاسو زما आवाज اوري نه زمګا کم دنو په هر ځکه ملایوي ها داسي یو ځای بنوي تاسو ریڈیو لگول اور ہلتے سے منگا پروڈکٹ نہ ملائی نور دبا بزونا وائی جی سلامون میں قبول کا اور اختر دے مبارک چڑھے رضیات امان

ویلکم جناب بھائی, آواز بالکل اوکے ہے. ایک اشاریہ زیرو باندھے ایم فائی کا رفات ما کائنات لنڈی ہوا اور شاہین تے مجھے کم دیا سلام دکھا. وعلیکم السلام ڈے رضیات خان وائی سلام ایوب دلنڈی جلندر جی عثمان ماسٹر کی دکان میں اور زمگا پکور کے اشما تمام پروڈکٹ موجود دی اور ٹول دجی کم دینا دعا سلام ڈیرا زیادہ تمرنا تینکیو خوشحال کم دینا علی خان وی دعا گانی سلامونی بکی بلکا زمانگ پر اوڈو دی آواز بلکل اوکے دے اور ڈیرا زیادہ تمرنا دینا علاوہ چی کم دینا عائشہ دا امبیری کلانا وی چی دعا گانی سلامونی بکی بلکا آواز دی بلکل اوکے لیکن منام بھائی کوٹ کشمیر نا عائشہ زبیدان نور تا میں چی سلام ورکوا ندرگول ویلکم کبیر زیادہ السلام علیکم بھائی سنگ نادیا د شانگلے نشانت کی پورن بازار کی جنید پارمیسی سرا د اشما تمام پروڈکٹ ملائی کی نئیم پارمیسی پنیم دکان دے پس ضلع شانگلے کے ڈاکٹر نئیم سرا وہ پورن بازار کے پشانگلے کے تمام پروڈکٹ ملائی گئی. السلام علیکم آئی ایم ریم شاہ ڈی خان تاتا میں سلام علیکم سلام برکاتہ برادر گلوئی چھو ویلکم سڈی مشی پخیر علی زمین لب نہ ڈی خان نام عید دی مبارک شاہ حبیبی یا محمد یا محمد مہک د بنو نا اس پروگرام اور ما وائس دی بالکل اوکے دے مہک د بنو نا دی رضا تمام. السلام علیکم انام بھائی سنگ آواز بالکل اوکے دے پکرک ریڈیو باندھے لائیو خانی د کرک ریڈیو باندھے میں چکم دینو آواز تاسو اوکے دے اور مروا نازمینا سلیمان نور چکم دینو سلام دے اشما ٹوتھ پاؤڈر دے جت خل ریزلٹ دے اشما ٹوتھ پاؤڈر تاسو استعمال ولے شی 200 روپے باندھی کی تا خون اس قسم کے تاسو مسلی وی نو 200 روپے بدل ہلکی ہاں پہرز کی ملاوی. سلام نو مجانا سنگ 10 دن بعد پروگرام اور ما اور پروگرام در باندې خلک ایتا ته می سلام دے ټول اور دن کو دے می سلام دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم نم جانی سنگ کشما ماہینیم دل کی مروت نل کی مروت کے پاپ کیرانو مارکیٹ کے حابی زدری سره تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں.

قاسها و... مش ولقمه مو عيد مبارك يا زونيرا اند زونيشا د ټکر نا مزجابات کی میراج سر دیش ما تمام پروڈکٹ ملایوی کی وہی بازار کی ملایوی کی کم چ غپڑ بابا جاسم اند در السلام علیکم نم خان سنگ ولی الرحمن یم د مصر په دکان کی د ایشما تمام پروڈکٹ ملایوی کی اور تا ته سلام دی پرډیو باندې आवाज بل اوکے السلام علیکم نام وجی سب سنگ پروگرام دی اورما اور بوم بوم نکیب اپریدی پروم بالا نے زیاته مرنه ته کی خوشاله اوسی ایلی اوای کی سلامونه می قبول کا سویٹ برو ہاو ار یو موسٹ ویلکم سپیشل سلام می اسما وزیر ته اور تا ته ایلی یم د بیوٹیفل ٹانگ نٹانگ کی سلام بلادی کی منصور جنسور سرا د ایشما تمام پروڈکٹ ملایوی علیک اللهم رفع النداء سلام زمان نائس اور سویٹ سٹار انعام اللہ مامو جان موسٹ ویلکم منیجر صاحب سویٹ وائز دی بالکل کلیئر دے اور مجھے طبیعت دی سنگ دے تاسو امی تے مجھے کم دے انو سلام دے اٹزمی تاخور سلیمان سائما احساس این آسما اخلاص پروم چراڈ روڈ ماجر بازار نادرگل دا گوری والے نا دو آگانی سلمون کے ویڈیو زیادہ مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازی کی دکان دے تمام پروڈکٹ ملاوی گی نول میسود جنرل سٹور ڈی ای خان وانڈا بلوچ کی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی

کال کول غواړی نو 0342 311 22 92 0315 94 72 30 او 400 کی زمونږ مین ڈیلر دے غپور مارکیٹ دے بالکل مخامخ مہر پلازے کے جواد زما د خوګور دکان دے تمام پروڈکٹ سره ملایوی لکی مروت کی چکم دن حافظ ادریس دکان دے پکیرانو مارکیٹ کے سیدا اندرونی لکی گیٹ کے پجانزی بی گل کی پجوہے بی مارکیٹ کی حافظ زید دکاندار سره ملایوی کی پٹان کی صدام پلازے کی منصور جن نسور سره ملایوی ٹول پشاور کی ملایوی کی تا زما آواز پکم زی کیوری نو ہر زی کی ملایوی کی پدی ادریمان مخ کی چکم دغه دیر ٹاؤن دے نو دی دیر ٹاؤن کے علی جن سٹور دے سر ہم چکم دن دا اشما تمام پروڈکٹ ملایوی ہاں کال بلی کر سر سوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گلشن خبر کوي د کرک نه ماشاءالله. گلشن ستړي مشه په خیر علي تاو مبارک شه. خیر مبارک. ول زلي کالو کو کنه په خوابه زمانه کې د کال کړو ماشاءالله. دویم زلي د سومره ټایم پروګرام اوري یو کال کی د ایشما پروگرام اور ہے ماشاء اللہ. نو سنگا پروگرام باندې سنگ لگی خلگی او کبد لگی شکر الحمد للہ. اختر دے پخیر تیر شو ماشاء اللہ. ٹول کور کی استعمال ٹول کور تے خوشحالہ دے کنے دے خوشحالہ زبردست پروڈکٹ دی. نو کم پروڈکٹ نڈیز زیاد خوشحال ہے تو چ پخپل استعمال ہوئی ہاں ماشاء اللہ. وقت دی سنگ تیر شو وقت مخی دی لگی اخوڑے کنا ڈیر زیاد دی اخوڑے خا لگے لگے دی اخوڑے زخاتا چ سنا سا خودی اخوڑے چک دے کری چ لگا دا کو سنگ دی اختر کی ہاں ماشاء اللہ. ڈیر زیاد تمہارا زما خور دا کال کا بولے خوشحال ہو سی. ہاں وعلیکم.

0: کال پلی گسوک دی خان تاسم کال کولی شی صفر 315-94-72-30. دو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جناب سوک خبر کوئی دیکھم جنا نتاشا پروم جہانگیر نہ ماشاء اللہ ول زلی کالو کو نہ مخید کرے ماشاء اللہ ول زلی کارو کو اختر دی مبارک شہ اختر دی شو کنشتا اللہ دی خوشحال کہ اختر دی شو کنشتا استا نو سپت لگی دا سستا سو دے کے لے ونی خلق می بس منگ اختر نہ مناو اختر می نشتا سنگ من گودار تو آیا
1: کرو
0: گرجے دے

0: گرمکو دا پارا اور خارخ دا پارا گرمکو دا پارا پخوالی دا پارا اشما ہر بل سپرے تاسو استعمال ولے شی ہاں. السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
0: جناب سوک خبری کبھی دکم زندہ جنپری بنگش خبر کوي ماشاء الله دا نو نو आवाजونه دین په ځل لیکالو کو په خوا په زمانہ کې دکړي
1: نا بھائی بالکل پہلا ځل کار
0: ماشاء الله مبارک شه لکه مل منه زمون په پروگرام کې
1: جن په لا داس پروگرام لار وخت کنارو داسې کالونه من کوشش نه لای
0: کړه نو اوس خو پہلا ځل لیکالو کو نو پہلا ځل لیکالو کو ګر مطلب مل منه زمون په پروگرام کې مطلب چیو ٹائم کے ماجی گری ٹائم کے ار ٹائم یا بدلتی کی سنگا ڈش وخی دا خدا رہا تو آیا آواز میں درزی اس میں آواز درزی کا نا
1: جی اس رضی
0: ستاسنگ ڈش خوخی جی وہ سڑے پوخ کی تالا بالکل نمکین اگو لڑے جاتا مزہ ور گئی بالکل روش چ پخی
1: بالکل
0: ہر وقت روزانہ ماشاء اللہ ٹائم پروگرام ہو رہی
1: خوشحال
0: ہے.

0: تاسو پارجن کې ځان سپینول غواړی نو د اشما سکن پالش ټیکم دونه استعمال کیږي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو هلو
1: پوری ماتا چیراغ نو امتی زمان حبیب کا
0: گورو والله سره کال بلی کې سوق دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام. څنګه د اختر د عمر
0: خیر مبارک استاد مبارک شي. ماشاء الله دا خو د خیر سره ژوند دی. ها
2: ها کنا
0: څنګه
2: تا څنګه تیر شو احسان مې څنګه
0: او الحمدلله بس خخ کوله خمازیدار خدرز خو خو بلک چې کوم نه تیر شو
2: وای څه پاتې نه نه یي پاتې نه لګي د مو عزت سناته واخو به مور کړه
0: نه نه نه نه نه واخو نو بیمار کړي خان لګ لګ مریا ر لبی مار کړي دا هم موږ نه یي بیمار کړي. او څنګه یي
2: خیر دا کوم خبره واره تاسو څنګه بادي څنګه
0: تاسو په زیږی اخترو کنه او جنت بوتل نہ خا خا صحیح ده. دا ته وځ څنګه ای ايش ما پروګ د سر څنګه راوې تاسو په کور کې مخرسه وای کنه ا
2: که زه ښه پکا پراون دي
0: پرون
2: پرون مسكين کلاس لګاله او څنګه را حاضر اې دا وخت چې زه یې نه مو ته
0: ماشاء الله لوګ څنګه دی خور خبرو که تاسو مخ کې لوګ خبره ټیکو کړی چې سکن پالش مې لګولې و بس ها خا لگی نہ صرف ددے نہ لگی تام وہ خسرا نہ لگی وہ خسرا
2: نہ
0: لگی ہاں صحیح دادا تو تم اسکن پالش لگا لے کو نہ صرف دے لگا لے
2: خوشحالہ
0: سرکال پلی کے سوک دیا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. ام سلام
0: ستڑی مشی ببو پخیر آگلے
3: انا مام پخیر ببو خنائی
0: مام صحیح
3: کورزا دیا مام جا سکی
0: دا چا ویلیو
3: انا مام ماتو پتر رکھانو
0: خطا تا پتر رکھا ماشاءاللہ سنگای خورزی
3: خیر مام کس سنگای
0: خیر زمانگا یو سارا خورزا دا آواز بدی اور ویابر بس درشی و تیرکم جن خورزا را لی
3: انا مام ویزو تیم چیزم تا
0: مبارک ڈکڑ نخپلی سخل کے وقت دی کرنو پرادے خونک دی
3: نام کنا معمولا کہ پرادے جنم نائے بک
0: کرے ہاں خالا کہ خدای پاک انو ما کلی ہوئے چی پرادو نم رک کرے
3: اچھا یام کنا معمولا
0: خیر ہے بیام کنا اکثر دا جو جو دا پرادے وہاں پاکی کی دو کو سوکرال لگا نا نو بس سوکرال لگا سوکرام نشی او یا رام شی تا سوور نگی پرش کے پرتائی نبی بس ٹول کرون کی عمدہ سیکھی گی نا کچھ خل کا ڈیر راضی خو بہرحال نیت پکاری کو خپل یو کو پردی خو بس نیت پکاری گنا اور نیت پکاری دا وخی ہاں وختر دے ماشاء اللہ خطر چرتا لاڑے ملمانش ہوئی کنا سو در کر رالل تاسو کور نه تلی تاسو مجبور دا وخه بره لپخې ځکه نه ځای کنه تاسو ماشاء الله مدرسې وای نو مدرسې والا چا کر نه ځي مانا بتاز والا ہم نے ماں بھی صرف دیتا گور چھ مدرسوں والا یو اور نور چکم دینو کارو نم چکم دینو بس اللہ خبر ہی پخکارا بان دے چکم دینو بس پریس کے ہوئے پیشیا چکم دینو خروانے کے ہوئے خلق در نتنگی چھ خدا پاک دالا مدرسی تے زیو دالا علم کے ہو مدرسے کی ویلی تب اچھا چاہیے خپل دین ویلی دی کتابوں کی ویلی دس اچھا ویلی مدرسے والے مدارا تو آیا عمل سوکم کی کہنا تھا اس کے عمل چلتا دارا تو آیا اللہ کو پکی یو پرسن عملم تھا عملم کو لو نہ دونوں چکم دونوں حالات بگڑ بڑھنا ہوں گپ لگو خدا پاک ما کئی ادھر چاہتا کال کے دارا تو آیا نہ لادی نے کی تو ہم خورزا ہے خام خا خورزا مامو تکال کئی اوارو ری سنگ سب سب پتہ لگی چاہتا پی خبر کا رکشا میں نہیں کنخ پلو کر آگلے ماں اس سے دھوکا کرے تھا ندارا تو چکل رات لو نو ماتے ویل نہیں چھو درزما نہ کنا گورا خطر خطر کدا وی چ یو سڑے انسان چرت زی اول رنگو کی چھو درزما درشما در نشما پزے پزے نہیں اس طرح شو مونگ نہیں یو کنا خامخ خپل پلوانو کر سڑے زی بیا غریب سو کی مامو کا راگل نام کڑے مامو کا راگل سوائے کا نام نہ بس مامو کا راگل سے لگ گیا مامو کا راگل بس ان شاء اللہ بلا بلا پھر اختر نہ پس بغیر ہاں زمنگ سے اختر نہ پس رہا سہی تھا ان شاء اللہ ہاں سہی تھا بس وہ لکھی دا خیر نہ بے خراب تالا بہو مرنا سدوا سلام پیغام اور کبھی اور دن
2: کو
0: وعلیکم السلام سنو میرے
2: حسین
0: ماما ماشاء اللہ اوکے تھینک یو ڈیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی ہاں اوکے بائے ڈیر زیادہ

0: اجو سو کال ران اخلمان دین پس بیاستا سو میسج رکو متا سو ماتا میسج کو ایسی پر 342 311 22 بہن میں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستڑے مشی گلشن باجی پخیر علی
1: پخیر سینام بھائی
0: گلشن باجی سنگ ستاؤں مبارک شاہ ماشاءاللہ لور بلا لرزنے دے کال کڑے دے ہاں
1: او کنے نام بھائی
0: انشاءاللہ جنت تبزی ہاں من بولڑ تو منڈی وے جنت تبزی اختر دی سنگ تیر کو تاسو دار تو آیا
1: استاد
0: سنگ اختر نو استاد خو ملک بدل لے کنا استاد سنگ اختر وی افغانستان گڑان مڑان دا واڑ سا روی لالی کنا زیادتر لگ دا گڑان مڑان خوخی دا لالی
1: بس ما خلق کرده ستلیم سی خلق سر علال کریو خو من خو آغا علال کرم غوا
0: خدا تو دا غوا وای
1: خب
0: ماشاءالله وقتر دی سنگه تیر شو خد تیر شو کنه چاکر لاله کسو در کر رالل
1: چاکر خوز لاله منسی رپ دی اختر پورا سی تیر سو دی مخصن دی من خپلوان دلتا آغای کر لالو او بیا پرون می ماما چاکر سپی آخر تی بوتلیو دوم رلی زی وان تی پا چاکر باندی بوتلو
0: خراب شو خراب نہ شو پاکستان خرز پار دوڑو کو زاندہ پار دوڑو
1: نوائی نام بھائی خرز پار سوک دول جتا بھائی اوڑی
0: خواہ خواہ جتا بوس کو مرے اوڑی خواہ ماشاءاللہ نو بیا خود تخل کو نوے جو خدا پاک دا بوس منگل سنگ را اوڑی دا بکم جگہ پیدا کو
1: کمو خلکو
0: دا چاچ دا ناغستی ہو
1: خور میرا ناغستی ہو لئی نام بھائی بلچا تا خوینا اور کمو بھی امرا نپو زور آخستی ہو لئی
0: خواہ خور دا ناغستی ہو خواہ خواہ زمانا بیا بدر لیگو خواہ انشاءاللہ غم مکوا سنگ بیرا لے گئی بدر لیگو کنا نو بچے دا سیم لار چکم دے انو کل اخلاسی گی مونگ بدر لیگو خلکو تا خلکو لبی ورکو چی دا بس گلشن ترور لور کئی
1: دیر بس بلخ کارو نسی
0: سیدا دیر زیاد تمرانا خوشحال ہو سی خان تا کال کولو
1: کندر والا حلیمہ
0: تری سلام دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: څنګه وروبل سره کال پلي کې سوق دي نه پد بیاستا سو میسج ډاٹ کوم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ټول مې په خیر علي څنګه طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان بیروس گاونډان څنګه دي
1: بایتول خریته خی بای
0: جون زندگی حالات واقعيات خر روان دي
1: جی بای الحمدلله
0: بالکل څوک خبرې کوي زما خور د کوم زینا
1: بای
0: عائشہ خبرې کوم کوټ کشمیر عائشہ د کوټ کشمیر نه ما کوټ کشمیر په کوم کې درته وایا په لګي مروت کې دي ماشاء اللہ چکر مل مانشول انسان راشی بس دا دینا بل خون نہیں کہنا ماشاء اللہ درا تو قربانی ماشاء اللہ نو وقت لگے گڑے ردی اخڑا استاد اختر سنگ زمنگ دخل کو پرنگی کا استاد اختر لگ جدا ہوئی آیا وہ منگ سنگ را پاس نو چے اس کو تاسم چیس کئی کا اختر مجھ نہ پس کئی بیا جمع تیار دو منگ منڈی وخو منگ الگ وقت جمع کی گی بیا اسی وجہ تاسو پا وخی دارا تو ہے تا سب در جمع پا وخوی تاسو تا پتہ نشتا جمع خود چی بجے جمع کی گی دا اختر من زیادو مکنہ زمنګ چی بجے کی نو سڑے جکم نے سار مو جو تو کی بیا راشی اور زان پرشکے پرشکے بڑا رکش پک بجی بیا منڈے وے جمعہ تا بیا کو زمنګ روز وی کنا بیا جکم ساروے چارا وستے وی نو پدی باندې بیا روزہ ماتو اگلی جی ملی جی پخکو دغه سنگ منزو کو راشو نو بس درس کی وباسو
1: جی
0: بھائی نو تا سودا سے نہ کوئی
1: نہ بھائی کو
0: سنگ کوئی تاسو خبر خدا والے دیکھی دماغ کمزور دیکھا وقت لگے خوش ان شاء اللہ دماغ دے ٹیٹ شی خزا منگا پر رکھ پل کی سارا تو سب سنگ اختر ہوئی ماشاء اللہ خان چنگانے خچائے اس کا پی والا اس کا کچھ نہ چاہے اس کا بیا چکم نے اختر منزی
1: جی بھائی
0: خان بیا
1: جناور
0: بیا جناور زبگی نو بیا
1: بس
0: نو بیا بس سٹاپ شئی زناور تاسو لروڑی تاسو پتی خپل چڑے مڑے را لینا
1: نا بھائی
0: تاسو پتی نہ را لی بس سڑی ٹک ٹک کئی دا ولی
1: اوس بھائی کنا
0: تاسو بسنگ جنت ادارا تو آیا داخل کا ہوئی چی کم نے انو خزل بم بوخی وڑی غیب ہم کٹ کئی غیب ہم جنت تزی
1: بھائی دی پتہ کھڑا
0: تھا ولی دا پتہ لگا وکنا ہاں بلے پھر تاسو مت کین تاسو جنت تلاڑ سی صحیح دا
1: جی بھائی بھائی
0: تاسو صرف ہوری لگا
1: جی بھائی
0: ہاں صرف

0: پوری صحیح دا صحیح دا ہاں خبر ہو سکتا ہے خبر کو ماں نمبر درشن کی خزو بیدہ نور کو سلام اور نمبر درشن کی صحیح دا
1: او بھائی تاسو کور ولته سلام ده
0: چاچا در زما کور ولته سلام ده بیبی تر سلام ده
1: او بھائی تا بیبی تا تا ما خپل بابی ته
0: ماشاءالله ٹھینک یو ډیر مرنه خوشاله اوسې ها
1: جی
0: اوکے لا اوکے لا موټ کشمیر نه سره عائشہ وا ها

0: ادریما کی زمونږ پروډکټ ملایوي کم چې د 10000 کروڑ پښاور ول ادریما دا ورته به مخ کې کم دا غرز پښاور ماډل د جنکو سکول له دې سره بالکل خوا په خوا کم د نو دیر کالونه یې سه دیر ټاون دی دیر ټاون په دې سره باندې علی جن سٹور جن سٹور څخه 10000 کروڑ باندې تمام پروډکټ ملایوي د ادریما نه مخ کې یو کالر یې سکوما نو بیا تاسو میسج ورکوم ها السلام علیکم ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تړې مشې ترونه په خیر علي
1: خوشاله شیخ تر دین
0: بار استا مبارک دا چرته وچ نه وی
1: نو بس کور کې ونه چرته بلا
0: ماشاءالله ما ویل کو ته اختر مختر لې بار مناولو
1: نه مړم بچرته اړم اختر موږ کور کې نو
0: دا ولي
1: نو بس دې چرته کې
0: نو خپلوان ملوان دي نشته مطلب ٹول خل کر راضی گن گن ختم شو لگا
1: شکر
0: سنگ تیر شو خوڑے تھوڑے
1: پرنگی
0: خیرات میراتی یا ار سب فنکشن سڑے بکی خدمت تو ادھر صرف خدمت موڑ کی چکا چکا باندھی پر سکل ہو باندھی
1: گرمی
0: گئی خدا پکی تناستے ایسا ناستے نو بیا چاہ ویلی چی گرمی خنور خو گرمی کنا تا با ویل نزا مونگ سے کہ گرمی نہیں نو ما بلو سعیدا نو چی گرمی نہیں گرمی گرمی گرمی ہاں تلاڑے تیمل گرے تلاڑے کو دیر تلاڑے گرمی دل تنا زیادہ گرمی اپر دیر تچکل اور رسی یا داسی مدین بہرین تو رسی بیا چکم دن موسم نارمل چھ نور ٹولا گرمی گرمی ہاں آئی شاہ بس در تو جس میں پروڈکٹ استعمال کر کے نہ تروڑی پا دی اختر کی
1: شکر الحمدللہ ډیر دی خود ته سی استعمال کړو ورکوټ یې زین دې ماته وای یک اینا مامورین وکړو او توایا چې خو یې ستاسو د کپنی نورم کامیاب دي تورې تورې خدي چې خو لې سپینې کړې
0: ماشاءالله
1: هغه ور به چې سم خان دي چې دلته شو کړی چې پروډکټ خدي دی وسه هغه ته یې وي تاسو یې خو لې شي هغه ته غلې کې نه خدي وته قاری او صبر کې سکار
0: نشي او غنه وړو کې لکه صبر کې سکار دی وي
1: هغه یې ستنګي هغه ول ورکړي
0: او دا سوج کریم پاوډر دي سره پم
1: دا خدي ټول میک اپ والا دي دې کې سی وام دا غنه
0: نو بس خام خان او سړی نه کپڑے چي نوې نوې پیزار چي نو ځان خو بده کم دنو سنگاره کنه ډېر زیات تمنه زما ترې خوشاله اوسې د کال کولو خوخه تر زما سلام مو خوخه بيبي ته ها
1: سيدا
0: وعليكم السلام ډېر زیات تمنه ثانک يو خوشاله

او بګون شله سبا بعد دواګانې نه سلام علیکم جی اختر دې مبارک شه څنګه تاسو درخواست دی چې سو ته پیټاو دې لیکلې کوم څه دې لیکلې اسماعیل یې مده پیټاو نه کوم څه کې دا پیټاو دې الله دې وسره نه لیکي جواب کوم څه کې خبر پروگرام کے انعام بھائی اور آئی ایم فائی کا کائنات فاطمہ لنڈی وا کلسوم تمج کم دینو سلام سر موبائل زون منگل میلہ بلک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ویم دکان بوزیر کی لکھے زینب دلے کی مروت

السلام علیکم امو سنگئی استا مور دمه سلام ورتا ته می سلام پروگرام دی ډیر زیات زبردست کوم نام خان سنگئی پروگرام دی زیات خپل دی بالکل استا پر کیسمی ایلیا پر مخبل شهاب کندی د ټانګ د وګانی سلامونه کوي ډیر زیات مننه درې سو د وګانی سلامونه السلام علیکم انام بھائی سنگئی اختر دی مبارک شه د صدام يم د ټانګ پروگرام دی زیات زبردست دی سویٹ انعام خان کیا حال ہے سائلنٹ لسنر ہوں ماشاء اللہ شو بہت مزیدار رہا ہمیشہ گیتار سویٹ برو عید مبارک درم اور رضی مبارک سویٹ برو وائے کنے چھے باستر پر ٹک ٹاک مولانا عبدالخالق سے منگل میں خیبر پلازے کی دکان دے دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملائی گئی مہک دا بنونا واگان سلامونا کی ویڈیو دے زیادہ منا خوشحال ہو زیادہ سیف اللہ دا زلہ ممند و نوائی جد واگان سلامونا میں گئی انام بھائی عید دی مبارک شیعہ آیا اپری دی فروم بارا سلامونا میں گئی بلکہ انام خان سویڈ بائی سنگ اختر دی مبارک شیعہ اردن کے دمی سلام نمبر اور سید را زما کزن چکم دن بنیر پلی کا منصب پر گام السلام علیکم سلام علیکم مدن اندر کو السلام علیکم برو ہاؤ ار یو نور پر پھل کو عالیا دا ٹانگ السلام علیکم انام از کوٹ کشمیر عائشہ خبر ماما ہند لکھی مروتا سر دا پیر پین انام دا وگن سلامون کو لیلا دا چر سدی نا عائشہ اختر دے مبارک السلام علیکم محب اللہ ضلع ممند امبار السلام علیکم انام بھائی شانیازی فروم ڈی ای خان عید مبارک عید مبارک اور عیدی سنگت ارشو اور مزشتا اور گنشتا مہرو اینڈ رحمہ دخبل گو مہدی را پارا دا ازمی دا پارا اور دا خیر دا پارا عشما ہربل آئل چکم دیو تاسو استعمال ہوئی چی ہاں میں سا دا شیرگر ناوائی چی دواگان سلمون کے بلے کائنا دا سوال ٹائم را سر ختم شو انشاءاللہ کو زندگی و موگا یا پر سر پروگرام کوم تربیا پوری خپل رور کرمائی نام خان لور کے اجازت چر تو سی خاد و سی آباد و سی دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش لسنر دلوی اللہ پامان

صلات تسبیح بارک کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلتر عباس رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی اے زماتر اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ زتا تا یو گفت در نکم زتا تا یو عطیہ در نکم او زتا تا چی دے یو د دنیا او د آخرت یو خیګړه در نه کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر مبارک ته فرمایي چې زتا ته یو داسې عمل در نه کم چې په هغې سره ستا مخکینی رستنی په یاده په هیره او واړه غټ دا ګناهونه معاف کی. نو باقی دا وته چې دی عباس رضی اللہ تعالی عنہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې اے زما تر ته د سلور رکاتو چې دی سوکا نیت وتړه او بیا چې دې کله نیت وتړلو نو بیا د هغې نه بعد سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک دا اوایا او د دې نه بعد پنځل زلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.

دا دریم کلمه پینزل لزل وایا بعض روایاتو کی ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم راغلی خود دی پورا کولو طریقہ ہم داد زما عزت مندو چی کلا یو پینزل لزل سڑے وئی نو چی پینزل لسم زل کلا پورا کئی نو پا دغا وقت کی دی دا ٹولا کلمہ اوئی یعنی ہل علی العظیم پوری دی ٹولا پورا کی نو بیا وپسی سورت فاتحہ او زمائی زتمندو وپسی سورت ملاول دی چی سنگا عام سڑے نوافلو کی سورتم وئی او وپسی زمائی زتمندو بیا لزلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بیا چکل رکو تلارشی نو سبحان ربی العظیم نباد پینزل لزلا ویل سل لزلا پا دغکی ویل پا رکو کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بیا زمائی عزت مندو دا آغی پسی سمع اللہ لمن حمیدہ اس چونکہ نوافل لی نو پسڑے پا نوافلو کی چی نفلون سان اگدین و خدا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی او بیا زمائی عزت مندو اغي پسی لزل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ويل بیا زمائی عزت مندو پسجدہ کی سبحان ربی الاعلی نباد لزل ویل پسجدہ کی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بیا قدر منو چی درو سجدی نا پاسی نو دوانو سجدو ترمنزا لزل ویلی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر او بیا پدوے ما سجدے کی زمائی عزت مندو لزل ویل او بیا دا ٹوٹل چی جمع کی پندرہ دس دس دس دس دس دس نو دا پچتر دی پا ہر رکات کی زمائی عزت مندو دا دی تعداد پچتر جوڑی گی او پا ٹولو سلورو رکاتو کی تین سو برابری گی زمائی عزت مندو پدویم رکعت کی ہم او ماغ شانتی د سورت فاتحه او د سورت نمخ کی لزل ویل پندرہ زل ویل بیا وبسی لس بیا لس بیا لس دویم رکعت کی بچی دے د دویم سجدین بعد قاعده اولا او کی او دریم رکعت تب بیا پاسی سلورم رکات کے وہ ماغ شانتی زمائی عزت مندو چی سنگ دی مخ کی نی رکاتو نا اکل دفاتے ہی نا مخ کی پینزل لزلہ و نو لس لسل نو زمائی عزت مندو دا دا جمعی و رزی دا صلاة تسبیح عمل لے اس پدی کی دادا کئیو سڑینا مثال کے طور پر دا سورت فاتحی نا مخ کی دو یا اون ویل او یا لزل ویلی اس دا دسی نا کہی چی سلام دیواری بلکہ دالی چی دے پدی دا رکو نا مخ کی او دا قرات نا بعد چی کم تسبیح دا نو پا آگی کی دے پچیس زلو وی یا کدا دا نا پینزا پاتی شوی نو آگا دی پندرہ کی
نو د یو رکن کتا نه هیر شوی وی نو هغه بل رکن کی ته پورا کولی شي. انسان دی اوس دویم دریم رکات کې داسې چلو شنو داسې دی نه کوي چې یاره سلام واړی نه باقاعده دی په بل رکن کې هغه پوره کی او د دې کې چې دی سجده سهوه هم نشته. دویم رکات کې کینه ناستو پاسېدو هماغه شانتي سړی چې په نورو منځونو کې په دویم رکات کیننی او پاسی نو په ده باندې سجده سهوه لازمي. هغه سجده سهوه دی چې دی دا وکړي خو په منځ کې دی چې دی منځو نه ماتی منځ دی چې دی نه ماتی منځ دی خرابوي نه او اخره کې دی باقی دا دا سو کی زمائی دت بندو سجدہ سہوا او کی تا جمعی ورزی دا ذکر احتمام زیاد او بیا زمائی دت مندو دا درود شریف زمائی استا احتمام وی زیاد نہ زیاد درود شریف وی زا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی یوزل پما درود وی صلی اللہ علیہ اشرا اللہ رب العزت پد باندی لس رحمتنا نازلی. علماء لکلی لسی گناہونا معاف کی گی لسی چدے نام اعمال کے چدے نیکی لکلی کی گی لسی درجی بلندی گی اس ددان احتمام سر چدے سکی گی اللہ رب العزت دتا اجر ورکی دم عزت مند. بیا دا درود شریف غنتے بہترین عمل صحابی در رسول اللہ سلم رسول اللہ سلم تا فرمائی چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زب دورزی درم ایستا تا درود وائم وی کلک دی زیاد کو بیاوی نیم اورز بیا خیر کی وی ٹول اورز با درود وائم زب ایزت مندو دا دا جمعی اورز دیر برکتون والا اورز دا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اغی روایت کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذکر فرمائیل دا جمعی دا ورزی او وی فرمائیل چی پدی کی یو ساعت دا سی دے یو وقت دا سی دے چی انسان یعنی بندہ دا اللہ نسخ واری اغب ورکی او د لاس په اشاری سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه وخت لگ دی لگ دینه. علاوه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه د ابو برده رضی الله تعالی عنه نه تپوس کئ چې د ابو موسی اشعری رضی الله عنه زویا تا دا جمعی دا اغا وقت بارکی دا پلار نسوری دلی دی دا پیغمبر علیہ السلام سا حدیث نو آغی و تا عرضو کو چی جی ہاں ماوری دلی دی وی اغا ساد دا امام دا خطبی دا پارا دا امام چی دا خطبی کینی دغه ساعت نواله د امام منځه پوری دغه کی چې دی دا ساعت دی. او زمای عزت مندو زمونږ استادو لک سوچو کو چې په دغه ورځ زمونږ اهتمام سانوي د جمعې د دغه ساعت باره کې ها مونږ انتظار کوو په خپل کورونو کې ناس یو گپی شپی لگو چکلا دا دیتم وگی چی بھائی امام سیب غلی شو او کنا مسائل ختم کل او کنا نو بیا دغه وقت کی حل زلی جوڑی کو منڈی تلی شور جوڑی کو نو دسی اوشی چی باقی دا امام دویم اذان تا چی دے دا پارا چی دے مؤذن ادری گی ہو منگا مسجد تا دن شو نو بیا په خلکو باندې د پاس خپې ایک دو سټونه اړو د خلکو او ځان مخې ته رسو چې بای ما ته مخکې ځای میلاو شي. حالان کې دا یو لغوه عمل دی باقاعده رسول

نو د بایز تبندو د دغه ثواب نه چې دی انسان سشي محروم شي او د دغه محرومتیا غټ سبب سره زما استاد سستی ده. زما استاد دغه بیان په وخت کې سری ها یو بل نه چې دی د یو بل نه چې دی ځان سره د یو بل سره مجلس کول لی دغه وی هغه نه سړی ځان وباسي دې لپاره زما عزت مند زمونږ استاد سو دغه کې اهتمام وی اهتمام ذکر کثرت سرا دا اللہ ذکر حاجی چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل حدیث تھے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پنزم انزنا او دا یو جمین والا دویم جمع دا کول او دا یو رمضان نباد دویم رمضان روزے ساتل د دې ټولو په منس کې چې دې گناهونو کفاره دغه ګرځي پنځم منځونه د زمې عزت مند د پنځم منځونه اهتمام سره کول دا هم د دنیا د گناهونو سبب دی د گناه د معاف کېدو سبب دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما تو اوائی پا حدیث کی نہیں ما تو اوائی چی دا کم سڑی پا کور باندی کور سرا دا کور دروازی سرا نہر وی او آغا نہر کے آغا پینز زل غسل کوی لام بی نو دا دا پا جسم با وی سو میل کچیل یا سخیرے پاتیشی صحابہ و عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دد پا بدن بر اس میل پاتی نشی اس خیرے پاتی نشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل ہم دغ شانتی د پینزو منزنو سرے مثال لی د یو منز نه د بل منز تر منځه د گناهونو کفاره ګرځي. زما عزتمندو د پنځو منزونو اهتمام دا زمونږ او تاسو وي. حاجی بیا دې کې سخ منزونه

0: خجی زمائی ذتمند و کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 اور 0370-7572-227 بانی تسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی اور زمائی ذتمند و کال اور ایس ایم ایس کولو وقت کی چھ دے زمونگا باکی دا چھ دے دخا انتخاب زمونگا دا دغوی زمائی عزتمند د خزی وی او چې زمونږ یو بلتا आवाज خرسی فائدہ او استفادہ دا مکمل کیږي زمائی عزتمند راځي ګورو چې په کال سره سوکتی السلام علیکم رحمت الله السلام علیکم رحمت الله
1: السلام علیکم او دې څنګه کار
0: زپتیا تیتا شکر دی حاجی نواب صاحب تاسو په خپل خې
1: الحمدلله اجی سے دا پسلا میں کول مولوی صاحب کی تے سوالات تصدیق نہیں لیکن تو بیان کا آیا دا برکت حاصل کا ہے انسان کا ولا چیز تھا
0: نہ دوانہ دا بسلور کئی پورا
1: دوانہ سی کولا
0: نہ نہ نہ جی دا طریقہ چ کما حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خولی دانو آغا سلور رکات دا او بل چ دے طریقے پکی ہم دا سلور رکات ٹولا خولی دا نہ جی نہ اسی مسنون نشوا زکا چی اللہ تا عمل قبول لے خو پا طریقہ دا رسول اللہ سلم
1: اچھا
0: او دیکھ طریقہ دا رسول اللہ سلم عمدہ غدا
1: بلی سے دا زواج دیم نا سب سو بجے دا ختم کی گیارہ بجے سوا گیارہ
0: یرا ما تا خوستا سو دا کرک دا ٹائم یا چی دے دا بنو وغیرہ دا ٹائمنگ پتا نیشتا خو دل تا چی دے تقریباً 11:30 خوشا مونگ سرا پشاور کی دا غکی سوا گیارہ بجی
1: تقریباً دا کرک کے خان تقریباً زنا خال جکی بھی جو نزے لگ لکی دی باز وقت کنا
0: جی جی
1: گیارہ بجی کی جی فونے گیارہ بجی کی جی
0: جی
1: سوا گیارہ نا پنا چوکی نا
0: کئی صحیح صحیح بس اس چونکہ گرمیم شوانو اوسا دا وخی لگ رامخ کے لئے زکر سہاری اشراق چی دے تقریباً 5:20-5:15
1: 5:19
0: نو دغا پوری برابری کی کنا جی یہ راجی صاحب زمان خو خپل زانی چیزو کم خپل زانی وقت د سره زما اهتمام د منځي نو زه بالکل اخیری وخت کې مونږ کوم یعنی 1:05 باندې زمونږه دلته چې دی مکرو وخت شروع کیږي او زما مونږ چې دی په 4:40 باندې دی خاجی نو بس مونږ خو زه خو چې دی اکثر بس چې خو رنا لگی دلی ویزو پکی موس کو ما نو ما خو تاسو دا ارزو کو کنه جی چی پا آغ ایساب سر ازا چی کم موس کو ما نو بس دا مکرو وقت تا پینزو یا شپگ یا اوه من تپاتی وی بس چی موز نفارخ شم چی موز نفارخ شم نو پینځه شپږ اووه منټه پاتې وي بس او د هغې وجه دا وي چې بس زه ویمه چې یاره اخري وخت کې کو چې هر سړی موز ته راورسېږي او جمع غټه شي جی بس حاجي صاحب الله دې قبول کړي داسې تین هم سترګه کولاو شي 2 ہوم سر کا کولا اوشی بس ضرور ضرور ان شاء اللہ اللہ قدر کا قدر منشی صحیح قدر منشی جی پا اللہ گرانش جزاکم اللہ خاجی دا مونگ سرا حاجی نواب سیب دا کرکنا او باکی دے مونگ سرا خبری خبری اتریو کی زمائی عزت مند و صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی خپل بہترین پراڈک لری او پا پراڈکو کی چی دے پا بهترین پروډکټ هغه چې ستاسو د بدن خارخ دانی او زمای عزتمندو دا ګرمکی دا ختمول والا بهترین پروډکټ زموږ په پروډکټو کې د صفات هربل سکن سپری را. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی
2: مدینہ خبر کو دل دو میں
0: جی مدینہ خی بچے سب اب مدینہ جی خاون خاون دی چی دی ډیر زیات تنگوی بیا
2: چکوٹا
0: پیرا کا بیا
2: تویزو
0: پکی
2: اسدارا
0: تو آیا چی کروڑ دے قرآن ویلے دے دگا تروڑ تب ہوئے چی دا ہر منس پسی تدا ریڈیو دی لگ بند کا کنا صرف دغه وګوره ټلیفون واوره خان آواز دی خوا واپس راځي پارا نمبر ایک خجیز عزت مند دا وا زمونگا سرا مدینہ او مدینہ ویل چې زما ترور خوب کتلی دی او په خوب کې باقاعده وینی چې بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں مدینہ تب ترور تو ہوئے چی پارا نمبر ایک سورت بقرہ آیت نمبر 102 دا بہر موس پسی سات بار وی سات بار او پدی بزان لا اوب دموی کور کی بچے چینی دموی نمک بدموی او دغه بچی دے پخپلا ہمس کی خاون تب ہم ور کبھی چرتس کی نو اوبا دبل چا دلا سا خشکی کا نا لگا زما بخیال دا بیخی خوراک کم نہ کئی پا بیٹری چلے گی کسنگا ضروری نه چې دای پی اوخري خا او دای پی اوس کی بس د دې ډیوټي دا دا چې د کور اوبه په دموي د کور چینی په دموي د کور نمک په دموي بس نور د داخلاص او سی چې دا کما چې دې وظیفه کوي دغه وخت کې به باقی دا وای چې زخپل خاوند د موم دین علاوہ یو بلا وظیفہ یا ودودو یا رشیدو ہر موس پسی سل زلا بوائی سیدہ اللہ بخکی خان خاجی دمائی زدمند دا و مدینہ او من سرے چلے با کہ دا خوب شیئر کون تقریبا خوب کے اثر طرف تا اشارہ دا چھوائی دا دی خاون خام خام موثرہ او متاثرہ دے لہذا اعمال دی ولو کی اللہ بخیر کی زمائی عزت مندو یا ودود یا رشید او سو بار او ہر مسپسی دین علاوہ چھ دے پارا نمبر ایک سورت بقرہ آیت نمبر 102 وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دا بچ دے سات بار وائی او دا کور چھ چینی وغیرہ بانے بے دموی خجی زمائی عزت مندو صفات ہر بل سکن سپری دا دا خارق دا پارا بہترین او بیگا چی دے دسی چلو چی زما بارہ ساڑھے بارہ بجے بھی او دی خپو د پاسا یعنی چی کم گیټۍ دی او د دې گیټۍ او د ګوتو د پاسه چې دی زما یو قسم شانتي گرمایش شروع شو سوزیدل شروع شو نو ما ویچره دا سو وجد حالان کې ماشي وغیرہ هم نو خو شکل دغه شروع شو نو ما خپل بچی ته ویل چې بچی لا سپری را واخله او با کې د چې دی سپری په دغه خپو باندې ما وک په دوانو باندې او بالکل افاقه می وشو او سرا آرام راغو بیا ټول شپه کې چې دی ما د دینه س تکلیف نو بیا مونږ دی زما عزت مندو دا د کور او د هر کور ضرورت دی چې بھائی سړی کور کې پرتوی ہاں د پاره د خارخ یو سړی ماشی اخری حاجی نو بالکل پخپو لاسونو باندې اوکا دغه ماشی به هم چې دی تا ته نږدې ناراضی او با کې د بچی دی دغه چې د سپری کم اثر دی هغه چې څنګه محسوسې نو دغه ماشی به هم واپس زی زما عزت مندو دینه علاوه خارخ کې چې دی ډیر عجیبه کار کوي بهترین چې دی د خارخ د پاره د دانو د پاره او د ګرمکو د پاره زما عزت مندو بالکل دسی پروډکټ بتا سو پنورو پروډکټو کې نه کتلی بهترین چې دی رزلټ ورکوي غاخ دل د پاره ډیر مؤثر او ډیر بهترین دینه علاوه خوله په خوي خوله کې پولې وي هجی باز اوقات سړې په جب چکو لګي خوراک وخت کې هجی یا په خوله کې چې دی د ابدانه ابدانه چې وته وي هغه پولې هغه راوخیږي نو بالکل دغه خوله کې دغه کولو سره بالکل هغه ختمیږي او باقی دا آرام سره ملاویږي او زما عزت مندو مار لړم وغیرہ اوچی چلے دا آگے کی مؤثر دی وین نہ ادھرے گی زخم چلے نہ اونچی گی بالکل داغی دا پر مؤثر دی نو بہترین چدے زموں گا پروڈکٹ اوکے پروڈکٹ زما عزت مندو استعمال پخپلا ہوم اوکے او چی استعمالم کا نور تا ہوم تجویز ددور کئی دینا علاوہ زما عزت مندو صفات بیوٹی کریم بہترین کریم دی دا مخ دانو دا پارا دستر گنلان دو حلقو دا پارا او زما عزت مندو پا تیر سرو دا پارا بہترین کار کئی زاڑ داغونی دا دانو پا مخ باندی چی دے تیر سری داغونی دا نزی صفات بیوٹی کریم استعمال کے انشاءاللہ زما عزت مندو او دسی استعمال کے چی اولی چی دے پا دغ باندی لیب کئی او دا لیب کولو نا بعد زما عزت مندو 20 منٹ نیم گھنٹہ بعد یا چی دے دشپی او دا کیدو وقت کی پدی لیب کئی چی سہاری پاس ای بیا خام خان آغا پا صفات لیمن این ویٹامن سی باندی زمونگا فیس واش تے پا آغی باندی مخ لگ معمولی شانتی لند او لندولو نبات چی دے دی مساجو کی سڑے دا لیمن این ویٹامن سی چی کم فیس واش تے زما عزت مندو یو خو زمونگا چی کم لیمن این ویٹامن سی فیس واش تے نو دا دی کی فائدہ دا دا زما عزت مندو چی نوری دانی پا مخ نرو باسی چی کمی دانی دی دا رکاوی دا زیادتوی نا او زمائی زتمندو مخ و سر خستکی گی صفا کی گی او بہترین چی دے بہترین ریزلٹ دے زمائی زتمندو خستا سمیل دے چی سمیل سر ہم سڑی تا محسوسی گی چی واقعی پدی چی دے پراڈکٹ کی چی دے فائدہ دا دینے علاوہ زمائی زتمندو صفات بیوٹی سوپ بہترین سوپ سمیل والا سوپ چی دا لیمن این ویٹامن سی فیس واش استعمالونو نا بعد چی دے پا مونگا مخا بلکل پا آغی باندی وینزو نو انشاءاللہ العزیز بہترین ریزلٹ باور کئی رازی گورو چی سوک تیرا سرا السلام علیکم ورحمت اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مولانا صاحب
0: خیر دے نور شاہ جہان بھائی سنگئی
3: شکر
0: الحمد للہ جی
3: دا بیا رو پس کوای شي کنه بیا لکه د ورسه د منځه نه هغه کوای شي کړای شي
0: او دا به بالکل تب د سکه چې اول به بیا کله دی منځو کو کنه د فرض نه بعد به اول چې کم د موز نه بعد شپږ رکعات سنت تی کنه
3: بالکل بالکل
0: اول با آغا کوی چی دا آغی زی خراب نشی
3: بلکل بلکل
0: بیا با وپسی دا آغا شپگو نباد سلور کوی
3: چاکیم در نورت
0: یعنی دا دی سنگا چی دا دی وقت خراب شو کنه لکه اس ٹائم دا نو ہلو لکه دا دی ٹائم چی دی چونکه دا اوس د موز نه مخکې او دا زی خو اسم بې ځایه شو نو په موز نه بعد چې دی دا بیا د دې شپږو رکاتو نه بعد کول پکار دي
3: صحیح
0: ښه دي ډېره مننه جزاکم الله خیر ښه دي زما عزتمندو دا مونږ سره نور شاه جهان بایي وایي چې د موز نه مخکې چې کم د جمعې په ورځ د دوه رکعتو فرضو نه پیله چې کم سنت دي نو زما عزتمندو دا سنت غیر موکده دي دا سنت موکده نه دي که بل فرض د چا نه د جمعې په ورځ پاتېم شول نو ګناه نشته خو چونکې کول پکار دي ځکه د سنت اهتمام ما او تا ته پرو پکار دي چې سنت مونږ نه یو ځي کې هم نه پاتې کی نو چونکه د دا زی دا فرض مونز نه مخکې او زی بی ځایه شو اونه شو په خپل ځای باندې اونه شو نو اوس د مونز نه بعد مونږه چې کم د سنتو زی دی د شپږ رکاتو چې هغه هم بی ځایه نشي هغه په خپل ټایم شي نو د دې شپږ رکاتو نه بعد دا به مونږه کو بیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سوکو د کوم زی آواز هم ډیر زیات سلو دی. خیر دی جی سو کو آواز ہم سلو دے جی محسن کمال سے آواز ڈیر زیاد سلو دے چدا ولی جی گوران تو خدا ریڈیو بند کا کنا دا اللہ ولی خیر دے ہر بلائی لیا جاوی تو دا کم زی غوری والا پکا بچا غوری والا کی باقی دا زمونگا پرڈک ملاوی گی خواہ آو زتا تچرے باقی دا دا شاپ نم خایم چی بھئی دی شاپ تا باور شی آغی بتا تا باقی دا دا دغا چاپ دغا شاپ نتا تا ملاو شی خواہ گورا پا پکا بچا غوری والا کی نادر کراچی سموسے این کاسمیٹکس ہاں دے سرا چے زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی ہاں آواز جی کٹکی کی زڑ گیا سنگا ہمت قیمت قیمت مڑا کم دے نو سوچتے تو ڈیر کم دے خا دمے دی دو پلتی پی کی گی پد بانی یو بوتل کی گی خا بالکل بکوی ولی بنا کبھی قدر من شی پالا گران شی زما عزت مندو زمونگا کاسمیٹکس پروڈکٹ چیری کام سانم چیری دتا ستا ہر زکی اویلیبل دی جہانگیر ٹریڈرز مونیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہا جی جہانگیر بھائی سرا زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تمسلے وی نو 0302-562-65 باندھے رابطہ قولی سے دینا علاوہ منصور جنرل اسٹور صدام پلازا ٹانگ کے دا خاغلی حاجی ضربت خان سرا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی Adil Shopping Center, Manjiwala Chowk, Hafiz Idris. Cosmetic Center, Lucky Marwat Muhammad Din. Shopping Center, Karim Khan Market, Ghazni Khail, Nadir Karachi, Samose and Cosmetics. Pakka Bacha Ghori Wala Banu. Sabir Shopping Center, Mal Mandi Banu. Vice Grade Shopping Center, Umardin Plaza Karaka. Rahmanullah Muman Shopping Center, Umardin Plaza Karak, Azan Shopping Center, Nuralam Medical Store, Takhti Nusrati, Arusa Shopping Center, Ambiri Kale Karak, Maulana Abdul Khalik Taylor in Cosmetic Center, Khaybar Plaza, Dukan Number 4, Mangal Mela, Jina Ilawa Abdurrahman Cosmetic Center, Commercial Plaza Karak. Ali Cosmetics and Garments, Malak Musahib Gul Market, Meeta Khail. Aftab Cosmetics and Garments, Malak Musahib Gul Market, Meeta Khail. Fancy Cosmetics, Meeta Khail. Dubai Cosmetics, Meeta Khail. Jawad Cosmetics Center, Sabirabad. Al-Kaisar Superstore, Main Niazi Stop, Kalwat, Kizamunga Toll Product, Available, Dizamayizat Mandu.

ډومین کې زمونږه یو خوراکي مونږ ترنګ کړو د نو په چایلډ گیفټ سنټر ډومین بازار کې صدف بای سره زمونږه پروډکټ اویلیبل دي. عامر سویټس اینڈ بیکرز بکاخیلو کې د نسیم بای سره او حق نواز ٹریڈر جانزیب گلی بنو کے حافظ سیف سرا حافظ ادریس کاسمیٹکس سینٹر عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی بازار کی زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی. ڈی آئی خان کی زمونگا آواز سوک بوری زما عزت مندو نو شیخ یوسف اڈا کی زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی دا عمر جن سٹور سرا نو زما عزت مندو تاسوی ہوم واخلی او استعمالی کئی او بالکل د استعمال نه بعد مونږه د خپل رائے نه آگاه کوي چې بای مونږ ته چې دې ستاسو د پروډکټ نه دا فائدہ ملاو شو او یقینا زما عزت مندو فائدہ به ملاویږي. الله رب العزت دې چې مونږ او تاسو د دغه ټولو صفاتونه چې باقی دا مالامال کی زما عزت مندو یقینا د صفات کاسمیٹک چې سانه پروډکټ دی دا زما عزت مندو د صفاتونه ډک دی فائدې والا دی او د سی فائدہ چې دی ورکوي چې هغه تر اوسه پورې تاسو ته د بل چا د پروډکټونه نه د ملو شوی خصوصا زمونږ هر بل آئل زما عزت مندو چې په میده کې بهترین کار کوي گردی کانی د تریخی کانی او زمای عزت مندو د ماسانی جمله مسائل د سر خشکی او زمای عزت مندو دغه ټول ختموی زخم باندې حمله ګول شي زمای عزت مندو چې سخت زخم وی نرمیږي نه دړکوي د دین علاوه زمای عزت مندو د صفات هربل آئل دا چې د خوراک د پاره هم استعمالیږي. حاجی او زمای عزت مندو فالج والا بلڈ پریشر والا شوگر والا یکساں ٹول استعمال لشی زما عزت مندو او بیا زما عزت مندو زمونگ پا پراڈکو کی چی کم شیمپو دے پیاز والا او زما عزت مندو صفات آملا شیمپو بہترین شیمپو آن دی زما عزت مندو د سر خشکی ختم وی خارخ ختم وی او وخت غٹوی وخت د غرزولو نہ چرے بچکوی او باقاعدہ زما عزت مندو ویخته چمکدار گرزوی نو وی تاسو هم انتخاب د صفات پرادکو اوکی پکی بلیچ بهترین دی ایمرجنسی خکولا دا پارا او زمای عزتمندو خایز دا پارا دا سٹ او دا خپو صفائی دا پارا دیر زیاد موثر دی. اجازت بغوالم زمای عزتمندو صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو.

0: کریم زیمانا دی بشو زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیمانی دا لطنبر نامو انتخاب دی اشما هر بلائی
2: زهنی تنهایم دا جمرو دا زما انتخاب دی اشما انتی دندرف شیمپو
3: مقدسیم دا کرکنا زما انتخاب دی اشما هر بلائی
4: ناز نیم دا هنگونا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
5: زیم سادی دا فکیر کلینا او زما انتخاب دی اشما فارمولا کریم
6: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فروم جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی گنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریتی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنها فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاید دا ورسگروڈنا زما انتخاب دے اشما اکنی ڈراپ
11: ویختو کیا خوشکی معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: ਚੱਲ ਸਿਮਰਾ ਸਾਹੀ ਕੀਮ ਸਾੜਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾਈ ਪਸਾਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾੜਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਪ ਖਬਰ ਹੈ ਪੇਰੀ ਏਦਾ ਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਰ ਜੁੜਾ ਸੀ ਏਦਾ ਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਮਜਬੂਰੀ ਆਏ ਬਲਗਾਈ
1: ਲਗਾਈ ਭਾਈ ਮਜਬੂਰਾਂ ਦੇ ਬੇ ਲਗਾਈ ਖੁਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾੜਾ ਮਿਸਾਲ ਖੁਦਾਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਪਾਕਾ ਟਿਕ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਮ ਯਾ ਮਤਲਬ ਦਾ صدقہ دا کوم خو قشالو مصیبتو غمو او تکلیفونه می بچلار او ان شاء الله الله پاک به دې صدقه پتربانی ولی چې هغه خبره کوي چې صدقه تو رد البلا
0: بالکل به
1: صدقه تو رد البلا چې صدقه چې کوم دی لکه بلاغان رد کوي هغه ور کوي کنه نو چې تاسو سبا قشالې رواني کې دې سې دې قرباني په واجب باندې ستا هغه بلا او تکلیف هغه
0: مې دې سې بالکل
1: نه ځان دې کې شک نشته بالکل سمې لاورو ډیره غټه غلطه کوي خو سوچ ته نه ده
0: ها څنګه
1: ادا سې دا چې مشر مچ نه ولای دا جواب خام خام جیور السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سر طبیعت زندگی صحت ٹھیک تھا
2: خیر خیریت الحمد
1: للہ
2: زبردست
1: اور دن کو سر دعا سلام کا بیا گا پلا گو
2: بس رہ بھائی سمرا روی دن کی دی یہ تاز غنڈ تد جڑ دے تلنا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام یہاں
2: بعد امید دے انشاءاللہ نیا بھائی ول هم ډېر ستنه راځکله زکه چې زغله درته نو سمه
1: ما شاء الله ډېر
2: خپل کوراون دي او چې سونه نزدا کې د مو د پر هر شای دي نه ابای نو یقینا منا چې ان شاء الله چې سترنګ مودر نزدا کړل داسه امید ده ان شاء الله چې سمرار وي دین کې موږون د خاموش نو سي درته یو ان شاء الله چې ډېر ستنه نزدا کړی
1: عمل به کوي
2: عمل به ان شاء الله پکای
1: ما دغه خبر یو وروري درته کوله چې مطلب ته داسې غلا نه ویل کز دا کړ په نت باندې چې نه اسوي
2: جی جی بالکل مو ته بس خاموشي اختیار کا کله یو ټیم وزرل ته مو چې ټیم در نه لړو ار وي دین کې ته دوی او چې په مال باندې ځکلی نه خلو ختم
1: قربانی مطلب
2: بالکل
1: بالکل
2: گپ شپ خون کئی سمرا گپ شپ لگائی ہو بہار خال اور دن کے پہ انتظار بھی نوزی چ بس مودی پر داغا کفی دو چکن دو رگ دلیا تو رگ دلیا
1: جی جی
2: نو انشاء اللہ کلرون سے بنن تا ٹائم ور کا
1: صحیح ا دس بو کو صبر بھائی
2: جی جی
1: زو چ تیس تیس کالو نا خلاص بل کل در پسے کا
2: ز تیس تیس غسان شو تو خلو وز نکل کا
1: کر پسے کیا صحیح دس
2: زکہ جزو بدر سرا نیا بچ کلر پ کلر سی کنا بغا ول داوی چ نیا بیت ور کا بز بیا تو تدر کو بجا کول پ کول زرا لگی
1: ٹائم نہ نہ ہوا کنا چوار کول پ چنس تلی کنا شا صحیح دس وقت دی کالو نا واخ لگا نا
2: صحیح دس
1: او بس موبائل دی ان سی تے دو نمبر ہوتا شوگا نمبر ہوتا شوگا 0334
2: 0334 80 86 312 یعنی 0334 80 86 312 0334 80 86 312
1: 0334 80 86 342 اللہ دے خیل ری بس ان شاء اللہ دے خلق صبیر بھائی نمبر یاد ادا
2: کنا نمبر
1: نہ تو خوب بار بدر بانے وائی ماتا کوئی مزہ آکڑا لا کہنا ماں ماشاء اللہ کوئی نمبر تلا دال دور اللہ دے خیر بچے واچے دسی او کا چا میں دا پیج در کر لو آو دا واخلا سے بکالا رانو پس سیٹ باندھ لاٹ سو سید از ټوله سره واخله خیر دغه در نور کې دې خیر وزاره
2: ولزم لیکل کو ته د سحت په کوه
1: سید کلرانو په سیاد باندې لانو سید 0334 86 86 740 بالکل بل دې نمبر باندې راتلا شه او موږ سره ختمو کې ساخت تل سي جی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
3: و علیکم السلام و رحمت الله السلام ورحمة الله وبركاته جنة المقام دوزة الحرام كل نعم
1: جی گولین گولا بیا موبایل در کٹ کی ڈائریکٹ دے سپارو ذکر ہو کہ بیا با انشاءاللہ بل پروگرام کی گپ لگو کا خیر ہو آواز دے کٹ کی گی
3: ہلو
1: جی جی جی جی
3: پہلا
1: دس سپارے میں ارور استا پس اولی کے لئے دس سپارے دے پس اولی کا سویر وائی ٹھیک سلا زاں گولین گولا لادما شوکی اللہ پا مانو بل پر جام
3: جی
1: جی جی جی جی جی شاہور تصویر آ کے تعلق لري د بیٹنۍ او ژکۍ سره نو لکه سبان تا پیکج دا سنیچر او د اتوار چې څوک ور دین او بلیچ او کونو سره فری دی هر د ایم کے پروډکټ سره صحیح سلام ټیکس لا اوکے الله پمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شابا ہیلو بخبل کالے رکھ لما چت خبر نشکا والا ہے سعید ازالہ دما شو کیا لاپا مانا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بالکل ٹک ٹاک الحمد للہ ما خیال دوبارہ والا نمبر دے گا نا سوکھ شو بیا خو ٹک تا جمعی ورز دا سویر وی ملگر دا نمبر تا گورا کنا بار وال نمبر دا او نمائی در تلیل اسنا می دو نمائی واخلا جان علم مڑا در تفات اولک درشا جان علم رو رو لادی زتوان و قدر دان رتا را ماشاءاللہ پاک زائی کلی کپر گرمون آوری چی چی علا دی ذات کو علا دی کا درو کا دیر جاتا مننا شکریہ خونن خود جمعی ورز دا و ختمو سلسلہ شوری دا سم رسی پارے را سر تلاوت کولا شے لکا چی
4: دو دو
1: خواد دو سید زبی بدا سیو کہ گیارہ بارہ آو جان علم رو رو استام ډیره زیاته مننه شکریا سمره د دې علاقې اوسیدونکو دي چې ستاسو आवाज او غټولې تم ستاسو سلامونه اندر ته پاس کړل او ورته وان چې دعا ورته سپیشل کوي جان علم رو ته سیدا سیدا ان شاء الله بیغام او سلام د خیر ان شاء الله او ورېدونکو ته وان چې تا د روزنه بیا دی به تاسو په نامه باندې وای وګان روزنه پلی کوم ما خفه کېږه سیدا
4: سیدا ان شاء الله
1: سلام د ماشه سکار خدمت ضرورت وای وروري سائدہ سب بول پروگرام کی ان شاء اللہ گپ لگو ٹکس اوکے اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چیسو کو دکم زینا اعلیٰ دی عزت منارا تلارا ڈائریکٹ دسی پارو ذکر ہو کا خبر سے اوکے چی تیرا نمبر او دیار لسما د دې سپاره تلاواتو غزال د ماشو کې الله پمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو او دیار لسما تول کال یعنی د کټ شو دیار لسما سعید از ٹیکس لو کے اللہ پمان سمیع اللہ اور رچ دا چا کون لکڑی دی اٹھیا یارا کٹ کو اے السلام علیکم جی سو کو دکم زینا تہمین تنہا خوری پدی ختم کی ستر سپارے رس را پاتے خدا مکمل ٹول ستر رنا اخلے سعید از اعلی دمال شو خوری بالکل تقریبا 14 دانا بس سٹارٹ واخرے کنا او چاو دانا چوار لسمی نبا سٹارٹ واخلی پا وان ناس پا یو دارا وی زالا دیمان شد دوارا تکوا خوری دوا مودی در تدیش لوکی اللہ پا مان گل شد ترزیو تیری تزیمو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نا ہمارا توا یا نیرا توا خود سپارو ذکر کوا قربان. جی بھائی خدری ختمون را ناخلی علا دی توفیق تناتیو فرمائی ماشاءاللہ و گورا سمیولا و رورتا خبرو که دم را براکات تا چه خلق اسفو دستی ختمون آخلی کنا تک شلزا علا دی مانا علا دی نیکی بدلی دناتیو فرمائی مانا شکریہ دیادا کما دری ختمون را مستاپ سیولی کل سائشوا مخی چی میرا سی در تر ٹائم دا پا دیکی تلاواتو کا چی در نپاتی نوی بیا سائد زاو کا قربان. سیدھی ویل چھ ڈبل سیدھی پسے ہیلو. جی سعید ازبا اٹھتا ہوں آئے بیغام ہوستا سعید ازبا ٹھیک سلا اوکی اللہ پا ماتوائی سعید ماتوائی ما خویل کا ماتوائی اللہ دے قدردان اللہ را سعید ازبا اٹھتا ہوں آئے بیغام ہوستا ٹھیک سلا اوکی اللہ پا مان
5: نیزت وطن دے پنجاب وطن جڑے سزے مرسے کا.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہلو بیٹھ رہے ہو کا پتا نشتا کار نہ در کئی صحیح کال میں در کاٹ کر لو ہر چیز سو کیے ٹرائی بھی
0: آؤ کا چور والی سنر دیکھنا کوشش تو کئی چکال دا زیر کٹ کئی
1: جی جی
0: دلے مش طرح پہ ختم نو سے کسان خسا زیا تو
1: او ٹیم رس رما سلاوی چ ٹیم زیا تو بیا خو مون خفا کول سو بیا دل کیا
0: بول ہر سار لسنر تا پتا دا جنن د جمعہ مبارک اس پادا او دا ختمو سلسلہ شروع دا
1: مبارک ورز دا
0: ورز دا او شپا تیر دا
1: شپا تیر شو دا سوا یا
0: سعید سعید
1: تا خو بچا نن و دے کس
0: یا لا لا
1: کہ تیار سل لا وستو چ شپا دا
0: دل دی پین را کڑے دا او تیار دا شوی چ پلی کلو چ خطا نو
1: سن اللہ دے خیر واچ سعید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو آواز دینے راضی. ہیلو آواز صحیح نہ راضی والے سب یا ٹرائیو کا خفا نشے آواز دینا راضی بیا ٹرائیو کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو شابا سید ما خیال مقدر تر نشتا دا ٹیکس لاؤ کیا اللہ پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاول کال کاٹ شو سعید ابھی آٹھ آئی ہو کا چھ خفانے شیسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو ہیلو اصل کے سمیع اللہ رو رہا
0: جی جی
1: دل تلک یو خبر ما نوٹ کر لکھا نا پدے بنو کے
0: صحیح
1: چکل بجلی زی آ راضی کا نا پیا دس سیکنڈ بار سیکنڈ موبائل کار نہ کہ دا ما غدا خبر نوٹ کرے دا اس اشارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو ہیلو سعید ازا کار نظر کی ماب خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنتی شی اور سو کا دکم زینا آواز دے کٹ کٹ راضی اور سعید ازا مننا شکریہ وروری دسی پارو ذکر ہو کا خابے بدل سے اوکے چپ بل ختم کے
0: ایک دو
1: آپ بل ختم کی وپیلا ایک دو سپارو تلاواتوں کے سیشو روری زالا دمال سے دعا مجھے دے تو دعا رہتا کہو ٹکس لاؤکی اللہ پامان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہو
6: اچھی مورت ورکڑے پتل لاؤ دے خلتا ہر یو بچی تے پپلے سے زار قربان دے خلتا او پگے مر جان از ما پر سر دے سب لاتا
1: جی
6: پگے مر جان
1: ہیلو ہیلو سعید زمانے نے شکریہ دادا کو منا ما ہوا کہ نہ بس پارو ذکر رہتا ہوگا شاہ بیت سپارے یاد ہے کیسا آواز دے کٹکی کی آؤ سوا جی جی ہیلو کٹکی کی کنا پتہ رہتا نا وہ لگے چاہتے سو ہوا ہے شاید سے بیٹھ رہا ہوں کار نہ درکئی آواز دیتا ہی نہیں دیکھو خفانے سے سیدا ٹک ٹاک کیا اللہ پمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ہیلو تم یلا اور ولی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے الحمدللہ در عزیز سے زما خو گرو را د سپارو ذکر او کا خفانه شه خابه بده س... لکه دو سپاری اخلی چار و پانچ
0: تین چار ایک دو
1: تین چار زن سر دنور که تین و چار دریم و سلارم سیشوا وادر بده لکه نا سعید ازا ٹکسلا آؤ سعید اللہ در تو خوشحال لارا ٹکسلا تین او چار سپارو تلوا تو کا سعید او کیا اللہ پمان سمیع اللہ اور ما خیال دے فون تے کار نہ کرے
0: بالکل دل موسم لش کی سگنل مسئلہ دو
1: شاہ سگنل مسئلہ دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ہیلو چکی میں پاتی دکھا تھا در کو پتی کے خود تقریباً مسر چب بھی سپارے پاتی دی آگا ٹولی اخ لے رہنا سعید از لاد مل شاہ اولا پکتے تو فکر نہ تو فرمائی پاک رب العزت نے کہ بدلی دن تو فرمائی پانچویں سپارے نے بس سٹارٹ واخلے پانچویں نہ پنجم ہے نا او تیسرا سے وہ مکمل دا چبیس سپارو تلاوت پاؤ کے پہلے چار بپ کے بریک دے باقی پانچ نمبر سٹارٹ واخلے نو را دا چبیس سپارو تلاواتوں کا سائشوا اللہ دما شمن نے شکریہ لگن انتہائی زیادہ شکریہ ٹکشلا او کیا اللہ پمان سمیع اللہ اور
0: جی
1: تکڑا خلق شتا دیگا نا
0: بالکل
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ہمارا ریڈیو تو کوئی کرتا نہیں بولا ہے
0: جی جی
1: ریڈیو تو کوئی نہیں بولا ہے کیا نا
0: یہ دا ایک پلا آواز پشاور بھی کنا
1: سعید ازا کالے کٹ کو اس پتہ نستا چی سوک پو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مخید کال کر شوا ہو سپارو سکرو کا سید کار نہ در کہ پیلا دو سپارو تلاوت پہ ہوگا دو سپارو ذکر دو کہ پیلا دو سپارو تلاوت پہ ہوگی سیشوا جی اس لگا کار نہ در کہ بل پروگرام کے دکال والے گیبیاد سر خبر ہے کم جی انور پیلا دو سپارو تلاوت ہوگا تو سیشوا سعید ازاٹکس لوکی اللہ پامان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کالر نہ شو اٹینڈ سمی اللہ اور ماں خیال دا لوڈ پر آ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نہ ہمارا توائی ہے نہ رتوائی خود سپارو ذکر کا قربان چار ختمونه
0: ماشاءالله
1: چې تاسو دومره ډیر ختمونه کوو ماشاءالله پاک خو دینه کې

السلام علیکم زم استاد سرور آر جی راز کے دا ریڈیو من 88.4 کرک ٹھولو اوریدونکو تا د لوی اختر لوی خوشالۍ ډیری ډیری مبارک شه.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تارے کے تس پہ خدمات کے حاضر چھ. امید لرم چھ تو ٹول ٹھیک ٹھاک ہوئی او دین علاوہ ٹول وین والو تھا غٹ اختر دریم ورس ڈیر ڈیر مبارک شاہ. بالکل ریڈیو من ٹسی شیر چار کرک نا عید الاضحیٰ میراتھن ٹرانسمیشن بالکل شروع دیں. بالکل غٹ اختر نن اخیری ورز بیا بو ورد یو کال انتظار کوي. هو دا خبر هم پکې کنا چې بالکل یو کال بعد با سوک به ژوند دی وی سوک به مړ وی خو بس الله تعالی دې ټول ژوند دی لري. جی بالکل پروگرام کی وہ گپ شپ لگی جی پروگرام ابھی ٹھیک تھر سات بجے پر رہے دو گھنٹے پروگرام دے او بالکل نن دختر درے مورز سرنگ تو سے تیری جی او بالکل تو سے خپل پلوانو کرے چکر وہ لگو لو کہ نا دین لو سمر ہم چکم ینگ طبقہ دے گنا چھ دے ٹھے مانے بالکل زی چکر باندھے موٹر سائیکل باندھی جی گاڑی کی زی نو هغه ته بالکل داو یی کنه چې بالکل ڈرائیونگ دې زیات احتیاط سره کوي احتیاط سره ځي ځکه چې روډونه باندې وی دې زیات رش نو دې د وژنا تی سپیډ نا یا ون ویلینګ چکم دی هغه نه ګورې سپچار دی ځکه چې د اختر خوشحالی ورځی دی نو لا دینو کې دا په غم باندې بدل شي نو بالکل تو سے کلا ہاں مطلب داسی شکر بانے زئی موٹر سائیکل چالو اے نو تیز سپیڈ چکم دا بالکل مو اے او دین الوا ون ویلنگ ہاں اگے نہ ہاں گریس کوئی زک چے ایکسیڈنٹ چکم دا خطرہ بھی گورا انسان چکم دیکھنا انسان تا اشرف المخلوقات ویلی شی ویلی ورت ویلی شی دے دو جنا ورت ویلی شی چے انسان چکم دے گنا انسان تا لطلا اکل ورکڑے دے نو دا اکل چکم دے گنا دے دو پر ورکڑے دے چے دے با شو با بات کی تمیز کوی چیارا دا غا مود پرا نقصان دے دے و دا مود پرا فائدہ کی دے نو بالکل ہر آغا چار با بالکل کیوی چاہے کہ منگ تا فائدہ بھی او دین لوا ہر آغا چار بنا کیوی چاہے کہ منگ تا نقصان بھی

خجي بالکل دینه الهبا بالکل خبر ما ده کول شي چکر باندې بداسه روان وی او وی ورکنه چې نن اخیری ورځو نن بالکل چکر ولګوی ډیر بداسي ځای خپل خپلوانو کور وتلی چکر به لګولی وی او اوس به بالکل ورنار روان وی او وی ورکنه چې بس اختر تقریبا اختتام طرف روان دی اوس به بالکل خپل کلی د خپل کور ته بزو او دین علاوہ بالکل ماہام دوپہر وہاں تیارانی چکم دے شروع بھی مطلب مختلف ڈشز با تیاری جی سوک با بالکل کڑائی تیارا بھی کور کے بالکل کم فی مل دیا غیز خبر ہوکا نو سوک با کڑائی تیارا بھی سوک با ست تیارا بھی سوک با ست تیارا بھی مختلف ڈشز با تیارا بھی ورتوائی بچی را نن موچے مونگا چاولو کے مطلب غوخا پاکی کڑی وے ٹھیک شوا او دین علاوہ سوک ورتوائی چنا نن کڑائی ہو کی جی بالکل گپ شپ لگی جی پروگرام سے ٹھیک تر 7 بجے پورے پروگرام میں بالکل 7 بجے پورے بالکل کال طرح ہر رضا پروگرام کے بالکل میسج ہاں کبل سے کال کبل سے جو داسی کے بھی کرنا چاہیے پروگرام پر سٹارٹ کے یہ سندر طرح تدریمی پروگرام سے یہاں سندر اور بھی ٹھیک شو یہ بدلا بالکل اور بھی کرنا چاپا واس کی دے نو بالکل صحیح دا سندر اور بھی کرنا

0: خیر مبارک تو سه ډیر ډیر مبارک شه سو خبره کې کوم زنه مو ته خپل ته نشته چې کله نوم په خپل باندې وشي کنه به مو ته پته ولګي سو خبره کې کوم زنه خجی خیر دی بس نوم تو سنو شای دار تو چې اختر دې څنګه وکړو د ول ورځ دویم ورځ نن دریم ورځ اچھا گولشن خبر ہے کوئی جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندھ شاہی جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو در تو یہ کہنا چی عید سرنگ ہو کہ سمکوال سلائی مکوال ماشاء اللہ گور دے اختر ورزی دی لکا سے خوشحالی ورزی دی خدا ماشاء اللہ ڈیرا شاہ برد گورا چی خوشحالی موہ کڑی دی ورسرا او دین لو پیسے موہ گٹلی مطلب کپڑے مو گنڈلیا خجی صحیح بالکل بات گورا شاہ خبر ادو چھ گورا عید مبا سر کڑے خوشحالی بانے او باہر تا نوئی تلی باہر تا تک پچار ہن دے وجہ دا گرا چھ گرمی دا ڈیر زیادہ بل دا چھ مطلب لکا کور کے خیر دے صحیح دے گنا چھ مطلب کور کے تو سے مناو کو صحیح دے گنا اچھا صحیح بگا پروگرام کے چھ کم خبر ہے کولا جی صحیح دا ڈیر مننا گلشن چھ گال وک یو جہان مننا لویا خدا شی دار تو چھ اوے چھ دریم اورد بنے ہا ایدی درتا ملو شو کنا
1: بھائی جان ایدی ایدی ویناس تا جتا سے نظر کرے بس نہیں صحیح نہیں رکھے
0: اچھا دا سوی ہے
1: بس دا سوی ہے کنا
0: خاجی صحیح بس صبح ہم نوال دی کنا کا کرکتے بنو دے لکی مروتے خود تا ویر پیرا کبھی بے سو خوبیا ہا انشاءاللہ کوشش کری سید یہ ٹولو دئی دی ملاو شی خاجی صحیح دے رما نا کال کولے گلشن یو جہان منن لو یا خاجی صحیح دا
1: دے جان ور وی
0: جی جی
1: دی ولا طریقہ تے سم بس کو تو ہلی دفتر تو وے 10 روپے کپے جوڑے دا ار نہیں مزہ کمرے پتا 10 روپے چوا
0: سماش لڑے زبردست مشورہ دے روکڑا بالکل صحیح دا بالکل میں خام خوشا دو صحیح دو
1: بجن تو تدوی تک تے لے کو عید برائی
0: جی جی

0: ډېر مننه لو یې خزه شي کول کولې چا ته سلام دعا یا عید مبارکباد وښ کول غوړي
1: جی بلې سلمی اخوان ته په باندې ډېر ورځې بعد مې کال کړل
0: جی جی ولاجه ولاجه
1: اینا هدا څه دې لږه هدا ته هم نشنا ته هم نشیر هم نشیر جو کڅ سن ما یې هې ته هدا څه ګللې ته فاطمه ته فاطمه د وړه د ونه ها ته څه وځاله ها ته بنا هې هدا ته خاني دلته ته ورس هدا څه
0: بالکل گلشن کال کھڑے ہوں ڈیر مننا کال کولے کسی جی کال بنے بلسو کو دیکھیم دینا دے السلام علیکم جی سو خبر کیوں کیم دینا آج وہ خبر ہے کہ منگل میں لینا جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک بولا باندھے شاہ عید دشو کو شہید عباس نیوتا مو طرف نہ سلوم اور دے سلوم ہو بالکل مو قبول کو وعلیکم السلام عید مبارکباد نہ عید گورا نندرے مورز ہو اچھا بالکل عید مبارکباد میں قبول کو خیر مبارک نیو کڑا شاہ خود کے نام شاغوش خوڑای شي کنا
1: خوڑا شي چې پښتو یا خوڑا شي ډوړې
0: لسته بس ګورن یو کړه خاص خیال سوته او داسې کوي چې غوشه چې کله په هاکي نو ورته په سبای بیا نیو کړه ته ورکو ټیک شو بالکل نیو کړه خاص خیال سوته زیدا سرنګي بالکل بس نیو کڑے خیال سوتے اور نکڑا تو بہو ہے کہنا چھ دو گانے دا اسپیشل رہتا کبھی صحیح دا

0: بالکل داسې دي. دا راته وایي چې عید د څرنګه وکړو؟ صحیح دی وکړو. شاباش ماشاءالله شا خبره ده چې صحیح دی کړی وي. جی دا راته وایي چې عید درته ملو شو نیو کړی خو عید نه وي در کړی. پچاس روپے صرف در کڑا بس دہ ڈیری دیشا عیدی گورا عیدی بھی گورا کا عیدی پچاس روپے بھی دس روپے بھی گنا نو دا ڈر گٹ شاید صحیح دا خرچی گنا نو بھی گورا گوش بس خوری کنا نو دیتے ہو جانا نہ تو در کڑی ڈیرا صحیح صحیح ڈیرا مننا آج میں کال کو لے لو یا خزر چاہتا عید مبارک باد وش کبل ہوڑے بالکل پروگرام دس نہ بارہ پورے ٹھیک صحیح ہے ان شاء اللہ سب سر صحیح شو اوکے لو ڈیرا مننا کال کو بولے یو جہان مننا بالکل منگل ویلے نہ کال کھڑے ہوں او نیو کڑے با خاص خیال ہوتے صحیح دو نیو کڑے گورا دا ڈیر خوان کبھی کنا چوزا منا دا ڈیر خوان کبھی صحیح دو خجی کسی جب کالوانے بول سوکے دی کم زنہ دے السلام علیکم جی صفدر خان خٹک پہ خیر روغلی عید دے مبارک شا ڈیر برزے بعد
1: خیر مبارک سنگ طارق بھائی
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پلا باندھے سے بالکل ماشاء اللہ زبردست عید شوق
1: الحمد للہ
0: پاتا دن لگے چرتا کے طرح ویلے
1: یار
0: بس گورا غصے نہ خیال کواستے نہ مطلب پتہ نہ لگی جی وہ بتا سے کوا چورا بی پی چیک کوا او مال کا چکو دے گنا کم ایسے مال ہوا ٹھیک شو ڈیر مننا یو جہان مننا بس اللہ تعالیٰ دے سے دیر کی ٹھیک شو اور خیال ستا جان ٹھیک شو
1: رکیب کٹک اسپیشل سلام آیا
0: وعلیکم السلام بالکل سلام دے برتا صحیح دا اوکے اللہ پھر دیر مننا کال گولی تھینک یو کسی جی کالوانے بل سو کے سے دے پر 09272912922 بندے السلام علیکم جی سو خبر ہے کیوں سے نا آئینہ خبر ہے کیوں آئینہ تو پروگرام سے ہر کلے اور دن لبا عید دے مبارک شاہ ڈیر ڈیر خیر مبارک عید سرنگ ابلا پرون برے جاؤ نن برے جاؤ بس اللہ تعالیٰ گورا سے یاد دیر کی اور بالکل اکثر پروگرام کے ہوں خبر کی بھی گورا غصہ جکم دے دا کم ایسے مطلب تو سے خورا یہ ہو گرمی ہاں دو بلدا چھ صحت با گورا خیال ساتھی ہو اکثر ڈیرو بدا ہوئی چھ یار دا عید چکم غصہ دی گنائے نا سڑائی خرو پیجی نا خوزہ دا خبر کون چھ ویل نا بالکل ضرور خرو پیجی لگا سرنگ تو سنگ دا خبر اکلن بس اللہ تعالیٰ سے یاد دیر کی ٹھیک شو بالکل بالکل صحیح خبر دو نو بس بالکل خام خا سیات اور میدادو اور مطلب چھ سڑائی خوراک ڈھیرو کی نو بیا نشی برداشت کو بلائی نو بچار داغا دیش مقدار بن سڑائی خوراک کی بس اللہ تعالیٰ سے یادر کی دو گانے میں درد کبھی دارا تھوڑا چیز میلا شو درتا ہوگا نا
1: اچھا
0: جی دا خبر ہاں بالکل صحیح دو بالکل ماشاء اللہ شہ زبردست مخوا ولی ریس کور کے اکڑا بعد بیما اور دریما اور داغا دشو روی پروگرام اوکے
1: بس بھائی جان ٹولا ورجن کی دیتی ایک چیز رو کا ہدا سے وقت ہے تے کی دیت بھی دا سے وقت ہے کو میں مہی جی تھی کنا بنو مستا دا سے کرک مہدا دا سے لکی میں دیتا پیسے دا سے روت رہے بابا خپل جی کنا سی بھی ہوتا بو ورا
0: چچا ونی ولے ہاں
1: چچا ونی ولے تے بھی مخ ورتی
0: ہے اچھا صحیح دا خبر ده بالکل صحیح وکړه. مطلب یا مطلب ورته وایم چې ګوره مو دنه توسه باندې داسې وغورځولې, باقي تو خپل چار دو چاونی ولو چانونی ولې. جی بالکل ڈیرا مننا آئینہ خٹک دکال کبلے لویا خدشی نور چاہتا عید مبارک باد وش کبل گوڑے
1: بیان ہم تو ہٹک تھا گریڈ مالک تھا سرحان تھا سنم ہٹک تھا گلشن تھا دیولبا ہٹک تھا چکی میرش تھا مسکان ہٹک تھا
0: جی وعلیکم السلام ڈیر مننا تھینک یو کر کے بولے اوکے اللہ حافظ بالکل دوائی نہ ہٹک رکھنا ڈیر مننا کسی جب کال بنے بل سوکھ دیکھے ہم سنا دے بالکل اختر ورز او بالکل تو شاید عید مبارک باد وشکول ہوڑے نے بالکل کولے شی کال 0927291292 بنے. السلام علیکم.
2: ہلو
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام طارق بھائی سڑے ما سعید مبارک سر.
0: خیر مبارک ڈیر مننا جی سو خبر کی ہوئی دکھم سینا
2: نمبی خان بیٹنے خبر کہوں تو بیٹنو لکی مروت نا
0: نمبی خان خبر کی ہوئی موبائل تو بدوا گانے کے بچے اللہ تعالیٰ موبائل ٹھیک
2: سلام
0: واسطہ اللہ خیر وکی یا ہم گورا خبر ہے نا جی سر اکڑی بات کی بس سلام او عید مبارک باد واسطہ بھی کنا
2: نور ترنگ گرمی
0: سے جی بالکل گرمی ہو گورے گرمی ٹائم مینو گرمی خوب خا مخا بھی خوبا زون ورنہ بچ گئی ٹھیک شوا
2: الحمد للہ ادان میں سب کے خلق چکر ہوا تو چوک رس مکتا چوک چہرے چوک چہرے دال ڈال رہا
0: ہے تو سے چرتا کہ ہوگا کلی کی کور کے پیسے بچت گرمی نہ بالکل بولے جا
2: ریحان کا ٹکتا
0: جی
2: انیل دیتا زورولی بدیتا
0: صحیح
2: شکیل تھا قدیر وزیر تھا
0: جی
2: یہ چوک جمع آواز اور بھی ٹول ہوتا سلامونا ہو اختر گھٹ مبارکی وائیں و سلام.
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کے بولے ٹول ہوتا دید مبارک بہت برس ہے سیدہ ڈیر ڈیر مننا کال کے بولے کسی جی کال بنے بلسو کو دیکھیں سنا دے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کہ سنا آسما وزیر فرام منگل میلا. آسما وزیر تو پروگرام سے ہر کلے او دین الوا عید دے جے ڈیر مبارک شاہ اولی ورز ہاں دوام ورز ہاں نند ریم ورز ہاں. ہیلو ہیلو آواز کٹکی جی لگ زو چینج کا. ہیلو ہیلو آواز سے کٹکی جی جو چینج کا آواز سے کٹکی جی آواز بالکل صحیح شو خجی عید مبارک باد میں دیر کا کہنا والی ورد دوام ورد درے مورد ہوں خیر مبارک خیر مبارک جی آسما وزیر دارا تو آج عید دے سرنگ وکا آواز کٹکی جی آواز کٹکی جی شمو وکاو شما شلا باز گورا چه شمو کڑای بیا ہوڑی رشاق براتو دارتاو یه چه مطلب خپل خپلوانو کرا مچه کر ولا گو کنا سوری آوازی کڑکی جی خبر بانه نا پویش جا زوی چینج کا
3: آخاو تیک شا
0: نده تیک کن آوازی تیک نده
3: هلو
0: اوس صحیح شو اوس ہی گزرا اکڑا بس گورا دا دینا مکھ ہاں یو کال روک لگے تھا میں دا خبر اکڑا سیدھا میں گورا ڈیر شکڑی زون میں گرمی نہ بچ کڑائی دے او دین علاوہ عید محو ماشاء اللہ شطر کے سر کور کے نا
3: بالکل تاریخ بلا ایدی ها براو چی پا دوست دستی پای نخلو پیزشا
0: اچھا مطلب نا بے سورا تو سے ایدی غوڑا ہے
3: تاریخ بابا زو دسری پای نخلو زو دیر غوڑا
0: خالی دم روی کنا چھ مطلب عیدی میلو شی تو سے ٹھولے تھا جی جی بالکل دا خبر خود بالکل صحیح دو گورا دا سو کراک تے بنو دای اللہ کی مروت تے دیتے سو کو روپیرا کبھی مطلب جدا سے یو تے ور کبھی اوس چا غدین مخ کی اینہ خطر کال کڑو جدا سے بو کی جدا سے پکراک پ بنو پ لکی مروت بھائی ورو ور سوی نو بس چا ونی ولے کنا بس ہر قسمت وئی پ کی چا نو ونی ولے بس اگے بے قسمت بنئی پکے کوشش کروشی سہی دا جی صحیح خبر بالکل جی آسم مزید دارا تو سے عیدی ملاؤ شو کور کے عیدی درکڑو کنا پانچ ہزار بس دا ہو گورا ڈیرا تو ماشاء اللہ سب اور بانے کے پیسے باندھے کب دبے بھائی
3: بس
0: خاجی سعیدہ بالکل بس گورا عیدی جی کم دے کنا کاغا لاس روپے بھی سو روپے بھی یا مطلب سمر ڈیرہ بھی ہو عیدی عیدی بھی ٹھیک شوا نو بس شا خبر دو جی توسے ملو شوی کنی اکثر پو غٹ اختر شے سوک چاہتا عیدی نور کے بھی خو بیا ہاں توسے تا ڈیرہ عیدی ملو شوی دو
3: نا تارک محمد اس سو کا سکنے سے ہم سے دار شاہ سوچ پورو
0: سعیدہ ٹھیک تا بالکل ڈیرہ مننا لویا خضر شے جی کال دے وکو نور چاہتا عید مبارک باد ویش کمر غوڑے خیر مبارک ڈیر مننا کال کولے اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا بالکل کولی کڑم اچھے میش کو عیدی ہوڑی دا خبر ہو صحیح دام او دا ایوا طریقہ چکم دے موتا روغلا مخی تکنا دا طریقہ بور سر اپنا کو باقی مو بیسا سے مدار نو ٹک شوا خجی کسی جی کالوانے بل سوکو دکھیم زینہ دے پا 0927291292 بنے السلام علیکم السلام علیکم جی سوک خبر کی کم زینہ
3: سوکا
0: اچھا صحیح دا کرک نا خبر کی شاہ اختر دے دیر مبارک شاہ
3: دیر مانے بیتوس مبارک
0: خیر مبارک فرسٹ ٹائم کال دے وکو اچھا صحیح فرسٹ ٹائم کال دیو کو بیاہ پروگرام کے دتا ہر کلے وی آئی ریڈیو امن فیملی کے دتا ہر کلے وی آئی خجی کلا نہ وروے پروگرام ہی نا یو کولی کی جو نند کال ہوگا پروگرام سے صحیح عید سرنگ ہو کو شد ہو کو خجی دیر تیز تیز جواب رکوی دا ویلے خجی عیدی درد ملو شو گے نا سو روپئے درد ملو شو دس ہزار ہیلو دس ہزار درد ملو شو سات ہزار خجی شاہ ماشاء اللہ بس بیاہ دا گورا زبلا پروگرام کو چاول چ موت پانچ ہزار ملو شو چاول چ موت تین ہزار ملو شو ہو ماشاء اللہ تو ٹھول ریکارڈ موت کو تو سات ہزار روپئے ملو شو دو اچھا صحیح صحیح شاہ زکر ڈیرہ درتا ملو شوی دو ایدی ہاں خجی خجی صحیح ٹھیک شاہ با ڈیرہ شاہ خبر دو چھے ایدی درتا ملو شوی نو صحیح خبر دو ڈیرہ مننے چھے کال دو وکا نور بس ویل غوڑے پروگرام کے خیر مبارک ٹھولو تا مبارکی دو ورہ سیدہ صحیح دا لو یا خدا شے ڈیرہ مننے کال کبلی جی بالکل سات ہزار عیدی موت میں لگ شو ماشاء اللہ بس داخو دے ٹھولو ریکارڈ دے موت کا ٹھیک شو کسی جی کال بنے بلسو کو دیکھیں تھے دے لیٹ سی نیکسٹ کالر السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم سے نا شاہ فیصل لکی مروتنا شاہ فیصل تا پروگرام سے ہر کے لیے خجی عید ہم مبارک شاہ
2: تاجی مبارک شی
0: خیر مبارک شاہ فیصل درد ہوئے چی چیتا کی چکار دیول گو کنا
2: یار تاریخ بھائی دور سخت گرمی دا
0: بالکل یار بدا گورا شاد کی خیر گرمی چکم دے کنا اللہ دے مطلب گرمی کما کی ابل دے چی دیزل با دا خبر ہاں چی میک میں مسلمیات بالکل ویلی دی کنا دا پیشن گئی شوی دی چی دیزل با گرمی چکم دے دا با 48 49 برسی درجہ ڈگری سنٹی گریڈ تھا مطلب گرمی بڑی زیادہ ہوئی نو دے دو وجہ نا گرمی نا زان چکم دے بچ کول پچار دی
2: تاریخ بھائی زمنگا علاقہ کہاں ہے کہاں ہے غرونا جی دورے گرم سری دی کہانی کا نا چونکہ چورا جی بوجھ نہ لوس ڈالے اور کے کے کنا
0: صحیح
2: گرمی ڈیر سخت
0: ہاں جی صحیح بس شاہ فیصل تو سیزون ور نہ بچ کے بھائی گرمی نا مطلب خیر دا دادی شکڑی دی چے شکر دے چرتے کنے دے لگے والے گرمی نا دے زون بچ کڑے دے
2: گرمی خود خدان دے کنے ور کوچ گرمی ڈیر تیز ہے تاریخ بھائی
0: جی جی بالکل لاسی صحیح خبر دا ڈیرا ورنا شاہ فیصل چے لکی مروت نہ دیکھو لوگوں
2: تاریخ بھائی دا فرمائشی پروگرام دے پر دیگا خطا ہو کہ بے بزو سبا گانا درتا نہ شرکاں
0: خجی صحیح ہے بالکل فرمائشی پروگرام ہونا دیکھو سندر ارتو بگا دے ہم ویلی بھی اسی ارتو ادھر تو پلے کہوں ایسے کمائی وغیرہ گانا
2: گانا
0: دما سا کی سا کی جانا نا
2: درون میں نسا
0: اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے بس صحیح ہے گور ماتے ملو جی پلے کہوں انتظار کے بعد صحیح ہاں جی صحیح ہے ٹھیک ہے بس اللہ دے خیر وہ کی سکت سے در تپلے کہوں ٹھیک ہے چاپ آواز کے دو ویان چھے چاپ آواز کے دو دا سندھرا
2: دا خطوک افغانے لا
0: خجی شاہ فاروق پواز کے موت مت یو مخ تروغ لا در دبلے گاؤں صحیح ڈیر مننا اوکے یو جہان مننا کون کبلی ڈیر ڈیر مننا شاہ فیصل لکی مربت نہ کال کرے وہ ڈیر مننا خجی ویچی اٹس می صد وفا فرام کرک ہیلو اینڈ ہائی نائس بردر ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو اسپیشل سلام ٹو زیمل ہچک اور روشی خان نور اینڈ اینی اوکے گڈ گڈ لائف سے ڈیر مننا تھینک یو یو جہان مننا سلام دیویلی دید مبارک باد پکینے دیویلی گورا اختر برزی دید یا ہم ڈیر مننا ویجی سلام طارق سر کیسے ہیں آپ عید لاسٹ ڈے مبارک ہو میں شفرم کرک وعلیکم السلام خیر مبارک تو سہ ڈیر ڈیر مبارک شاہ عید تھرڈ ڈے آخری ورز کسی چھ پکال بنے نیکسٹ کال سو گد کم دنے دی بیبی غینا بعد سندر تر تدریمی شاہ فیصل لکی مروت نہ کال کڑے ہوں اگید بری سندر اپ لے کے بھی کسی چھ کال بنے نیکسٹ کال سو گد کم دنے دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اب آج ایڈریس فلور دریمی ہیلو سوری تھا آواز ماتا ڈیر سلور دیمی دوبارہ کال کولی شی ڈیر ہونا کال کولی یو جہان بننا بالکل ورزی دے سندر پتر وانے اور وی دا سندر دا شاہ فاروق پواز کی دا سندر دو

हाँ जी बिल्कुल जमा सखी सखी जाना ना शाह फारूक आवाज की तसंदर वो रोए और यो बला संदर वहां बिल्कुल प्ले करो और साथ जिक्र पे किशोर दे पद पद दिदनो नो पाबंदी शदा से संदर दो और बिल्कुल मौत मख दे वर अगली दबा हां दर प्ले करो خجی بلکہ صحیح کال تر تردی مرغام سے کال شامل وی 0927291292 بندے بالکل خو دین لوا بل دا خبر ہاں پکشے چھ خجی کما خبر ہے بالکل لا خبر ہے بالکل لا خبر ہاں چھ سوڑ دوائی کہنا خوشحالی خبر ہے خوشحالی خبر دادا کہنا چھ عالمی مارکیٹ کے بالکل دا آئل چکم پرائز ہے کہنا دا تیل چکم قیمتی نہ دی آگے کے بالکل مسلسل کمائی روان دے وجہ دادا چھ ایران اور دین لو امریکہ بمس کے چکم ڈیل دے آگا بالکل تقریباً فائنل مرحلے کے دے نو بالکل چکل ہاں دا مطلب اعلان بالکل اوشو دے ایران اور امریکہ بمس کے چکم فائنل ڈیل آخری مرحلے کے دے نو عالمی مارکیٹ کے دے تیل قیمتی نہ کام شول نو دے وجنا گورنمنٹ آف پاکستان ہوں بالکل داغا مطلب ویلی دی چھ آئل پرائز چکم دے پیکے تقریباً 30 روپے پورے 30 نا مطلب اباؤ چکم دے دا پیسے کم والے امکان مطلب 30 روپے چکم دے گی پائل چکم پرائز ہے پیکے دا کمے کدائشی کمائی پکے ہوشی بالکل نو گورنمنٹ طرف نہ داغا خبر ہے بالکل شوید ہو نو بالکل نن چکم دے شپی بالکل اگی باقاعدہ با نوٹیفیکیشن جاری کیجیے بس اللہ تعالیٰ دے کہ آئل پرائز چکم دے قیمتوں کی کمی ہوشی زکہ چالڑی مہنگائی دو

نوبل کل تقریباً 30 روپے پورے ڈیزل پیٹرول قیمتوں کے دک میں امکان دے خجی بالکل صحیح کال بالکل شمیلی جی پروگرام کے 0927291292 بنے لیٹس سی نیکسٹ کالر اف دی شو چی سو کو دا کمز ان دی السلام علیکم خجی بالکل تو سے گنتی چکم دے ہاں بالکل پورا شولا گوری کال بنے چی مکسرا نیکسٹ کالر سو کو دا کمز ان رزی

0: یہ کہنا چاہیے دل زمین پر ٹوٹتے ہیں لیکن آہ عرش تک جاتی ہیں. اوکے خج ڈیر وننا تھینک یو سو مچ میسج کو بولے ڈیر ڈیر وننا. او دین لوے چھ امید نہ ہو شو مشوا زخو آج سر اب کا لگیا ہوں عائشہ فرام کرک. ہاں جی صحیح ہے بالکل صبح 6-7 بجے پڑے گی ٹھیک شو یہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو یا اب یہاں پہنچے دو. تھینک یو میسج کے بولے ویجی اٹس می سر وفا فرام کرک سوری بھائی بول گئی تھی اسپیشل عید مبارک اینڈ آل سویٹ لیسر کو. اوکے جی ڈھیرا بنانا جو ضروری ہو تھینک یو. آؤ دین الوا نیکسٹ میسج سلام طارق بھائی نن ہو ڈیر رش دائی مناہل بالکل میسج کرے گئے بالکل دا خبر صحیح دو ہو ٹرائی ٹرائی اگین مطلب یہی کہنا چاہیے کال بنا ڈیز یوتھ رش دائی دا خبر بالکل دا خبر دے بالکل بتانا خوب آج کوشش کرو جی کال دے ملو شی ڈیرا مننا تھینک یو لویا خزا شی. او دین علاوہ عائشہ بھی کہنا چاہیے تارک شر میش گورا عیدی در نہ گوڑی تم عشت عیدی نرکا دل کے ٹولے تبھی ملا بھی صحیح تھا. کسی جی کال بانے نیکسٹ کالر سو کو دیکھ ہم دینے دے لیٹس سی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ہیلو جی السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. سو خبر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر زنا خیر مبارک یا اللہ خیر وکی شاہ تو تا ہم مبارک شاہ کم دینا کال کرے دے میراڈ بنونا موبا خیال کے چولی سل کال دکھا ہے خجی خجی صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا منا جو پروگرام سے کال کو نوم دس دائی حفیظ اللہ حفیظ اللہ خجی صحیح دا ٹھیک شو سرنگے شی اختر دے شو کو خجی دا سے خفا خبا لگے ویلے بس گور اللہ تعالیٰ دے خفا مکا خا دا سے خفا خبا متولی دے شوئی خجی خجی صحیح تھا ویل نو مطلب ویل پکٹ کے کٹ کے خوخار سڑائی خام خبی نو دسی چرتا کے چکار ولا گوی اختر ورزی دی کنا اچھا جی بالکل بس پوچھوں بالکل بالکل پوچھوں صحیح دا
1: گیرا دن میں کیسی چا آپریشن میں کراؤ
0: اوہو ہاں صحیح صحیح بس اللہ تعالیٰ دے سیاد دیر کی اور دعا گانے بھی در تک ابھی صحیح تھا پروگرام ہو رہے کنا سندرے ٹھیک شو ڈھیر مننا سندرے خوان دیر کبھی ہو کنا خجی مطلب جی کیا سندر دے پلے گڑا موتا خوان رو گئی آسے کہو سا اتنی سندر میں پلے گڑا نو تو سو خالتا کبشا خوشی جی وہ اتان مطلب اتان تے دھڑکے دے وہ اتان سرنگے کبھی خجی سعید بالکل بس سرنگے بالکل خیر دے الحمد للہ اختر ماشاء اللہ شو شو شام بس گور اخبل صحت خیال ستا اور دن لفشے سر خیال کے وہاں چیز ٹھیک ہے سعیدہ ڈیر من نے کال کو بولے اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا. بنو نئی کال کھڑے ڈیرا مننا کسی جی کال بنے بلسو کو دیکھے ہم سے نہیں دی. السلام علیکم جی سکھ خبر ہے کیوں سے نا سمن خٹک فرام
2: کرک
0: اچھا سنم خٹک فرام کرک جی سنم خٹک خیر ڈوگلے عید مبارک شاہ خیر مبارک ڈیرا بنے نا جب گام سے کالو کو عید سرنگے وہ کام ماشاء اللہ ڈیر زبردست تو سے خپل خپلوانو کرا چکر وہ لگو کہ نا ماشاء الله ډیر زبردست تیر شي چټای بس چټای خو دوی سورې شي بس در تیر شي پته نه ولګی شي او کنه ښه در ته چی دي درته ملو شو کنه ویان چی دي درته ملو شو سو روپئے درته ملو شو مطلب 2000 اغه سره درکړي شا مطلب 3000 روپے درته جمع شوی دی بس ٹھیک شو بس دا ہڈیری دی شام صحیح ڈیرا مننا سنم خٹک چکول دو پروگرام سے یو جہان مننا لو یہ خطر سے صحیح نہ چاہتا عید مبارک باد سرنگی خیر مبارک خیر مبارک مو طرف نہ عید مبارک باد ورتا بیا ٹھیک شو وعلیکم السلام خیر مبارک ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کے بولے ڈیرا مننا تھینک یو کال کے بولے سنم ہر جگہ کال کرنا کر رکھنا کسی جگہ کال بنے بلسو کو دکھم سے ندی پر 0927291292 بنے السلام علیکم السلام علیکم ہلو بالکل تو سو نرتری میٹھے نہ بنے نا کال کے بولے دوبارہ چھو یو کا کسی جی کال بنے بلسو کو دکھم سے ندی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کیم جناب آواز کٹکی جی سو خبر ہے کبھی ہلو آواز کٹکی سو ہی بدل کا سرنگی ہلو آواز در دریمی خود صحیح در دریمی سلور دریمی آوازوی بدل کا آواز کٹکی جی سوری خفانه شي ډیره مننه کول کولی اواز دینر ته دې وینا شي خفانه شي ټیک شو کسی چې کال باندې بلسو کو دکیم زنه دي السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام
3: انګیش میجی
0: الحمدلله ټیک ټاک سو خبرې کې کیم زنه
3: دانیال خبرې کوي
0: کارګنا دانیال تا پروگرام شه هر کله او عید مبارک شه خیر مبارک دنیال عید سرنگے ہو کوم
3: ایتو مو شپ مزو کیو گا
0: دا سے خفا ہو لگے جی نا ہا
3: نا نا ما
0: خاجی سید بس اللہ تعالی دی خفا ما کے شام
3: امین
0: کیم دینے کال دے کڑے دے
3: کرے
0: اچھا کرک نہ دی کال کڑے خدا سے خفا ہو لگے جی ویل گور اختر برز دو کیو سندر اندر تپلے کی خوشول سے سرنگی سندر نہ اور شاہ صحیح صحیح بس بیا ہو پکے سب ویلے نہ شاہ عید مطلب شو کے چکر دے بولا گو چر دے کنا شاہ شاہ صحیح صحیح ٹھیک شاہ صحیح ڈیرا مننا دانیال جی کال دے وہ صحیح نا اوکے اللہ حافظ ڈیرا مننا کال کر یو جہان مننا کسی جب کال میں بلسو کو دکھم دینے دی 0927291292 بنے السلام علیکم خیر مبارک سو خبر کے کم دینے آواز ذکر کیجیے ہیلو آواز دردری میں خو کٹ کیجیے لشکی گزارا اکڑا نصر اللہ مسعود خبر کے وزیرستان نہ کم وزیرستان نہ شمالی کا جنوبی جنوبی وزیرستان نہ وہ صفا دردرمی شاہ ماشاء اللہ عید پر گمین دے وور بدل عید پر گمین دے وور بدل
4: زبردست
0: خاجی صحیح دے بس گورا کوشش تے دینے اوکے گورا کال دے ملو شو کرنا بالکل رش خوبی اور باندھے بالکل ماشاء اللہ دیر زبردست میں اوکے دار تو ہے چھتو سے ویان چال دے کہ جنو بھی ودرسان کی دی سرنگ وکاں
4: ډېر زبردست را امیش کلی ولا خو زه خو خپل نه ته لای کړه ها امیش کلی ولا دا ماکین را زما ته چکر دا ماکین دې نه تقریبا دې ته یار دو
0: ته په خپل باندې نه وای کسا
4: خپل مو چکر نه لای ولا یاره و ته رسې ته نو سیو
0: ما شاء الله شا اوس ته چیرته کې په غره کې کنه مطلب خپل کور کې گرمیش تھا کہ نا جنوبی وزیرستان کی سرنگی شاہ شاہ شاہ صحیح صحیح ڈیر مننا چکال دوک یو جہان مننا وعلیکم السلام خیر مبارک ڈیر مننا تھینک یو کالک والے ڈیرا ڈیرا مننا شبرگام سے کال کو یو جہان مننا اچھا جی دا سے کیوں شیو سندر تھر تزی پروگرام شیو سندر سے ملائی اور بدلا سے ملوی

0: خدي بلګو صحیح تو سندر ور وای ټایم هم چګم ډېر ځای باندې روان وي کسي چې کال باندې نیکسټ کارنر اف دی شو سو کو دی کم دی نرزی پو 09272912921 السلام علیکم.
1: ہیلو السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. سو خبر کیو کین زینا جی منائل بخیر اوغلی میسج دیو کہ چرش دے زیوت خو بس دا دے پرش کے نکال ملاو شو
1: بس بھائی موبائل لوٹ میرے کو سالا پلا ہے وکار نہ کر مجھے اے وہ موبائل خبر نہ دے دے موبائل خبر دو
0: جی بالکل لازم بس ماشاءاللہ ریڈیو من کریکٹ چکم فیملی دے نا ڈے بائی ڈے بالکل لگی زفا کی جی نو بدے کی کال چکم دے ملاول ڈیر مشکل سی خوبیا ہاں چ کوشش سڑائی کی کنا کال ملوی جی بالکل الحمد للہ شہ زبرداس دارا تو نن خو در مرزا بلا رضا مطلب سورت اجالا خٹک اگے کال کڑے ہوا تو میسج پہ کہو گے چہرہ مو بس سکے بات ہی شروع کرنا وہ کال یہ ڈراپ
1: شروع ترنگی پیسے
0: اچھا اگی ٹائم خوب اگے کال یہ کاٹ شدہ خبر وہ نکڑا
1: دا خبر کر مجھے شکر دے جی کال دے کاٹ ہو بس من دیو دی ویلا
0: خاجی صحیح جی جی
1: تو سے پہلے پہلے فرسٹ فرسٹ سرگلی ہوئی نا بیا وجالا مت ویال وی سی دس یو سین ار ون دے کاس تے وی سرگلا
0: سرنگے فائنش ول
1: تو سے پہلے ریڈیو من ترگلی ہوئی نا
0: آو
1: وجالا مت ویال وی سی دس یو سین ار ون دے کاس تے وی جی خوشی کا ہن انسان دا وی جی
0: مطلب آواز نہ پتہ لگے سر عمر دا بالکل بالکل خبر صحیح بالکل بس دا ہو رہا انسان یو زین کی تصویر جڑ کر نا آواز جکر اور بھی زین کی تصویر جوڑ کی چہرہ داخو مو پہ خیال دا سے ببی دا سے ببی خوش کلا گا نہیں کہنا نو بالکل آگے پشان دے نہیں سسپینس چکم دے انسان پہ زین کی بھی جی جی بالکل بس گورا ٹائم دے گورا تیری ٹائم دے چاہ انتظار نہ کی سٹارٹ کی بالکل گورا چھ روک لے لی نو بس پروگرام مو بالکل سیور طریقے نا چیدہ سے صحیح طریقے سے ہم نہ شکو والا ایزکا چھ سٹارٹ بھی نو بس ٹائم دے گورا تیری جی انتظار دے چاہ نہ کی بھی
1: نا بھائی تو سی سٹارٹ نا تر اس پورے ماشاءاللہ دم لشیشتا اخلاق شے اخلاق سرات سویوں سلوک ہر لیسے بسر کرے تو سی خلے مدہ سے اس پر حبر نہ دور وی دلی چاہ پولیس نے مندے بادے لگے دلی ماشاءاللہ نور رہا اللہ پاک ترقی دیر گڑی گی
0: جی ڈیرہ مرنا یو جہان بننا مناہل لویا خزش بس اللہ تعالیٰ دے تو سے ہاں کامیاب لری دعا گانے میں اسپیشل انش لدر تک ہے سیدہ
1: امین او بھائی تو سی ایڈی پو تو کو من میز یو
0: اچھا خجی بس گورا گا ہوں بدا طریقہ کہو کنا چھ گورا دا سی کرا
1: یادگار کو پریز لوئی کنا
0: چرنگے
1: دس یہ یادگار پریز لوئی کنا یو کول ہیرو کوئی
0: اچھا سید بس بالکل گورا انتظار کوي یدا سه کوي چې اغه اسمع شاهد ولا یو ډرامه دي چې چرته کتلې کنه به کی وای کنه ورته د چا پیسې ور باندې بیا ورته وای چې ګور رجسٹر کړه په سلیکا نو به تاسو نه تاسو کوي چې په سلیکا یې کنه بس کله خو ملو شي
1: اچھا
0: او کنه
1: صحیح بس
0: جی جی دا نه ته وای چې نن ده چاته ایدی ور کړو کنه که تاسو ته ملو شو
1: نه نه نه بای نه چارو دو نه می چاته ور دو مو سره شکر دی الحمدلله مو سره اړي ری ویو
0: اچھا ماشاءالله بیا هډر شاه خبر
1: نه
0: منی نا صحیح مطلب شاید عید ویر کے سو کے نا منی چاہیے دیا روکڑیا
1: پانچ سو روپئے نہ بھائی دس میں بتی جی دو آگے تو آگا ہو تقریباً مولا روزانہ پانچ سو لگائی ہو خبر ہے ظاہر کون دو ہر کئی ماشاء اللہ بس اتفاق سے شاید آگا نا
0: بالکل بالکل صحیح خبر دو ڈیرا منا نام ہے لو یہ خزر سے کال دے وہ نور چاہتا عید مبارک باد اس کو لگوڑے
1: بس بھائی تو خبر ہے وقت لگا نا ہوائی فائرنگ
0: جی جی
1: نن سب ایم جے سوسائٹی چی دو آگے بھائی غم نے جوڑ کرا دا مطلب آسمان نے نشان جوڑ کرا گا نا
0: صحیح
1: کلچر ایو نے جوڑ کرا چی مطلب دا ایم جے کلچر دا اے سب فنکشن وی ادا سے چورا دس وی عید موقع ای گدو مطلب فائرنگ کئی گنا
0: جی
1: کدا ہن سلو لچ دی ہا او جوڑ کوی مطلب جوڑوی ہے نا
0: بالکل صحیح
1: نو بای ایچ تا غای خوشی ریز دو پچا ته موږ غریبونو سره هلپ وکړو اور مطلب یو بل سره عيد مناو کو.
0: بالکل صحیح. وعلیکم السلام. ډیر مننه یو.

0: کل بعد ګوره څو ګنټې پوتې دي بعد بیا دا خوشي چې کوم د ختم شي بیا یو کل بعد انتظار ورته کوي بالکل بس گورا دعا گانے کبھی اللہ تعالیٰ نے چاہیے داسی ہمیشہ خوشحالی رضی اور غمونا چکم دے غینا دل تعالیٰ ہر سڑے اس رضی اور داسی خوشحالی دے ہمیشہ رضی بالکل داسی دے عید دا تمل شو ہو کنا
1: نن سره غویم اډونه ملوا لکه مور مخالي زر ډیر کړی و نوري چاند ډیر کړی
0: شه دې دې زر په ډیر کړی و شه بس ګوره اده چې کوم وی کنه دا ګوره دې ټوله بچونه خیال سوتی کا میل بچونی یا فیمیل بچونی وی نو مور چې کوم وی کنه امی چې کوم وی دا هر یو بچی ته په یو نظر باندې کسي
1: دی بالکل مور خو لکه ډیر بلک سم شای وی لکه سه خاص مرکوي می دې د درست ترې د فساد کې خیانت کوي
0: شه دار ته چې امی خیال خو سوتې کنه بالکل داسې چار مار خو نه ور باندې کوي چې سالن تیار کا یا روټۍ پخا کا بس گور امی بانے میں بالکل چار نہ کہ امی گورا تو سے پر اخواری کڑی ہوئی تو سے داغا دے اس لوئی کڑی ہے ماشاء اللہ نو بس اس میں گور امی بانے چار بالکل نہ کہ امی تب وچی امی تو سے بالکل کھشے نہیں اور امیش بدرتا روٹائی پکے ہوئی سلن بدرتا پکے ہوئی اور تو سے ان شاء اللہ تیور دے رہی تو سے بالکل مخا پکے رہے ٹھیک شو نیا وزیر ماشاء اللہ روٹائی پخوی سلن با پخوی کنا
1: بالکل
0: بس امی بانے بالکل چار مکوا باندھے کبھی ٹھیک شو جی صحیح ٹھیک شو ڈیرا مننا کال کو لے نور چاہتا عید مبارک باد وش کول گوڑے وعلیکم السلام خیر مبارک سلام میں دیکھا قبول کو عید مبارکی خیر مبارک ٹھیک شو ڈیرا مننا تھینک یو کال کو لے

0: शायद ही जी सर नमस्कार
1: तो जी
0: बिल्कुल बस जन जे ज गोरा बस छे दस वक्त से करा बाद में मत कोर ली दसी बस बेजर से जलायो بس گورا مودر تا خبر اوکڑے چھ موتا گورا جوس چھ سرنگ یو یہ جوس ویلوڑی بعد ڈائریک پ جوس کس جی جی جی دار تو چختار سرنگ او کو چکر دے ولا گو نہ دے ولا گو چرتا کہ لوڑ خپل پھلوانو کرا
1: یار الحمدللہ بقدر فون ولوڑو ارون چه دا خبر پروار چه راسه سپرشتی کی مبارشتی کی یم د مور پرشتی کی تو می چکر ولا گو ال کرا
0: صحیح
1: یم نن چه دو بس پکیتا او فاروق او پکا فاروق او پکا چه گرزدا رہا
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ لشکی گورا گر زب سے گورا خوراک کبھی نو بدا ہاں گورا صحت تا نقصان ویر کی چھ مطلب غوش او خوری خوراک کی وکی بغیر زب کے
1: ہمرا ہو گل تو بس کم کم ایمو دے پھل زوی لا دے پھل کور سے انا جا رہے دکان دا کے جے سرو بگا تا کی مان جے دے لو لوٹا دے کلومیٹر جوڑی جی
0: اچھا بالکل بس گورا یو خدا چھ سڑی ورزش ہکی جی اور روٹی سڑائی اخری آگا ہم سرا ازماشی نو خا مخا ابل سنت طریقہ ہاں دو نو خاص کر دل مشوم چکم روٹائی دو گے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ہر سڑی تو اللہ تعالیٰ دا توفیق ویر کی چھ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق چکم دا زندگی تروی نو بس اللہ تعالیٰ دے ہر سڑی دا سور تبھی گنا توفیق ویر کی زبردست دا ہو ماشاء اللہ شاعری جی بالکل صحیح خبر ہے ان شاء اللہ ملاقات وہ شو پتہ نہ لگی کل اگر راسوی کہنا چاہیے انسان مطلب چرتے کہ باہر بھی اس پتہ نہ لگی جدا سے کل ضروری چار بھی نو ان شاء اللہ ملاقات وہ شو بھی ہزار ٹھیک شو اچھا صحیح بالکل دس دے ڈیرا مننا اختتماز دی کال کولی چھ پروگرام شدی کال کو یو جہان مننا جی صحیح دا وعلیکم السلام عید مبارک باد ہاں کنا شاہ صحیح ڈیرا مننا اختر نواز یو جہان مننا صحیح خیر مبارک ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا کال کبلی ماشاء اللہ اختر نواز کے لہن کالوں کی ڈیر زبردستی اختر پروگرام کے دہاں برکو گنا جواندے سڑے جواندے آواز او بل اللہ ماشاء اللہ مشرون سم رہا دی کنا بس گورا اللہ تعالیٰ دے خوشحال آباد لڑی مشرون ہو مشرون دی کنا گورا کور کے چکورا مشر نہیں کنا نہ اس اختر دے قربانی چکم دے برزے دا قربانی چکم دے مشر کلا او کی در دا کنا نو بیٹے زیاد خوان ہو کی نو بس مشران دو پر بس اسپیشل دعا گانے کی بھی اللہ تعالیٰ مطلب سکھ بیماران بھی اگے تا صحت ویر کی اللہ تعالیٰ بالکل دعا گانے ورتا کی بھی خجی داسی کوي چې یو سندره تر زری پروگرام شي وسندره شامل وي دو مشرف بنگش په واسه دو چونکه د اختر ورسي دي نو د سونګ کې هم د اختر ذکر شوی دی بالکل ور وي د سندره او د سندره نه بعد بیا زرر سي خجی بالکل ور وي د سندره

0: اختر دے مبارک شاہ
1: لو اختر د قربانی مینی اور ولی اختر دے دا مبارک اور ساسو جوانتا رحمتنا او برکتنا راوڑی زیم تارک عزیز ما طرف نا تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشحالی ڈیر مبارک شاہ

دفتر رنگین خوشحال رورس دے مینا مسکا او خوشحال شبے درتا واڑو زیم انجینئر مسعود زمانہ طرفنا اور اشما کاسمیٹک پاکستان پورا ٹیم لا طرفنا دا ریڈیو امن 88.4 کریکٹول گل گل لسنر تا دہٹ اختر گھٹ خوشحال جانے ڈھیر ڈھیر مبارک شاہ.

السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید. ستڑی ماشی جی فخر رکلئی اور جو زلیویا. السلام علیکم. سرنگ زمو اور دن کی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی جی. رخ جوڑ خوشول بروبار دی دئی دا دریم اور سے بیا چلے اور دن کی تام ہر کلائے ہر کھدے آو. سلامونا نیک ہیل احترامات جی جناب. شفا کاسمیٹکس پاکستان, خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم, خزیفہ کمپنی شفا فیس واش, خزیفہ کمپنی شفا تیل اینڈ شیمپو جناب جی نو بالکل جناب دا پروگرام ڈیر دلر زوی نا لنگ شوائد جی. دا وقت تسے آر جی شاہد خان سر اور ہوئی بالکل جی دید وریزی دید بلکہ نند عید آخری نئے وریز دلو اختر آخر نئے وریز بالکل خال کے چکرے والی ہوئی شیر دلی ہوئی گرزے دلی ہوئی سب خوڑلی چلی ہوئی لکھا زچ شیر دلایا زچ گرزے دلایا دغ رنگ دماور دن کی ہر ڈیر جت چاکرے ماکرے وے والی ہوئی حاجی کم کم زی تلی کم کم زی کے مجھے کر لگا کھنا ٹولا ریڈیو اور دے بندے مسرا خبر داسے وقت کا نام چی تک سپین ہو مکج تک سپین سپین دے سار ویشتو نو بارو بار کا دردی نو مو رک خوشبودار شیمپو در بندے والا گا وا رب دے جن دے لارا جانا نا اکھنا لائش جی شفا کاسمیٹکس پاکستان, خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم والا گائے زے لگاوا توسی والا گائے دماغ نہ دنے دوغی نہ ڈبی نہ تار سری دماغ گونزا دماغ تور بولو دستر کے لوندے تورے حال کے اوکے نا جی دا شرطیا ختم کی او دخپل رنگ پہ تھک سپین و گرزوئی دنے دوغی نہ ڈبی نہ تار سری تو ہوئے ٹھا ٹھا بس بس ختم اخپل مخ پل مخ جی جی اتو سے ماخاو صفا سترا کیچے اور سرا خزیفہ کمپنی شفا فیس واش والا گوا وٹامن سی فیس واش بالے بال لے بھی دی جی چتو سیدھا تور تور سپین شئی کا نام بیا لے بھی دی خوب.

خپه بدی خو شل بدی. نور کریمینا او تو سړی رسېږي.

لايف لايف کال خولي سوک تیر سره کیم دینه کال کړای څه ویلو غوړي سره شریکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرنګ چا الله خیر دی شی جوړی بروبار یی ټیک ټاکی. هلو اے پر ریڈیو باندې دی اوز لایو دا یو پروگرام شه هر کلای درته ویایم اوز چار نکو سرنګ نکو اوس اوز درسی ہاں کیم جرا صدر ورا سے ریڈیو بندے آو زور وے ہاں رو تو خدا سے ارو تکے ویلے خپائے کا سو او ہو ڈیرا بنانا جی یو بھی نرزلش کی دا سسٹم سرا ٹکوا مسرا سالور پیندہ کلینا پی وزی اٹینڈ شی جی.

نو خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پک پل ما خوالا گوئی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم زون تر گوڑی یو عدد فیس واش دا خوزیفا کمپنی دی ویٹا منسی فیس واش دش پیٹیم دا کریم لگوئی او سبو ٹیم یہ پا خوزیفا کمپنی شفا فیس واش ویٹا منسی فیس واش بندی وینجے چولے مسئلے و محل شی جی خلر خلی سوک تیر سر کم جی نے کال کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر ہے کہ وعلیکم السلام آؤز در سی سو خبر ہے کہ خیر مبارک سجاد خبر کے سجاد تو خو پہلا اور کال رکڑا تھا کنا نہ نہ لکا مطلب ریڈیو تا دے پاول زل کال کڑائی دا کمخ کے دے کڑائی وہ پہلا اور دے کال کڑائی دا نبیا خو ودا رے را لوس خو ملاو کا چہ ہر کلائی درتا ہوئے ہیں خوش آمدید درتا ہوئے ہیں ستڑی ماشی دے اختر مبارکی پا خیر سنگ رہیے شا ہوئے کا نام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام دیر وے دو کا نام پروگرام سخوان مزہ دیر کڑا کا نام ہاں خوان دے ڈیر دیر کا خو سگنل دیر لگا چاہے کمزوری بھی ہو اچھا نو دے چکل اور یہ زوی بیا سگنل نوی ہاں خاصا سیدو ٹھیک تو روگا دو سندرا ادھر تلا گو پروگرام کے اور بے کنا خاصا سیدو تو سندر ادھر سی پلا کنا در سی جی مجلس چیرتا کوا مجلس خوزا پا کارک کے کوا کارک ریڈیو کے تیل تیل کو مو سارا ملاوی جی اسی در وتر یہ بوتل کینچ پہ کے ہاں چائے نپلا زیادہ قتل دو کر کے بس چائے نپلا زی تروشا دی ٹولے دکان درونی سارا ملاوی جی کم دی کن نہ پشتنا کہے خود پاک امنی شفا تیل بو ویر سارا صحیح دو بالکل دی ویرشی او تیل دا روخ لی وتا ملا بوشی چلو چاہیے تو سجد خان مزدور ریکارڈ دیتا لگا مننا پشولا بدھ گوڑا یو جہان منا

0: Shifa Cosmetics Pakistan, Fuzifa Company, Shifa Tel Chikini, Dir Zabardas, Dir Behtareen, or the Vishtuni Dipura, the Dardi Dipura, Yawkinan Chi Behtareen, Ilaj de Zuru Istimalke. Assalamu alaikum. Walaikum, walaikum, walaikum, salam, Jisu Habarke Kim Zina. جی زیا خټک څنګه رہی ہے اختر دے شتر کا اختر خود مبارک ہا ڈیر ڈیر اے
1: مبارک تا مبارک وی ڈیر
0: ڈیر خیر دوی جی
1: اندر مزدور دے زے وربو
0: اچھا آ
1: ڈیر مزدور مزدور رسنا پکو کولے
0: ناخو پروگرام خو مزدور پتو سے وی کنا تے تو سے روسی زیا اور دا سے نور اور دین کی روسی خواجے خواجے خبری کئی نو پروگرام نورا مزدور شی کا سرنگ ہے شی کا سرنگ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا نہ بس دس کلا کلا پروگرام تھا روسا پروگرام کی کال رو تکوا خبر رورا ڈیر خان دو مزہ کئی کنا تے وکا کدمو پواس کی بھی بالکل تو بالکل در سرا بھی در تپیرا بھی کی کوشش ہوا کی جی بالکل دامو چلا ولی خدو خوب کوشش کرتا ہوگا سہی دو بالکل جی کوشش کرتا کچھ دیر تب لے گا اوکے جی ڈیرا مننا خوشول دے گوڑا بد دے گوڑا تھینک یو ویری مچ جی اوکے نا بیگا بیگا بیگا خو بیگا ہوگا نا او بیگا خو ڈیر خوان دو ڈیرا مزا ہوا ڈیر لے بے وے پیلوینا وے چرگے وے ریشے وے آجی گولا خون دونا خون دونا آجی گولا خلا سرا میرا کار خون دے بے زدر نا شار میں جر ہر تر نا خپا کے دو ایک کنا خدا و رشا نا دو دقا و رشا نن خود پاری نو کنا ڈیرے ہو رہے اوکھڑے بلے بلے رٹ خوان دے رٹا مزہ ہے شفا کاسمیٹکس پاکستان سے بل کلر خل اس وقت ارو سر کیم جنے کال کڑائی دا خو کوشش کو کبو چا اوز جرو سر کلک شی اوز جنر سی دمے کاٹ کدو برادر تو کال و کی چا اوز جرو سر صفا وی کنا

0: خوشفا کمپنی شفا تیل پر دردی نشی چار کوي اډی کی لوز شه ملا د خوشیږي اډی کی د خوشیږي کوم زکای د خوشیږي په خوشفا کمپنی شفا تیل یو غډوا دردی نه ټاټا بای بای نوړو شي خاتم شي ورا کو شي السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی جی
1: حیضان
0: خبر ہے سنگ خی ٹھیک ٹھاک اختار میں خو کو مبارکباد دینا دا رکڑا گلا مان ہو گلا مان ہو اختار مبارکی دینا دا رکڑے خٹکا اولا وسط نشار میڈ پر تیرا شہ اختار مبارکی رکاوے پتا وٹ اختر کے تکبیری نہ ویلی دی کا تکبیری نہ ہدے نہ ویر دی لکہ عید مبارکی جے نہ ویرا دو
1: نہ
0: تکبیری نہ ویری ہاں کلا کلا بی وی تے متو شہ ادا سے او خالی مزدگار کے صحیح لو وہ تو لگا جی پتا مزدگار کے دے رہی ہوں دیدی پسا بھی نہیں کہ دینا بھی یہ رہی گا نا پلٹ مارا ہی ڈیرا خرا گانا چلو جی اور رول سندرا دیر تلا گورنر چاہتا سالو بھی نہ کہ وعلیکم السلام خو ته چې مونږه تکبیری نه ویری خو ته سی ویر نه کې خوند خو اخیری ډیر مننه کوم ډیر شکریہ تھینک یو ویری مچ جی

0: Va va va va va va va va va. Bal color khuli Shifa Cosmetics Pakistan Sogde ji assalam alaikum.
1: Wa alaikum salam rahmatullahi barakatuh. Gul she umar de gul masha bubrasa de khalak de buyai.
0: Wa amin amin khushala de ghoda bud de ghoda sarangi numru tawsha ilakaru tawsha. ڈیر ڈیر خیر مبارک ڈیرا مانا خاصول دے گوڑا ٹھیک ٹھاک نوم خود نہ روتا وہ شیا خبر لے با اجدا دکھو پمو سونا دو پمو لانڈا دکھو جتے دامر مختا کے نہ لی دلی خو میں پل دی خدا کا نور خو میں نہ دلی دلی جی چانس پور کڑی دی چا لول کڑی دی پل میں بے شلی دل شتا مشا میں کڑی کا نا مستی ڈیری کو پڑھائی پر بدلا لاتا دیر کو کہنا تب یہ چا سیل دے کنا وای وے نے نکو کنا کچھ تدا سر بابرے دے شبر تکڑا شے کنا چ بس داسے سیل دے ذریعے پر بدلاوا دا پڑے کوئی وا اللہ تا دیر کو داس سر سر اوڑ ائی ہوتے لگا جے پتا مکان ڈیر بدل وے بالکل اچھا مانے پہلے ان کی قیمت تکڑا تو بھی ہے نا کہ خالی مختاری لے بے ماں کا لے با دے وکڑا داس خاندار در بندر بس ہو یو خبر دے تک وہ دم دے دے پورا دا شفا تیل دی کنا ہو دا پتا گرمی کے استعمال چکیم دے کنا آگا مقدار بے کام استعمال ہے صحیح دو دوے کا تریشی درے کا تریشی سالور کا ترے پدے نا ڈیر بے نا استعمال ہے شام خیر دے بیا یا قربان کوا کنا زو دے تین چرا بوب داغا دے ویا شفا کاسمیٹکس پاکستان خود شفا کمپنی شفا تیل او پدی بند ولش کی خبر ادھر تک ڈیر انعام کچیری دا تیل تس استعمال ہوئی کے نام دمائی دیدی پرانو پو خوراک شو دیر کام مقدار استعمال ہوئی جی او کچیری سارے وشتون دی پورا استعمال ہوئی نو سار وشتون دی بخی جی پسار نتم کی جی خورش پخا دو بشے گنجائی پوریس پوریس گنجائی کی جی نو خوزفا کمپنی شفا تیل چی کم دی دا بند سار ملش کوئی انشاءاللہ چی مسئلہ و بلکل او رکشی اور تسے ہوشائی بلکل ٹھیک چاک ٹھیک تو جی

خوزیفا کمپنی شفا شیمپو ہے استعمال کے ڈیری لاجواب خوشبودار بہترین شیمپو دی دسار دشتوں نے نرمول صفا قول دی پورا او صفی دی پورا خوزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر دے مبارک شاہ. اجالا مروا تا سرنگ شاہی چوڑائی. ز خوشی خلک چی دا اختر خوشحالی دے اختر غوشے دغه ورکه کڑے کنا. خاجی روغ ادا ادو نا مشا وکڑل ادان مشا تیر کڑل. ڈیر الحمد للہ خواندوار تیر شو پسڑ دئی تیر شو خواندی وک مزائے وکڑا کنا. ہاں بس سعید اجالا مروا تا ڈیرا منن کو اوس دے ہر سر کام دا اس سندرا اور وی زوی اور و تبے اور وی اور دین کی وی اور وی سنگرے دے خواشا دو. جی کچھ رنگ لاسن باندھے مالا گوا ڈیر زبردست ڈیر خواندار اجالا مروا ترسا چتے اور وی زئی اور و ٹولا اور دین کی اور وی دا خوش پندے او چیر تما سے ارج شاید خان سروسے.

او کې جی یو کلر خلی په پروگرام کې څوک تیر سره کوم دینه کال کړي سبې لوګړي السلام علیکم تاسو سره یو ماشه په خیرینا په خیرینا زه خو ډیر شای تخ پلا شای عید غوشه سره شای ډیر شای الحمدلله پارین خو مې وخنداوله نہ کلا کلا نہ ہر وقت صحیح ہوئی کلا تلا کا کلا کلا خون دے پل ٹیم ہی کا نا نا زخو یہاں سے اس وقت خوندا گجے گجے گجے گجے خاندو در سی خو خاندو دس دان دو دا چیرتا کے دا

0: اندو دا کلا کی لکتا سو ٹیم ٹم پی سی اشتا کنا خوشالی اے دانش سلطان چ پیو کو جور وی پبل نہ اور ودار اشتیا دو
1: نا خوا سے گا پے لگو کنا
0: تو سورتا وی ہے کس نہ ورتا وی جی داس خبر ہے کڑی دو نا ہو پاری نہیں تو پ مخش وکڑلا سا پٹا ہوئے نہ تو کڑی ہے لکا غصہ بالکل نہ کے کنا شاہ ٹھیک شاہ نو نن میں واس اندر آو چا وتو تار وڑی ہے شاہ بل چتا ہے نہ لگاو خاص ہے وتو تا لگاو وہ چا دا خاص تو کچھ دا تو کال خالی بان شی ڈار رے کی دیتا ور خلص آو ریشے میں اوکھڑا خرسا ہدا ٹیم آسے بیا نقصان کی جی کا می جی دا سندرا اوور وے ننو بیلش کی نورا او کون دے ور سرا چلو جی سا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو جی ویری مچ جی ار رونا سنترا اسپیشلی دی خلیمہ سلطان پا نومر تپلے گوا ویلی جی دار وقت خواب آئی آر وقت مخنی والای وی رانگای نی والی وی چے پارین لشکی خوشولا شوی وچے نان لش پش خوشولا شی نو درم اور اس تو پلا خون دی

جناب جی گل بھی آئی جی دا ٹاپے دے مودے تارا اپنا بالکل وچ ٹولا وری دین کتاب او اسپیشلی دے دمال گرائے ہدا دے موہ مال گرائے دے آگے.

0: اختر دے مبارک شاہ.
1: لوی اختر د قربانی مینی او ورورولی اختر دے دا مبارک ورځ دے ساسو ژوند ته رحمتونه او برکتونه راوړي. زیم طارق عزیز ما طرف نه تاسو ټولو ته غچ اختر خوشالی ډیر ډیر مبارک شاہ.
2: دختر رنگین خوشحالی رور رسیدے مینا مسکا اور خوشحال شبے درتا واڑو. زیم انجینئر مسعود زمانہ طرف نہ اور رشما کسمیٹک پاکستان پورا ٹیم نہ طرف نہ ریڈیو امن 88.4 کریکٹول گل گل لسنر تھا دھاٹ اختر گھٹ خوشحال جانے ڈیر ڈیر مبارک شاہ.
3: السلام علیکم زیما گل لالا تاسوتا دا ریڈیو امن 88.4 کرک لا طرفا دا لوی اختر لوی خوشالی ڈیری ڈیری مبارک شاہ.

0: چیزنا بالکل نن چی سوک سوک ہا چکر تے لوڑ وو اللہ دے و کی چا خیر خیت سرا کورتا واپس شی وی اچھا ریتن کو پروگرام سے ہاتھ لوینے ما تو سپاتے دا تو سے پر پیش کوی درمان ہومیوپیتھک سنٹر دے طرف نہ ہا درمان ہومیوپیتھک سنٹر سیدا کرک سٹی کے موجود دے خوشحال خان کھٹہ یونیورسٹی سرے خو پہ ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بو نے ہیرو جن اسٹور گئے تھما خامک درمان ہومیوپیتھک سنٹر سیدا کا موجود دے چتا کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب چھنی اور ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب رابطہ نمبر دے 0331-12-1213 فی الحال ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب آغا اختر پہ جھٹیاں منے درمان ہومیوپیتھک سنٹر سیدا کا کلوز دے باندھا یا کام تاریخ تھا وہ جناب بالکل درمان ہومیوپیتھک سنٹر سیدا کا کلاو یہ ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب سیدا کا موجود ہوئے انشاءاللہ دن 9 بجے نا پاس
1: مخام پر دی دیوال تمخ کے
0: سوک میں چیتا چیتا کی دقا کا آواز چیتا وروی کا غم شیرون دی کشیرون دی مشا خیان دی دی مشا میان دی دی کہنا ہے نو اگو ٹولو تا دا فیملی چینا ریڈیو منٹا سی شہر چا کرک کے ہاں ٹیٹ بلکم پروگرام سے خات لوئی نمت کے ٹیٹ بلکم ہر کے لیس تاڑی ماس چی سرنگیو شیو امید لنا چی ٹول برزا ٹک ٹاک وائے
1: مسافر بچی زڑ گے در پس
0: یقینی چی ٹول انسانون چی دیگا پو یو حال منے نشی کے دل لائے سوک پو بیمارون وی سوک پو تکلیف کی وی سوک پو خوشوئی کی وی او چی سوک پو تکلیف کی دی او سوک چی بیمارون دی اگو دی پر سپیشل خصوصی دعا گانی دی چی اللہ پاک آغا اتا چی کی میں شفا ہر کی بیمارون تا او سوک چی پو دکھ در کی دی اللہ پاک تا اگو تا حوصلی ویر کی اللہ پاک تا اگو ندا غم دکھ در چی دا آغا پو خفل فضل و کرم سرائی لری کی تو خواجو اور ایدون کو کله شه ډاکټر سے موجود نه وي تو ستاسو بده د چیرو څو صدا سے خبرې چي دي اغه غب شپ لګو دي بیمارو حواله سره خونن چي دای کنه نن به بیمارو حواله سره به هیڅ د خبرې اترې نه کیږي پورا گھنٹہ خبر کڑی ہوئے کہنا تو دنیا کال چیری اگر اسٹارٹ نہ رہو نو کہنا مت احساس کے درخوا چونکہ خبر تمہارا ڈیپلی ہوئے ضروری ہوئے نو یو کال میں ہنو اٹینڈ کرائے نن خبر اترے نشتا صرف اور صرف اونلی چونکہ عید کلوزنگ ڈے خدا نا دس لو اختر نو تو صرف اور صرف اور صرف جسٹ چدا اگر ٹیک تر 9 بجے پورے کہنا دے کال دے لارے اگر خبر کیجی استڑی مشی دعا سلام بو کیجی حال برو تبھی آئی چی اختر مسرنگ تیر شوالو او بیا اختر چدائی کا نا لوی اختر چدائی کا نا اب روسی پہ 2027 شیسا سوک پومڑے بھی سوک پجرم دی او دغا دو اگانی چلا پاکتا مجھے ٹول روخ صحت سرے شم دی لری شا سو خبر میں دا کولا چھے نن با اخپل اور ایدون کو سرے حاس کر کے دی درمان ہوں پہ تک سنٹر چکی مور ایدون کی دغا پروگرام تا انتظار کے وی سپیشلی دغا پروگرام اور وی کنا آغو سرا او پلاس چلا ریڈیو من کرک جسم اور ایدون کی دا ہاں پروگرام سرا اور وی آغو سرا بدوا سلام سٹڈی مشی چی دی آغا خبر ہے طریقے جی جس صحیح نا

0: अंकल जी फर्स्ट कलर पर गोरा नन छे मोसरा सोकता सेवला सेवला यानी कि बैक टू बैक सेवला पसे जी काल बशम मिला वो जी फर्स्ट कलर गुरु जी अस्सलाम वालेकुम जाने आप अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام راز بھائی اختر جون مبارک
0: جان ایتی شی تو خدمت مبارک شد خوش ضرور می دیکیم زوینا دا
1: لکی مروت خان زاد خیل بادر خان
0: او استڑای ماشی اختر ډیر ډیر مبارک شه دا بر تو یای کنه چې اختر دې سرنګ وش شتیر شو
1: جنت دې شکر الحمد دې دې څه په خوان او په مزو
0: الله ماشاءالله
1: دو الله دې پار کړی دغه تیر
0: امين سو امين ماشاءالله نور بچی چې دې خور ټول ټیک ټاک تا کنه
1: الحمدلله اور الله دې ناراض نه دي بس سی دا دې سی کمیر کرا الله دا د وای ته صحه ولې چې دان زړه جلس کی دوائی ڈاکٹر صاحب سے امر کے ساتھ بلیو لما نمبر تیزی کے دیا رہو کا آغا سے تیزی کے دلا کنا
0: از نشہ دے بارے کے سویلے نشہ موبائل چیدہ ڈاکٹر صاحب سر دا ہے موتا اس پر کنڈیشن پاتا ہی نہ لگی شاہ
1: آغا مخت میں چیتا تیلی غرا سے کتام لے زب لے جائیں گو کار مکو
0: حسی ٹھیک تا دا چی واپس کلے روشی کنا بیا وہ انشاءاللہ زدا چیک کشا
1: سعید اب بیجان نے لو انتظار وکر لائے خو کالو سے ہم نرا لے لائے مائلہ جاو اس پاتے
0: اچھا بیگا تی پروگرام اور سرم ردانا ہوں
1: بیگا خو بے خود آرے دلائے سڑا مجھے روزانہ اور آرہ روزان بھائی
0: اچھا چیک بیگا دا سے چلو چھے بعد دا سے دیرے عرصے پاس مجھا کمبائن شو کوو بیالش کی مجھا خپل ملیس پکی کہو کنا
1: ٹھیک خبر ہے کنا دا غا وام پارا لگائے اور روری
0: ڈاکٹر صاحب بولا ٹولا گھنٹہ خبریں میں کڑے آگا وریدون کو کال ڈیر جو تر رون و گورے مو احساس ہو رہا سرا نن مو خبریں آگا پلی چی دے آگا لکا نو اکڑلے نو مو چی دوی کال تے مقابر کو زکا چی مینا وال دے آگا ڈیر مینا سوتی کال لکا زلائی گوڑی چی خبریں وکو بس صرف اور صرف دادی خپل اور دن کو دیکھ پلو مینا والے مشتر احساس ہوئی خام خار اسر احساس
1: ہوئی
0: اللہ داخا گورا امین سم امین اور گورا داخا مجھا تو سر پر آگا خبر روڑو آگا تو سے فائدے خبر ہوئی چی مجھا تو خبر کی میں کہوں گا جی جی
1: کنه شکر الحمد دې ورو ته کومه خبر ته تبا کرے و مخکې کنه چې فوروال نه دغه دادي دا سی وګ چې روپې چا تانه و سې دې خو څه شي دا وری نه څه معنی کوي را لا
0: جی جی ورو ورو چې دا غسې کی جی ورو ورو سې کی جی بیا کله کله انسان
1: دا معنی زیات نه کله دا وې دې بلا ولې چې انسان کمزور ہے دراز بھائی
0: دا دغه سې دا دغه
1: سې خپل شي کنه
0: جی جی دغه سې دا وعلیکم اوکے خوشحال رہو سے دو گانوں کے میوز ستائی جی عزت مانو سے اللہ حافظ جی خوش امش رہی ہو جہان منا دیکھوں دی تو سے منا تو سے دغا آغا دے شفقت لوس چی مش پو سار من دیوی کنا تو سے دغا آغا مش تخو اسلام ملوی جی گرو بنیس کلر چی مش تکال اللہ سوک تی جی اسلام علیکم
2: اسلام علیکم
0: چی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو رجان میرسا سوک تاکیم زینا
2: راز بھائی اختر درے مریض مبارک
0: جی خیر مبارک ہو تو ڈیر ڈیر مبارک شہدا برو تو سوکرو سا خبر کی کیم زینا
2: راز بھائی تبلیغی مرکز کرک میں الطاف خبر
0: ہے او الطاف بھائی تو پروگرام کے ہر کلا الطاف بھائی تڑے ماشی اختار دے ستیر شام
2: شمزور راز بھائی خو اعلان دی تکلیف کیا
0: ہاں ہاں اللہ دا خیر وکی
2: علی ہنن ڈاکٹر صاحب نے سیمو یو اڑی کے بچائے رش پر وہ کو لو مر لاکڑے پاکڑے پر کھاتے
0: اچھا لاکڑے پاکڑے پر کھاتے خیر مړه دایمه مولي خبره ده د لاکړه پاکړه چې دي د موسم سره کله کله روسی شاه
2: او ډاکټر صاحب کومه څه مسله ته الله پاک دې روسی اور پیدا کړای مو چې ته داسې یاته وشای چې لکه دې څه څه شې دې څه شې نه دي
0: زه خو نه شایته شایل ځکه چې ډاکټر زه ډاکټر نه یم کنه
2: نو مو ته وایې چې ډاکټر نه خو الله
0: پاک کمو ته پاته خو بالکل صحیح ده کمو ته پاته هوي کنه خو لکه زه داسې شایل نه شې کنه بیا صحیح ده کنه زه ډاکټر یې نه کنه خو بیا ها ګوره د میشه پښتنو علاقہ د خامخا د لاکړې پاکړي چې دی چې مشکی مشیرون دی خامخا دوه پر اغه دیسی جوګاړ خوي دیسی ټټکی خوي خو ته ټینشن ما خو له داسه دسه اغه ټینشن پریشانې خبره نه دو کچې ته مطلب اوس دا لازمی نه دی چې ډاکټر صاحب نشته دا نو بیا بو میشه علاج دا غنه کو نو تاسو علاج کولای شئ بالکل دا چیک اپ ته ها وړلای شئ ماشاءالله ډېر ډاکټرون چې دغه موجود دی او ک بیا یا چې نه ډاکټر صاحب ته ویټ کوم ډاکټر صاحب کم تاریخ تر روان دا لکه بالکل سبو چې کوم دی کنه غتیس تاریخ ته یا کوم تاریخ ته واپسی کوي بیا غته چیک اپ وکړي شه
2: انا دا سو ان شاء الله الله پاک پوری زکه چې مشرونې چې د درې رزه کې پوری
0: کنه او دغه سي دا داروسی کنه دا سر دومره ټینشن خبره نه ده
2: چلو راز به وتی دوی به مرونه همې جاي ته خپاو کنه
0: یقیني یقیني دا دې کې شک نشته
2: تیرې مې په زړه وي سره تیرو
0: دې کې هیڅ شک نشته ده
2: راز به نور وایې ته سرنګ اختار دې شو
0: الله پاک کرم د شګړې دې ډېر شمې وکړلو ته څه شو وکړلو
3: رحیم بل خوا میں وجود تڑی درد نا کول چمی پخ پلش لے دل
0: ڈاکٹر صاحب چیرو شی کنا
3: نظر
0: سا کی سنت بھی مرے پشتنا ای بیا ڈاکٹر صاحب نو پشتنا کو شان
3: تپ زورا
0: گرو بو نیکس کلر چمی سادے کالی لاری سوک دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو خر سا خبر کی کیم زینا
4: نندی خان بیٹنائی خبر کہوں جی لکی مروت بیٹنو نا
0: جی اس تڑائی ماں سے اچھا جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک دابرو تو وی چھ بیٹنو اختار چرنگے وکڑو شے وکڑو
4: اے وک سب مزوی وک چا پکلی وک وسو کر از مکہ لاڑ تو کر لاڑ
0: چا پکلی وکڑو چار از مکہ وکڑو چا مسافر تھی کے وکڑو چا پو غم کے وکڑو چا پو خوشوئی کے وکڑو دا خو دنیا دا بس
4: او بس او اللہ دې موږ راځي باندې بیا په خیر
0: وروته امين سو مامین دغه دواګانی وکړو چې الله پاک مخته کول کې بیا په موږ باندې رو ولي موږ خیر خیریت سره جامدی او ټیک ټاکو
4: ا بس راز به اوس نه هغه غول پروګرامونه
0: جی جی
4: یا تاسو وال پروګرام دا مخه خاطر بیا تاسو وال پروګرام دا مو چې جنتی ورته وکړه خام بخا دا څه کنه
0: شاده وکړل مون هم مو خنن سپیشلی تاسو ته ټایم در کړای دا
4: او زه به سلامونه عيد مبارک به
0: جی ولاشه ولاشه چې بہادر خان بھائی بالکل ورا سے جی خیر خیر جی جی
4: تارک بھائی تھا
0: اوکے جی
4: قادر وزیر تھا
0: خیر مبارک وعلیکم السلام تھینک یو یو جہان مند کون دی کال کولو خوشول رتا ہو سے عزت مان ہو سے قدر مان ہو سے 0927291992 اسٹوڈیو پہ نمبر میں کال سیدھی اگا خوانا سے بلا بس کال سیدھی اخبل اور دن کو سرا اخبل اگا دے پروگرام سے ہاتھ لو نے ماتو پلاس چیکنگ دے ریڈیو من کرک سن اور دن کی دی اگو سرا دا عید در یمر اس چدا بالکل ستری دا یعنی کہ 2026 چه دای کنه اغه کلوزینگ طرف ته روان ده بس داسې به وی کنه چې تیر شو شه دی حواله سره به خبرې کیږي تو السلام ستړي مشي بو کیږي ګور مون ایکس کنه چې مشه سوکتا السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: مراد
5: رئیس
0: څنګه انشاء الله
5: اختر اوال لري دې دایا مې دې دایا مې دې مبارک شه
0: جنایتی شه جنایتی شه دا بر وسه سو خبرې کوي دې کیم زینا پروگرام کے ہر کال استڑی مشیا سے پیشندل ہے میویشا
5: موتا پاوا چ پیشندل دے اخ با ساتھ گپ لگائے
0: عمر خان رو تویا سرنگی اور جان اختر مشتر شو
5: اختر ہو شکر دے ستے سوا اور اون دے اخو لزی تقریبا ماس ہو جاتے
0: بس کی شی بیچ تا کنا ہاں جی ہاں جی بالکل قربانی سے دریا میرے قربانی سے نہ آغاز ترگے پریوتو سر باز بیا کلوز شیشا
5: بالکل مو پرون کال دیتا کوال ابھی منن کال دیتا کوال سے مو بکالا کال والا کے دال دبو تو میں لس شروع کا یا پر بیک گراؤنڈ پر پیر رہا
0: صحیح بس احساس وی کنا چی اس خیر سبی نه خوم ډیر کلونه شامل کړو او اوس به ټایم چې دا سپیشلی چې کال دې پرغه خبر مو سره رشتی ډیر وی خبر نه ختم کیږي خو مو جنن اوریدونکو ته ټایم ورکو.

0: ಏನಾ ಅದನ್ನ ವಕೀಮ್ ಜನರೇ ಚಂದ ಇದನ್ನ ಊಡ್ ಕಿಸ್ಸದಿ ದಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸಲೂರ್ ಸಲೂರ್ ಟುಲಿ ಬಿಜುಡ್ ಕಡಿವಿ ನನ್ ಸಬೋದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಆಗ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಿದ ಅದ ಗಿಮುನ ಚಿರುಗಲಿ ದಿ ಕನ ದಿ ದುನಿಯಾನ ಬಿಹಿ ಖಬಾರ್ ನವಿ ಬಸ್ ಪಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿ ದಾಸ್ ಲಗ್ಯಾವಿ چی دی دنیا نا بیهی خبار نوی چی چا کیجی که چا نکیجی بلکل چی پا خوکی سر تیر شی پتی نیلگی چی چوک کرمده تیر شو چوک و چوک نو دوم را اغا موبایل که خلق مصروف شوی دی زندگی اخبالی چی کمی دی اغا دی هر سنه زونی استلی دی منه
1: راز بای دنیا خو پریز دا چی دی اخبال زون نا نیوی خبار شیم دیر نیوی خبار شیم مانای می خوالا لیدو کنمی رو خوالا لید تشی پسی لور یا تشی پسی نیالو
0: یکین واسو تای مونن خبری چی دی آقا کلوس کردی دی خبری نکوان سیرب کالتا می تامر کردی بی خبری دیری وجدی شی کنا دا پو ذهن من دی دوم را اثر غرزوی کنا دومرا دا حالانکہ دا ټول سټوډنټ لایف کا سا اوڑ کی دی کنا دا تقریبا مو وخت تل دی ایچ کی دی نو دا دی دوی پو دا سټوډنټ لایف چی کیم دا یعنی دا دی سبق وخت دی دوی پو دماغ دا ډیر غټ اثر غورځوي خو افسوس پو دا وکو چی موږ بو سو وکو کنا غو خپل پیرنټس موجود وی اصل کې پیرنټس ته په چار د چی د خپل بچی مونږ لږ کی توجه ویر کی
1: بس کلا کلا تاسو چې په پروګرام کې موضوع ورو کنه بس موضوع وی لکه زه اکثر چې کلا رای خپل رای پېښ کوم زه لکه ټول خبره مور پلور تا هغه مو ګټه چې هغه مور پلور تا ورن چې لکه دا څه چې کې دې مور پلور واځي نه کې
0: شروعات کسه شروعات چې دې کنه هغه خو مور پلور دې کنه
1: او کنه زه ته اوس وو داسې حالات خو دې مور پلور وو لکه چې د حالات په یم بیا مور پلور سم واشي خو لکه قربانای وي کوي اوس زکه چې ډېر حالات نه خراب شوی دي
0: بس دا خو زه ته مې ویل کنه چې بل حالات داسې حالات دي کنه بده نن سبا واخ کې لکه تک چاته ور وخه ژغېږې کنه په دې منې مې ډېر ستړي شوی خبره مکړې دي سو کې دی وځي چاته ور ژغېږې نه بس خو ماحول خو کمی زوی کنه چې اوس شو تربیت چې دا هغه بچی ته نشي ملاو دینا آی تھنک چې پرونه بلر زیو دغه پروگرام کې مو بالکل خبرې کړې په شخصیت باندې چې موږ معاشره ته کی منمونه هغه انسانونه ورکو کنه
1: صحیح
0: نو چې تربیت والا کاس بچای موږ ویر کو خو معاشره کې بو هغه شر ولا د کوي مشراب صحیح وی چې موږ تربیت ټیک نه وکوي بچي هغه موږ معاشره ته ویر کو نو بیا دا وکس چې نقصان چا وکړه
1: بیا بو موږ ته دې پیدا تا وکو نه نه لرو
0: مشراب خو بات کې د ټول نه پهله غټ نقصان خو لکه کور ته راسي کنه فیملی ته راسي خپل مور فلور ته راسي کنه
1: بالکل
0: عمر دا خبر چی دی دا چلی جی او دا نصیحتونه او دا کیسه دا وی سره چلی جی یو جهان مننه د کوم روز نه د کال کولو کالج کی ستر شنو او ریدون کی به انتظار کئ
1: بس دا څه کو چې دا خبر مې دا کوله چې ارشد بھائی ته سلام کو چې زلیا کا تفرا کا کپی ټیم څخه زلیا کا کال نه دا کا یا خو مونږ درو زلیا دی کرا دا
0: وعلیکم السلام بس کا ووز مور وی کنه کی دی شي خاموشه پروگرام مور وی شه
1: وعلیکم
0: السلام یو جہان مننه قدر مان چې
1: اختر مبارک
0: خیر مبارک چی بالکل ټول تور سے سوګر سو پروگرام اور جی تھینک یو سو ویری مچ
2: سرگی فصل گو راغلم پټول لار غرزه دم پټالو راغلم موري اختر دی
0: ګورو نیکسٹ کلر چم سکال لاری سوکتی السلام علیکم جی تو کیسا خبر کی کیم سے نام
3: بھائی کرک نہ خبر
0: کو تلکین
3: اسو تلکین
0: تلکین چھوٹی تلکین
3: نہ نہ بھائی اس طرح ہے
0: اچھا بڑی صحیح تلکین تے پروگرام کی ڈے ڈے ویلکم ہر کلے اچھا تلکین تے ہندا پروگرام اور وے
3: او بھائی اور ان جیسے تو سے ٹول پروگرام اور
0: وے اچھا ٹول پروگرام اور وے
3: او بھائی
0: خود دی پروگرام کے ہدا ویلے اور ویدی کے خسندر نے وی
3: سندر ہوا جو سکھ نہ ہوئی بھائی خبر ہوا دی کدی کی ڈاکٹر سے خبر ہی مجھے ڈیر ہو دی رو کنا
0: ہے اچھا دا ہو تو سوچ ڈیر صحیح دے گا نا چے تے دی سوچ سرے اور وچ خبر ہے نزدا کو شیشی خبر ہے نزدا کو ہاں
3: او بھائی
0: ہو ڈیر خالق کو پروگرام سندر تے اور وی
3: بھائی سندر بیا کور کی کتا ش موبائل رخ لگا وقت
0: اچھا صحیح
3: ہوا تم نہیں بھائی
0: صحیح تلکین دا برتے وے چے اختار مشوکان
3: او بھائی سے موکر بھائی تو فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے مبارک شرا
0: خیر مبارک ہیں تھینک یو سو ویری مچ تو استخ ڈیر ڈیر مبارک شدا برو تو ویسے چیت چکر میں پکے والا کال کنا
3: نہ بھائی انشاءاللہ سب تو بن بھائی مامو دو کرے
0: اچھا مامو دو کرے بس ہے گڈ دا صحیح چکر دا گدا چ سڑائی مامو دو کرے لوٹ شیشا
3: او بھائی سوٹی سنی ہری چلو
0: ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح اوکے جی تو سگے سسٹر ہے
3: او بایشیستر.

0: ګورو چې بالکل اوس په چې کې مدای کنه دینه پاس پرو نی اختر خبرې کیږي شاتر شوی اختر خبرې وکیږي څوک چې ها دغه 2024 لوی اختر تیرې کنه تیر شوی اختر به یو دیسا او بالکل 12 بجې نه پاس نن 12 بجې پرښتا او ریډیو من کریک چې دا کنه دا بو پروګرام د ماراتن ترانسمیشن پروګرام چې نن تاسو پېښ کیږي 10 نه 12 بجې ورې دا بو لاست پروګرام دی ماراتن ترانسمیشن هغه نه پس چې دا بیا بو روټین مطابق ټایم ټیبل مطابق یکم پروګرامونه او چلېږي ګورو نیکسټ کلر چې مشرا سوکتا جی السلام علیکم جناتی سے تو تا خدیت مبارک سدا چوک در سره کیم زوی نام زرگر جوڑ کا کنا
1: او
0: شیشے والا بیا بیا گی کے بان کا زون سرا بیا سمبول ایک شیز نہ لگاو بے نا شا
1: تو وہ چلا کیر سرا کے اس میں پھر نہ پر لگا ور لگا
0: ماس گورا دومرا بتا وہ شے میں منور زورا وینا چے دا بچی سو کوئی مر سرا بده خوش نہ ورنگ نہ وی
1: زدے پچالو الو بے دل ہو جے سرا دے لگا گی برے برے
0: بس وی نے لشکی دیا اس کا بدل ہوا
1: اے کو بدل کرائی ہوا ہوا
0: ماشاءاللہ گرمیش تا کا نستا باہر نہ گرجے کا نا اچھا دائی واہ بھائی واپس نہ دینا کہ دار تو عید چیک میں ریزے ہوئے کہنا ایک دو تین ددرے ریزے اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح بس عید کے خدا خبر ہی دار تو عید درے ریزے چی آل تک بجلی اچھا پوزیشن ہو
1: بجلی ختم دی وہ ختم دی مانے دا کے کدر مالا کدا کا کل لگاتار بھی ہو مانے پگا عام روٹی دا سی دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس مو تو ہو مجھے تو سی لکیرو تا پاتا ولگی کا زد خپل کرک خبر ہے وک کنا اے تا یقین ہوا سو تا پو دے درے رز کی یو منٹ بجلی نہ دلوڑا دے اختر دے وجہ او انتظام یم دے شکر گزار یو ڈیر اپریشیٹ کو پو دے مندے شاں
1: اے نا میزو لے خدا سی وکے سپارے سے سپہ درے گنٹے چورتی
0: یقین ہوئے بالکل کم ملونا پہ وکڑا خاص کر کے متحنور علاقوں پاتا نشتا ہو کرک زیادہ خبر رہتا ہو کم ملونا پہ کڑی دی اور ڈیر بنا خواہش پودے خبر آ یقین ہو سکا چی خال کو وشے پری جنا گا بیا بانوی کا نا
1: تو نا پستنا کا
0: ہاں ہاں
1: تو سے خال دیرا مالا ساخت دادا ایدہ کنڈا دا غلات بجلے استعمال دا دیرا مالا نکو
0: صاحب اصلا تا خیر وکی خوبیا ہاں مجھ دے انتظام یا چیو ماشاء اللہ ڈیر ایفٹ دا اور ڈیر چکیم دی اگو شکریہ ہا دا کو داد خبر کو یقینی چی دوی چی پدی اید کی چی دا اغا دی بجلی حوالے سرا و اغی سرا سرا کمورا وقت سو چی کم ٹریفک کنٹرول صورت حال و اغی حوالے سرا ڈیر زیوت کنٹرول ماشاء اللہ ڈیر ایفٹ دا ڈیر زیوت ایفٹ دا بس اللہ پاک تا مجھے ٹولو تا شا سوچ روکی چی مجھے سوچ چی دا اغای فائدے والاوی او بل انسان تا دے فائدے رسوالے کو شش سوچ مووی خوشولا رو تا ہو سے تینکیو سو وی ریمائی چاہتا بودا وہ سالوں ستانی ماں شی
1: اوال تو سے شکاپ تا ہون تا عید مبارک
0: ہاں ہاں اس تا پا خپل خلے وہ خویا ہے کنا چیزا سو قدیر رو بکسا اور دون کو نمی پیجاندالا اس پا خپل خلے ہویا
1: لوانگین وزیر د سیرونای نا پوز گیم بتای و تیای د اگی دای خو ناوران چه پندری
0: ډیر مودا پاس ډیر مودا رسی موتا دا پات نه وای موی چې کا لوانگین بدی ایشا نا
1: نا بدی مدی نه یو کو دالتا اور پنتی سال وی گم دکما فسیرا
0: نا نا پویشل پویشل صحیح موتا ها یان چې ډیر مودا پاس پاته ولا گیدا چې نا دای وزیر دای
1: اف ام در ولای
0: ها ها
1: لاکی ایف ام دا
0: نیا لوڑ نیا لوڑ اچھا اچھا اچھا چلو کا زندگی اچھی تو وفا اوکھڑا ان شاء اللہ چکار بدے لگو
1: ان شاء اللہ و رحمان بیا شاکر بیٹانی پشتدا کرائی سے کی سارا میں نام بارشتا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح اس سلمون والا جا
1: اے تو سے تول شتاب تاید مبارک و سالومینا
0: خیر مبارک ہن والیکم سلام
1: او کارک سورا مشرون دی اگوانڈا نومینا نردی خو تول مشرون دا میں سالوم دا اے عید مبارکی میں دو بتا
0: والیکم سلام ان خیر مبارک
1: اے او سورا وریزون کی دی داتا میں تول تاید مبارک و اسلام علیکم
0: جی والیکم سلام ان خیر مبارک تینکیو سو ویری مچ جی لونگین دی نورانگ نجی لونگین وزیر شاہ

0: हॅलो नवरवा या या खबर आहे कवा आवाज देणार होती छोटी महवेश आवाज दे मी ही नार होती दासे खबर आहे ती सुख काही काय ना ब्या सिग्नल इचार ना गेस हा अच्छा ओके छोटे महवेश ते काल का बोलो यो जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच दाबरो तो व्याई कहना जी चाहता खुरा कोई ता दुआ सलाम ईद मुबारकी ओके जी थैंक यू सो वेरी मच खोरके देमो ओके जी भाई टाटा अल्लाह हाफिज वैसे थैंक यू सो ये हमरा खुसाड़ी ते पाता वाला की जब ना हक ना कर रखिया का ना के ए आर ए के कर रखिया सा ओके जी गुरु बुनेक्स कलर चिमिस है सुक्ति अस्सलाम वालेकुम जजाकला जी मुझ सर चुक खबर गई किम से ना بس جزائے خیر پو نیت مندی کو اللہ پاک تے مشتا جلنا رکی اللہ پاک تو سیتا پویا ون نصیب کی اللہ پاک تو سیتا اگے نہ فائدے ورسوی
1: تو په خدای کې نو کړې کنه مې چې پروګرام ورزره ټول اورېدل کوې دا خبره کاوه چې یوه نیمه خبره داسې دي چې هغه مده نه وکړه چې تاسو ته پاته خوي چې یاره ځل به زه کار مې نه ځنه به تر ځکه قیمتي خبره اورو هغه کې به تاسو لا کوې کنه چې تاسو مې خبره کولې دې کې چې مو دې 25% مو کې خپل اوي
0: دا واکس صحیح
1: په خدای کې نو کړې څنګه ته پروګرام ختم شو کنه
0: ها ها
1: پلے بوڑھے تمہیں مجھے بوڑھے لڑکی کو منہ تب دلا گاٹا حوصلہ روچا والا
0: او گورا
1: مجھے منہ کو زون چدا کا نا بس دکھا کی زدہ خبر ہے وکڑے چینی شرا ہو یہ کہ منہ بس ایس نہ کیجی مجھے بالکل دعوے والا خبر ہے بالکل صحیح ہے 25% پخپلا مجھے یہ گنے خبر ہے وکڑے متخبل زون 25% نفسیات مریض دیار والا کے دو
0: دس دغه په ونه کوشش می دغه او چې موږ زونو ته سوچ نه وی او د زندګۍ د سه پټنشنونو کې راونی دي ته راوی
1: بالکل بچای ګره یو کومه خبره وټې مزدور خبره دی وی او ډاکټر ته په خدای الله پاک اجر یې کی زکه چې دا ډیلی پروګرام کې ډیلی ورما تر وی ډاکټر والا ورما او یو دی شاید خان ارجی والا پروگرام چکم بیا گا اور وا
0: صحیح بس خوش مشرا اللہ پاک تا تو سیدی غمنو نہ وسوتی او ٹیم رس ربی ہی سر تر سیدل زب عزت خون و زکہ جمع تے بل پروگرام وی خوشول رو تو سے عزت مانو سے قدر مانو سے اللہ پاک تا
1: تول اور جن کو تے تو سے ٹیم تا تول تا بیا سلام اللہ پاک تو سے انر سے کامیاب کی
0: آمین آمین ثم آمین بس دغه دو گان رو تا کوی دغه دو گان ضرورت تا خوشول رو تو سے عزت مانو سے جی تھینک یو
1: اللہ تو کامیاب
0: آمین دے تو سے سرا جی شکریہ جی السلام علیکم جہان من کو خجور دن کو اسپیشلی بالکل یہ گھنٹا گلے وہ اس طرح نہ کہا ایسا یہ گھنٹا میں تو سے کال تک ٹائم ورک ایسا بھی ہی میں خبر ہے پکے بلا نہ تو کریں خوب یہاں ٹائم چیدا اور دن کی ماشاء اللہ ڈیر دی کلر چیدے گا ڈیر دی لکه ماشاءالله الله پاک نور ډیر کی نه ختمیږي شا او دته ډیر ټایم خرچ ویر کی نه ختمیږي خو بیا چې دا مخته پروگرام کوی شه تاسو سره ملاقات کیږي کوشش وکړو چې تاسو سره بیا خبره اترې چې دا وشي سپیشلی مینن چې سره خبره وې کنه یو خبره مینه دا کړي خلان کې زدا سي پروگرام نه کوم خامخا خبره خو سپیشلی دی ایت په موقع باندې چې ګرن کلوزینګ دی دا او وګام حقال شي دا نو خوستی نو دی وې تاسو سره ټایم درکو سو خو جوړیدون کو ژوند کې او پاک سبوتو ویزري بیا تاسو سره ملاقات کیږي درمان هم پټک سنټر کې پروگرام سے ہاتھ لوئیں مت سرا اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے ان شاء اللہ پوچھو ٹائم مندا ادا یکم تاریخ تب ادا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود بھی دی 9 بجے نہ پاس رہے تھے نمبر سے 3131212413 خوش والا اسے وعدہ اسے ان شاء اللہ تو سر وہ نند مارتن ٹرانسمیشن دا ریڈیو مراٹا چار کر رکھا آخری پروگرام چلا بالکل 10 نہ 12 بجے سے پیش کیجیے اگے نہ پاس پو بیا روٹین کی چکن پروگراموں نے دیا اغاب جری و سروی خوش والا روتا اسے کہ درمان اسے عزت مند اسے دیکھ پلو مشروں کشروں مشمون خاص کر کے دیکھ پاس صحت پہ ڈیر خیال ہوتا ہے اس پر روک ہے جناب ہوتا ہے اجازت دلوئی اللہ بھو

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: احمد بھائی زہو ہر عرص شیشت گورم پا محمی عرص پا عرص دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
3: خورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیر زرب دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس پا اش مائکنی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیست اخکاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: بالکل اور دن کو نن خو بدا سے کہو چے تاسو کالو سی سلاوا شوری کہو او تاسو ډیر کالو نو ان شاء الله نن اخلن زکه چے زبیر بھائی لا ما صرف موقع نظر اغلای زبیر بھائی چونکہ لا وسر سے ہم پناوران کیو چے کلا ہم اد تا کالو کو نو پاو کم انزل سوین تا کم نہ بجے وے ما او تا کالو کو نو ویل زو سر سے ناوران کیو کو کوشش کاو چے درس بہرال بیا ہاں لکا زو تین چیار زبیر بھائی سے سو پورے نہیں رغلای دور پورے با دے زو دے کالو سے سلا ہم شوری کا ہوتا سر با گپ شپ لگاؤں ماشاء اللہ تاسو برا زو پو 0342-733-1290 او دے سرا سرا چکم 0301-80-84-300 دیر دا سے ارونائی بیا ماتا شاتا کلنا کئی چیار دمرا زیاد ستڑا اسلاما کال نس ملاؤ نو بہرحال زوان چے زب ہاں پہ اسما کاسمیٹک سے پروگرام چے خبر ہے اوکو نو بہرحال زب ہوئی غوط دا ہوں آئیں چے یارا ماشاء اللہ دکوما کالو سلسلہ دا آگا چے کلا ہوں تاو سرا وہ آئیں چے یارا تاو سوز پدے بندے نمبر بندے رازو پہ 0301-80-84-300 کچا موبی لنک نمبری او ایغا بادا کچا ٹیلیناری نو 0342-733-1290 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اختر دے مبارک جی صاحب قربانی دے مبارک لکی مرحبا تیل بہادر خان دے محمد دین گران اورور
0: او بہادر خان اورور اسننگے چل شے برابر اے سی ہتے شدا تا دے اورور مبارک ہر سو
1: تا خیر اے خیر علام بہادر تلا را خدا مدد غت کامیاب تلا را
0: بہادر خان اورور نہ ورک سلے اس بے خیر پتن لگی دیر ٹیم کی جی
1: یار بالکل جی سب تا والا خبر صحیح دا کوئی کو کال سے کیا خبر ہے ڈیر پدڑے چونے بے ملاو کرے
0: ہاں
1: ابل دا وز دا گئی دا نو موقع دے کنا موقع دے کپ چلا لے کنا کا سوم دا پتڑا لا سوپ جی سب تو بولے سرا دا تا بولے سرا تے پدڑے چون لا جی کل
0: اچھا ویسے پروگراموں نہ آرو ہاں
1: اب پروگراموں نہ کو قسم لے کے روزانے آرو محمد دین کا پتہ دا کنا
0: شا
1: پروڈکٹ سندی دا گئی استعمال ہو بل بو دے خدا دا کی چیز استعمال کو
0: نا ماشاءاللہ پروڈکٹ خوب از کئی استعمال ہو چھ ماشاءاللہ دی مڑا ریگولر اور دن کا ایک کالر ہے وی غباد بیا یشما چی ریزلٹ تا تاسو ته فائدہ در کئی او په کم پیسو سره تاسو چې کومه د علاج وسی نو دا خوډیر دی فائدې خبره ده
1: هر هغه هغه د جتاب بده بند جنو ته ایته نو وی هغه وړاند نو ماتل کرا دا وی ووټ مې د ملاف ته غرض بار کا ملاف ته
0: ښه تا ا ا شاوادر خان اورورا
1: ا
0: ماشاء اللہ گورا ارزانو پیسو سرا پروڈکٹ ملا ویڈی ریزلٹ در کئی نو ریگولر بھی استعمال ہو نور تو اثر چل رہا گرمی خوشی اصل ہے نا تاسو پلا
1: بس موسٹا ڈیر پیدرا کرے دا ڈیر استعمال ہوئے سامنا دگا کوئی اس میں کوسی دے اس مار بلا کو جس پیر جان پر سو رہا ہوں
0: ہاں بیا ہو بدل گوشو نہ سب خوان دا خوف صحیح چی اس میں کوسی دو وہ اس مار بلا استعمال ہوئے بس بیا ہو مزے ہوئے گوشے بوائے
1: کسام نہ داد یہ وہی چلا کا دشمن
0: جو ہے گورا دا ما اس پہ ہاں عزیز ماما خبلا رغلا ماشاء اللہ زبردست پروگرام ماں سر او کو چونکہ نن نن پہ موقع غیر حاضر دا
1: غیر حاضر دا کہنا ما ویلا کون دے راغلا ایلی کی وہ خان دے تے سر ماما طرف تو کوتا پورا کو بے بے لو خان دی
0: او کہنا ماشاءاللہ عزیز ماما سر کو چکل مخ مخ ملاو سے کہنا تبا وچ بس ٹول ارواز دے عزیز ماما مارتا لگے ائی
1: حاجی صاحب تی ہم نتنا کھلا زکا جی کال ران دے الزیاد تی ہے ایدہ خیری و راج دا غما علا تی اولا وال کال کچیر ملاو سے خوٹا تینے بے بیان نہیں ملاو کی زیدہ اولا وال ما زکا تر تم ملاو کا اولا
0: ہے اس مت چار اکرا ڈیر ماننا بادر خان اور رورا
1: دولو اور رورا تا خوانگ والو تا میں سلام دا دولو ملا والو تا دا پروڈکٹ استعمال کی جی پیدا نور کری دوان ما طرف کی ریشمائی ایک وسیط ریشمار بلا کتلی مداد والو تو استعمال کی

0: رئيس لدير من رجعنا
1: دير مهربان يا محمد انت سبيشل سلام بوريو بوريو
0: اوكي الله حافظ وعليكم السلام محمد انت سلام باس گورو چی نیکسٹ کالر سوکتا کم جینا دا السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: جی سو خبر کیا ہو دی کم سائنا
2: انیب گول خبر کانزل خیل سوکنی
0: او انیب گول خبر کانزل سرنگی چلا شی برابر ہے
2: دختر دی مبارک
0: سا خیر دی تا مبارک سا سرنگی میاوالی پلگا گرمی سکی پنجاب کو ماشاء اللہ اسی مورا نا گرمی کی پکی نا گرمی کا نا او کا نا گرمی راغلے دا وچ دا چکم قربانیاں دی دی سر گرمی نور راغلے دا
2: گرمی جتا سین دا تم اور
0: درد وچ تاسو قربانیاں نے اوکھڑلے
2: ضرور نو اوکھڑلے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکہ تاسو پلسی حساب خلق سرویا للی کا وڑا وڑو کی زنا وڑا للی لکہ اوزے می جے
2: یارو ہر تو شاوی دا ہر تو گڈ واٹ دا سر نی ہلا لایا وے ہلا لایا تٹی ہلا لایا
0: اچھا ویسے پیت پکیڑی بس آ لے اوشان ہونا لے اوشان اوشان سل مش سلے اچھا مش لے
2: مش
0: پنجاب چلا لیڑی خود مڑا کم کی پی کے سیڑ دا کنا دا چرسادا مردان دے طرف تا مش ڈیرے آ لیڑی او مڑا چی کم میاوالی دا او لکی مرد دا خود چی نزدو نزدو دی سرا کنا قربانی اللہ دے پخبل دربار سے قبول منظوری کی نور تو دیش میں پروڈکٹ حوالے سارا کم پروڈکٹ استعمال کری دی پی اچھے
2: فارمولا استعمال ہوا تھا نورا نری نری وکار
0: پروڈکٹ شان آخلے دا گلو خیل چوک میں والی چھے
2: اول ہم اسمائل نہ کرتے رو دکان اگر خرک کرے وہ سلو اگر زنکی چنا ہم دمانا کو نام ہے
0: شاہ اسمائل پرا چھے چکم دکان وہ اگر دکان خرک کرے دا وہ سو
2: اگر خپل دکان خرک کرے وہ بل بھی کی جوڑ کرے خوص اگر نور سامان خرک
0: کرے شاہ وہ سے کیا اسمیٹ دکان بل چاہتا والا کرے دا
2: وعلیکم
0: السلام
3: خدایا دلگی نام مڑ کے
0: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم تا ٹیم ختم کال دی ملا سو بعد السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھم جی نا
4: عبد المالک خبر ہے کہ
0: عبد المالک خبر ہے کیا لکی پاڑ خیل نا سرنگ چل رہا اور شے برابر ہے صحت کے
4: سدا پروگرام دی
0: اچھا چکل آر ویش پروگرام بھی درد ہوئے چھ کال دے مخصے کڑے دا کا پیلا وار دے کال ہوکا پاڑ خیل والا گورا تا کال بسو والے نچی گاؤں دادا کال دے راہ گئے اس میں یاس کا خوچے کال دے رائے سی بیا بے یاس کا ہوں کانا اور جانا
4: تل کور چھے جدا تل کور چھے دیر سے پروگرام دے روہ دا سے مزدار آگا
0: دی اچھا پروگرام دے خوشی ہاں کم بازار سرنگ اچھا ورچی یار بس پڑخیل بس مادا کوشش ہی کہنا چی یار پروگرام اسی خواندور پروگرام اسی چی خلق بورن سی او خلق تمزاور کی بس گورا آگا بخلا چکم سارا کار گڑے ماں کاسمیٹکس دکان دا ماں دے پورے نا ماتا دے دو شو پتہ سے کہنے لگی چیز ٹولہ روز اخبل دکان سے مصروف یہاں نو ماتا دے کو شو پتہ لگی سکا دے سے بخلے کپنے ہی کا نا سیدا زبیر بھائی اس طرح در سر اچھی آوائی بیا بیتا تھا ویلی وائی او معذرت سر زبیر بھائی نن نفسارا بس کریم مزے دار دی کا سرف تیرا اوڑا کپڑے دی پومین زلی آغا مزے دار دی نور چی کپڑا سائیس لا دیر منا نور جانا اوکی اللہ حافظ بلکل اردون کو لکھنو ایک آلر چی گا نا نو هو ته بیا لږ کې کال سره خبرو کول لږ کې طریقہ غواړي کنه مثلا خبرې خپلې وکړي دا کاسو او بیا هلکه نوې کالر شي اغا لږ کې ٹیم ٹیم سره بیا صحیح کیږي. السلام علیکم. السلام علیکم. کال دی ملاو سو خو یہ غبارہ خبر دی نو سللے نو بالکل اور دن کو تاسو حرات لائے سو پو 0342 733 1290. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: امیر صاحب خان تجوڑی وائے کا نسرنگ چل رہے برابر ہے خیر مبارک سا خیر مبارک سا بس نند قسمت چار اکڑا کنا کال دے وہ لگے دو
5: بالکل
0: بالکل مزے دی وایا کنا پروگرام ہونا پس یار وے
5: یار پروگرام ہونا خود کار ہوا تھا تو دکان تے چادر اگلا ما تے نہ چاہیے اسما میں ہوا گا میں اڑی وہ سر میرا اڑی وہ زائی تا جی گلنا
0: ہاں دا خبر او کا
5: جوڑا میں وہ خراب تو اور دا کھلا کے دلاو
0: ہاں
5: یعنی سپا کے دلا بہشما والا طرف میرا اڑی کا طرف یا سپا اصلا دورا فلش کر کے دلا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویچ داغ وہ نور یوشی نبی وائے لکا یو سرپ و نبی وائے اسما سرپ و سرپ لاڑا
5: اسما سرپ و سرپ سپا ہے کوکا انہا لاڑا یا دمونا لفاتی توری تھی کنا لکھو کا طور پر لگے دلا
0: آو تو خو ماشاء اللہ بیکری شکار کوئے بیکری شکار کوئے دا خام خواہ پختنانی کنا دیر سخت اغیی کنا بیا خو خام خدا کی صحیح پچے
5: بالکل چو جمع پنور سر پہ منجل ہوئی کا سارا نو اترے چلا ادگائش ماں وال سارا بیو کا سپا تو بیو کا فلش کر رکھے تلا جوڑا لا کرنے بیچے واچا بے
0: زائد خوبا دے ایران کڑائی وائی بچی یارا اس ماں چس کمپرا ڈاکر باسی ماشاء اللہ ٹول زبردستی
5: دا خو بیا یو کا سرانا بیا زنا سو بے اٹھلا سر پہ کم روغی ماں تلا دا سر پہ یو سا کا پائی جانا قدر بے وپا سرا رو ویرا تا استعمال کری دی ماں تلا ماں اوڑی دی استعمال کری میں دی
0: ماشاء اللہ استعمال کی بیا پاستا بلتا ویلسی کنا چھ سڑی اخبل نے استعمال نو بلتا بسو ہوئی
5: کوئی کا درا نور سامان استعمال کرا ہو ویلا تیل میں استعمال کری دی ویلا ویلا کے دیر زبردست مور دل بس دای و تر ویلا دای تر پر بات ویلا بیا کے ورو بیا یو ڑلا
0: بس سر خدا سری چار کور ضرورت تا کنا دا ہنس تک کور چھ پرتی بیا ختمی دا ختمی جی لگا ہر ٹائم دی استعمال چھی گنا
5: بالکل وزدا خل کو تو وای چدا دی استعمال کی سلا دا زبردست ایک کپڑے دے تپا کی تو وای گا اگر دور خور وین جو نو خود وای دے رکھوا دا پتے
0: تا سو پلا کم کم کلی دی تا جوڑو علاقے سر چ خپل کلو خلق تا تا سو پہنچ کما تا جوڑی بازار دا نور دالے بیٹنی مستی خیل دی طلب خیل دی دا سمرا کلی دی ٹولو تا دا پیغام ورکا
5: ٹولو تا میں دا پیغام نہ چدا صرف دی استعمال کی سلا دو با کپڑو نہ پانو اگر دیر خود وای دا پتے دے زبردست آئے دا
0: سائس لا ډیر مننه امیر صاحب خان ته جوړی چې کوم بچنګای دی دا چې ما پل راضی او ډیر خوشی غس نام دا
5: ساکیب الله.
0: ساکیب الله ته می سپیشل سلام وایا صحیح دا.
5: سلام سلام سره وکا.
6: السلام علیکم عید مبارک.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام تا مبارک سسرنګ چې الله ټیک ټاک برابرې غوخه دې خوړلې دي کنه غوخه
6: کاکا
0: خوړلې نو ډیر وخړه ډیر وخړه خوان کوي کنه کوي ڈیر خان ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا بچیں گے خبر آ رہا دا مڑا یو ماما دا کہنا وہی مڑا دا ماتال کہی وہی چی استری دمرا خوان کی پر ڈاک نستر مندر آئی سی کہنا وہی کمی چی خودی روزے دورا خراب کی چی عید پر استر شای خوڑائی نسے نو وہی استری خوڑی خوان کی نن آ خبر دے اکڑا زکا میں دورا ڈیتر پورے او خاندل تیر خوڑی خوان
6: کی کن مڑا جی با غوشی اکڑے کن
0: پاوڈر استعمال ان شاء اللہ بیا بدے دا مسالہ نہیں صحیح دا دعا گانے بتا تک بچیں گے اللہ دین کا ملے پلار تو لوہے کا ایف ایم سی میں چدا یاد کرے خبر ہے کبھی سکی بولا ڈیر مننا بولا اور بابا نا پتا ہوگا موکے دے ایف ایم تا کال کڑا خبر وار وی ریڈو والے بھائی بل کالر واق نہ تب وار وی. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کیا ہو دی کم جی آج کی تیز خبر ہے کہ قسمت ڈیرا چار اوپر سلیمان خیل نہ خبر کے چیری مخت ریڈو تا کال کڑا ہے کا نا
5: یار بیا مینه
0: دا پیلا وار دے.

0: بس ان شاء الله ته چکلا زاید نه بدرور تور سه اسما پروڈکٹ پتا ونه او کې ا پروڈکٹ یو ګوره خلی بیا بنور خواندر کی موږ پروگرام بخواندر کی هر اس په بیا بیا ار وی
1: اشار مهربانی
0: ډیر مننه اورور جانا اوکے الله حافظ بالکل اردن کو تاسو هر اتلای سو 0308 84 300 0342 733 1290 چنن شډیر کالونا تاسو ولواخنه چې ګلې مور کی سی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبره کیا دی کوم جنا
1: عبدالرحیم منجیوالا
0: عبدالرحیم خبره کیا منجیوال نه سرنګ چللا شی برابر اے دار تو ویچو صحت تے سرنگے سو
1: صحت کو میں وہ شتا انشاءاللہ
0: شا بازار مازار تا سی کرتے دائی سے کا سرنگے
1: بس داخت پلا منجیوال چوک دلا پر جو
0: اچھا دا سی ویچے دل پلا ورزو کلا کلا ماشاء اللہ پلوان خوب منے کنا پروگرام چیک دگا سے
1: پروگرام
0: ہاں
1: جما تلا چې دکان بکاغا دې انستګرام مس دکان چې خدا پښو د باجی صاحب نو سامان دا رما چې ری کیرا په جوړو
0: ماشاءالله ماشاءالله سیره غم بالکل مکوا داسې سیره ته جوړه کې سرنګ ته وای
1: اواز ته تا ډاکټر ته کنه مې دې کوڅې کا سره د دکان کار وړو کای دا
0: ها
1: تا خدا پښو زندګی او د چټي ګانې سلام باندې چولې چې دغه څه کوي
0: ډیر مننه ان شاء الله غم مکوا به غم اوسا او ان شاء الله چې کله دکان کار لري هر څه قسم تاون به سره جاری ساتو سو ډیر مننه اورور جانا
1: اوکے السلام علیکم

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جنگی بھائی. سر ان شاء اللہ
0: خیر تو برابر جی. سو خبر ہے کیا ہو دیکھم جی نا
1: کوٹ کا ظفر خان چمتو خبر ہے کہوں
0: سنام دے دا
1: چمتو مروا تو
0: روح نام سوا مڑا
1: روح نام میں رزولی دا اعظم خان دو کلیوال ہوں
0: رزولی رضولی خان اور برابر سیات شدا
1: برابر جاگیر بھائی سے صحیح
0: ٹھیک ٹھاک خیر تبلا روز کال تار تکڑاؤ کا شاہ کڑاؤ قسمت کاسمیٹکس پروگرام چی کال ملا سو او دارت دے چی اعظم خان خو ماشاء اللہ حج تا تلائی دا
1: خود ماشاء اللہ حج تا تلائی دا کا خیر و بس چی طریق تا برازی
0: دارت دے چی پرادک خو مخش اعظم خان دیر گرزا والو اسی حیی ور سر دکان چی کنی دکان سوک کئی
1: واس مرغبالی کئی ورو رے دا
0: شا
1: آگے کبھی ارسا سر ملاوی دی جی خو لکدائی چی پمو کیا خفلا ذریب دی آگا فسامان منی پیئی جی خو جاگا نی جی پی بچو کو پیئی بلغشاری بانی
0: کنی دا خبر دا چی دکان چی مین کن کسی آگا نی بیا خاما خواب دکان منی فرق رازی وزا مانا حج دا خو فارس دا کنا حج سلا عمرہ سلا تبلیغ سو دیتا خو بازی کنا خالی دنیا کارونا خو ندی کنا
1: صحیح بالکل جی بس خدا پاک دے نے قبول کرا وہ بس دے لاڑ کنا ہی نے عمرہ وا سے او گاج بو کی کنا شش دے ر دنیا او کرو یہ نہ بعد بیا ورا جی کنا
0: بس اللہ سے سم رہا اور دن کی دی دیٹے من مڑ آواز اور مڑ سرا تول دے اللہ خپل کور تو او غاڑی
1: امین امین جگیر بھائی وہ پشت نہ نہ گاؤں
0: زا وے کا
1: جگیر بھائی وہ ویلا کا زڑکا مڑ سی تے خرچ کرا تے کشتہ سرا
0: او موٹر سائیکل ہو گورا زاڑستا نیوستا دیر دیار کی سمجھتا تو غم مکا والے تا پکار دا
1: ماں ویلا کلو دے دا اور پل تو تا کلو دا برگین چی زید برگین دا زید برگین دا
0: برگین دے دا کسو
1: زید برگین چی دا کنا دا پوری سارا پتر سنگ مان دے دا دکان جو دا بیتر جو تا فلو
0: تا برگین چی او سارا کچیر تای
1: او دلتا ہی او سارا
0: زمانا برگین پتا وا او شاوا چی تانا خلق مرسیکلان بیا کئی
1: دا پوری سارا دا گلے گرا اور سارا مخامخ
0: کلے گراؤنڈ پڑی تمخا مخ زاہد بار گئے نا
1: زاہد بار گئے نا
0: صحیح سلا ڈیرا من اور جانا
1: اوکے سر
0: اوکے اللہ حافظ بالکل روزانہ خپل بارگین پچھا خلدا خو مڑا داس پروگرام دے اشما خو ماشاء اللہ فیملی چینل دا او یہ بعد ٹول خلتی مڑا پروگرام اروی او اشما سرمینا کئی السلام علیکم.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھوں جی نا
1: رخان خبر ہے تو اچانک نا
0: اور رخانہ در ریڈو دے بند کا ریڈو آواز دے راضی ماتا
1: بند میں کتنگ رہ جنگیر بھائی صحیح طبیعت صدا ہے
0: اور رخانہ صحیح برابر ہے سیادت صدا ماشاء اللہ چھے ٹانک خل کر یو کال ملاو سو بس اس ٹانک خل کو کالونا دا دیر لگے اصلل
1: نا کالی نا خوتی خدول دم را بیزی وی لمبار دے لمبر دے ڈر بیزی وی ٹیم خولی کنا
0: بس ٹیم خبر شیتا ور کوی پس سڑی سڑائی بیا کامیابی جی کنا
1: تا بی ہن گون دے پ ٹیم سی واخ دون مغا ولائی دی مول بیا شای کی ماتی سی
0: شای کی ماتی سی گورا اور رخانہ اورورا دا کوم پروڈکٹ تو استعمالوی دی اس مول دا چ مشتا استر باسو کنا پ دی بنے مڑ خپل ہر س ٹیم لگا ولائی ہر سمو پکڑی گا بار جاتا اس طرح بازو کا نا
1: دس تو بالکل نور سنگ رسائی طبیعت شرائی
0: بالکل مزید اللہ احسان دا گرمی خو مشکل ڈیرا زیادہ سلے دا
1: گرمی خو دا دری سال ور از دل ڈیرا زیادہ لو
0: بس یو خبر دا انشاءاللہ چے اللہ نبا خیر غوڑو چے چیر سردگانے جوڑے کی
1: امین کے امین کے خیر دا خیر غاو کو باران
0: خیر باران نبا غوڑو
1: چنور
0: شکر الحمد للہ اللہ احسان
1: اختر
0: ماشاء اللہ اختر کو ڈیر خوان کو ڈیر زبردست طریقے سارا چکما قربانی اکڑلا ڈیر خوان دے اوک
1: ماشاء اللہ بند طریقہ بند قربان گرمی ذرا جوتا جواب
0: بس گورا خور رخان اور شکا گرمی موسمی گرمی بھائی چی یخنی موسمی یخنی بھائی دا کسی کو بھائی چھ سو پر زمدا ہے بالکل اکثر کلا کلا داسی چیری تلائی نو داسی کلا بھائی نام بھائی ماتا لس منٹ پاتی کالو کسی پروگرام کا نا بے زبیر بھائی چیری یہ نہ موکے دے لو جی جان چیرا ہے ڈیرا من نہ خوش رکھانا اور اللہ
1: حافظ.
0: اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم حاجی صاحب.
0: وعلیکم السلام. روف ماما دے روف ماما لگش جمیل مز دے روک رال ریڈو دے والا کا والا
1: بالکل دعوا کتاب ہے کہ لاسٹ منٹ بولے مند جامع میرا
0: جہانگیر بھائی رکھ لائے بس دا کنا چی تیرے ریکانا نن خوئی درے مروز دا کنا بیا خوندو نا سارا تیرے ریکانا چکو میت خوشی گانی بس تیری سی سبا تبیا نوی زندگی لکا زڑے زندگی تو بیا خلق رائے سی اخبل کا روچ مصروف سی.
1: بالکل صحیح خبر ہے نا زبیر انجم کو خم خل سر والا پدم دے دا پروگرام در از یوت خلق شلوائی دائی کا نا دیر خوزی خوز خبر ہے و دیر ازاسمان خبر ہے و دا آسے عجی سب جا دکونے تشی دکونے دائی
0: دا خبر نورنگ چی دکان دا دیکوم پکی دی کنا مستری دا دا پکای او بوز او دغه مستری دا استری سلا بوز اسلا دغه مستری دا
1: دا چیرته ده
0: دا چکم دې موړه نورنګ چه پریډ ګراوند دا دالته چکما منډای کیږي دې وزو مې جوال دغه چې د دکان دا غټ دکان دی ډیر زیات مشهور مارکیټ تا نو ماشاءالله زبیر بای تا کله کتواراله نو دومره رشی په کنا چې تبې خپل او مینه دا جنگیر بای نه ډیر رشی په ماشاء اللہ شکل ہم پروگرام ڈیر خیستے ڈیر خوان کئی او ما تخپلا خوان رکھے چھ دے ما سر پروگرام چھی
1: نرا پروگرام نور کو خلا دا دیر پہ خلا دا دیر ما
0: دا مور سرا او کنا چھ دا مور سرا ایشما کاسمیٹکس پروگرام او سرا خلق مینا کئی دا دل وجه کئی چھ دا سے خیستہ خیستہ کھلی کھلی پروگرام نہ ہوتا کہ اس دا کو دین علاوہ بیا خلق تی مورا پروڈکٹ استعمال ای نو دا ٹول مینا مور سرا پدی کئی کنا زغ روپ ماما
1: بالکل دا خبره صحیح ده شهرین بالکل دا شهرین نه چې په مطلب ته سره ورسېږي کنه بیا ولې پته ورته لګېږي چې دا مطلب
0: ته کله چېرې شعرونه خو سره وایه کنه روف ماما
1: یار چې د شهرین دا څوک نه شي رسېدل مطلب ته مطلب وکي شعر
0: سلامونه پاس کا
1: بس چوک نہ
0: خیر مبارک خیر مبارک بالکل رعوف ماما دے لنڈی جلندر نا

0: السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ترنگ اوسه جنگیر بھائی
0: خیر دا برابر جی سو خبر کیا ودی کوم جینا
1: منجی خان بیٹر نئے خبر کون دا بیٹنو نا
0: بیٹنا خبر کے در تو چھ ٹانک بیٹنا خبر کیا کہ لکی مروت بیٹنا خبر کیا
1: لکی مروت وال
0: لکی مروت کوم کلی نا خبر کیا
1: شاکر بھائی سرا نی دی ور گاڑو نا
0: ور گاڑو نا خبر کیا دا سی وایا کنا سرنگ چلا سی برابر سو زبردست ماشاء اللہ درد پہلا وار دے کالو کا مقصد بیا کڑا دا
1: پہلا وار میں نمبر ملا جہانگیر
0: بھائی پہلا وار دے کالر تھا کو پروگرام نا ہر ویر پوچھے ریگولر
1: بالکل
0: اچھا اچھا نورنگ بازار تھا رازے
1: بالکل
0: سا ماشاء اللہ بیا ہو درد ہوئے چی پروڈکٹ ہو بیا ٹول پیے سنے ٹول نمونا ہو اسی پنجاسی ایٹم دی دا نمونا بسوکس دا کئی
1: انجم بھائی
0: انجم بھائی بس نن دیر زمیس کا ہوں ٹول اور دن کی مس کئی
1: ریکارڈ کریا دا
0: کمار لطیفہ دی ریکارڈ کریا دا چلا اور خاندار آئے سی ہاں بس ان شاء اللہ چکلا ماسر دے پروگرام چی دا لطیفہ پر اسپیشل بیا پوایا اور تا تب پر ڈالا ہی کہوں سیدا
1: خراب آواز اور ٹولہ تو سلام اور عید مبارک.
0: وعلیکم السلام خیر مبارک دیر منانا اور جانا.

0: बिल्कुल 0342 737 1290 और 0301 80 84 300 बिल्कुल अर्जुन को पता सो नवरंग बाजार तराजो नो नवरंग बाजार की जहांगीर कॉस्मेटिक स्टोर मनियारी बाजार सराय नवरंग। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: ओ दाखो बेखी गोरा जर्माना है खोश गढ़ जर्माना है سرنگ اسمت اللہ بھائی شے برابر سیات تے صدا
1: الحمدللہ جی پھر تو یہ برابر یہ اختر تے اختر کو
0: شکر الحمدللہ اور خود اس طرح اختر مبارک تھا
1: خیر مبارک تو بس ایک خیر اکرام
0: پر بولے کا ورا غلا دا گورا تا ہن کال کڑا دا نہ دے میسج کڑا دا نہ گورا بوتا پروگرام تا بہرا لے دا اور دل کی بڑے جرمانہ کئی کاروبار اختر والے ٹولی مین سی کنا سرف باندھے دے لگا بولا تھا کپ چیشی دے لگا بولا تھا
1: سرف میں لگا بولا تھا جی دوار ملاسکو پلی دوار تیل و پلی جسک دوار پر ڈیکو پلی پری تیل پری تیل بندہ ہے
0: آو چائے استعمال کری دی سرف آگا خلق سوائی کلو دی بہرحال سب کرے خل کو ماشاء اللہ تمرا مینا پر اگلے دا کہنا چیوری بازار تو سوکھ رہا بس بیا عشما نہیں لاوا بل سرف نہ گاڑی
1: بس الحمد للہ جیسے
0: یار بالکل عصمت اللہ بھائی چکلا ہاں دالے تاسو لے کے نہ ماتا سوکرا سی غوری والے طرف نہ دے طرف نہ جس نے چاہتا نام خلم بالکل ٹول دے پے زمین اور یہ بات ٹول خلق دیش میں دے پرڈکٹ ہوتا تا درسی
1: اللہ حافظ۔

0: بندت
1: جنگیر کاسمیٹک سٹور منیری بازار سرائے نورنگ سرائے نورنگ تا چکلا ہتا سورا زونو جنگیر کاسمیٹک سٹور منیری بازار سرائے نورنگ برانچ نمبر ایک برانچ نمبر دو دا دوڑ دکان نام اپ نام دی او ان شاء اللہ چکلا ہرا زو ماشاء اللہ ایک نمبر اوریجنل پروڈکٹ پتا اس ملے وی دی کہ اس میں نہیں لوا س ہتا سو گاڑو ماشاء اللہ ہر س پتا اس تے پر اویلیبل او ایک نمبر پروڈکٹ پتا اس ملے وی دی ماشاء اللہ کہ چیر تا ہتا سو پروڈکٹ خستی تفتے ریزلٹ نہیں در کڑائے نو پدی پوی سچ دا مال صحیح پروڈکٹ استعمال ندی نو دیل وجے جنگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرین اورنگ تا سو رازو ان شاء اللہ زخپل ال تناس زخپل ڈیوٹی کاں ان شاء اللہ چیر بہ دا سینی سلی چی ما دکان نا چیر چا غلط پروڈکٹ کڑی لا دو نمبر پروڈکٹ کڑی سکا چس دل تا رازو ریڈو دا چینے رپ گینٹو گینٹو پروگرامو نا کاں نو ان شاء اللہ چکم کاروبار دا کاروبار اللہ نہ بدا غوان چی حلال او حلال رزق کرتا نصیب کا سکا چکل تو ایک نمبر کاروبار کوے صحیح پروڈکٹ خرسوے نو ان شاء اللہ بیا تا کاروبار حلال دیر دا سے پائیں دی ورنئی کہ وہ سن دا سے خلق دیر ستپ چھے اکثر دا سی نیوی چرائی سی شیارا جنگیر بھائی لکا یو شاید عشما صرف دی بہرحال دا سے نور عشما ہر بل آئل دی نو بہرحال تاف سپاتا دا چھے ساڑھے چھ پانچ سو روپئے چکم ایک سو بیس ایم ایل دا یغبان دے منی قیمت تا نو مورا بیا پی غا قیمت نور کو کنا لکا سر چکو دکان دارا رونا دی بیا خپل چکم غدی لیس ہوتا وائی کما مینا دا غائی اغا ہوتا تا پریٹ دی غا بادا بیا مورا پرڈا خرسو او بیا ہاں لکا چونکہ دیر کمی گٹی سر مور خرسو مورا ہوئی چی پلش کی گٹی چی کما دا برکات دیری او بیا ہاں دا سی خلقی چی اغا وائی چی نا پا دور ہے راکا پا دور ہے راکا نو زر صرف دا نوائی چی تاسو جنگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ ترازو یا سدپ ڈومیل بھائی ڈومیل تزو لدا سے شریف بھائی لکی مارو چدا دس سمرا ہاں دی مڑا کاری نور خطاب رور دا کرک چھ تاوستا ناستا دس چکم پٹانگ چھ حاجی زربت خان تاوستا ناستا دس پر ڈی خان چھ عمر جان سٹور دا چکم دربار گلی دا شیخ صوفہ ڈاغا تاوستا ناستا نو دس سمرا دکاندارا نوڑی دا طول تاوستا ایک نمبر اوریجنل پروڈکٹ در کے اوپا کم قیمت سرے در کئی نو دمرا غوط سارا نورا چکم آدھا منافع دمرا زیادہ نہیں پچھے نو بالکل اس طرح چیڑ زخم کو کیا وہ دمرا کم منافع دیشی وہی سے بس لس پنجر ڈیری دی کچھ اوریجنل پروڈکٹ خرچ کو زبردست خلق تا روخ شائع میسر کر نو خبر مقصد میں داؤ کہ سمر ہاں صحیح کاروبار سو کئی آگا ڈیر کم منافع تو گوری وہ صحیح پروڈکٹ خرچ نو دیر پارا ان شاء اللہ تاسم جی ہاں پروڈکٹ کھولو اوریجنل پروڈکٹ کھولو ان شاء اللہ گارنٹی سارا بیا کا تاسو نورنگ کیا کھولو نو جنگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سارا نورنگ تا رہو ایک نمبر اوریجنل پروڈکٹ پتا اس کا ملا

0: داسې کتاسو بیا شاپخیل ته زو نو چې کوم شاپخیل کلی سره چا تعلق تا نو اختر به ای وانډر شاپخیل دې سره دې شما ټول پروډکټ پتا اوسه ملوي دي که څوک په شاخ کلی خان چې ما आवाज لري نو حافظ وسیم به سره دې شما ټول پروډکټ پتا اوسه ملوي دي
1: وت په محمد باندې تمام شاه نبوت په محمد باندې تمام
0: داسې کا په پیزو چې تاسو ما आवाज ورونو پیزو چې کوم تانا دا چې کوم یارو ملا مارکیټ ته دي چې فاروق بای دادی چې سمرا ہاں دکانداران دی طول سر دیسمہ پرڈاک ملا بھی
1: تپسل محمد نشت پسل محمد انبیاء
0: پا بیٹنی مستی خیلو چی با زہر اللہ اور سر دیسمہ طول پرڈاک تاستا ملا بھی ری پا مطورو چی با تاستا حمدان شاپنگ سنٹر مطور دیس سر دیسمہ طول پرڈاک تاستا ملا بھی ری
1: نور حلا دا محمد و پا جہان کی
0: بستی خیرو چی با محمد اسماعیل سرا دیشما ٹول پروڈکٹ تاستا ملاوی دی پا بستی خیرو چی و دا سرا سرا پا لکی مروچ چی با شریف زرگران و بازار سرا چی کم دو دکان دا آغا سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی دی سرا و سرا خافز ادریس بائی چی کم عبدالخالق فاکران مارکیٹ تیگا چی دو دکان دا آغا سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی دی سمرا ہن لکی بازار دا سمرا دیش بیکریانی دی سمرا کاسمیٹکس دکان دی ہر جیش با دیش ما پروڈکٹ آستا ملا بھی دی
1: تاکڑے بخدے نواتا دنیا پیدا کڑے بخدے
0: سواد کمال چکم دا آغا پا ٹپ تختی خیلو چی دو دکان دا دیش ما ٹور پروڈکٹ پتا آستا ملا بھی دی پا سواد کمال رور چی سرا دیش ما ٹور پروڈکٹ پا ٹپ تختی خیلو

0: اور گاڑو بیٹھنے اور گاڑی بیٹھنی دی چکما دے تا جوڑو سریخ طرف تکلے دا اور گاڑی بیٹھنی دے سی جاوید اور رکائی نیز جمعہ خان اڈا جمعہ خان اڈا اور گاڑی دے سر دی شما ٹور پر اڈا پتا اس تمیلا ویری جاوید اور رکائی
1: محمد دے دا ہما وارو پیشوا پیدا کڑی بخدے نو آتا دنیا
0: پلنگر خیل چھ بتا استا عادل بھائی سرا دیشما ٹور پروڈکٹ ملا ویری چھ دو سرا پکور چھ چکم عادل بھائی دا دے سرا دیشما ٹور پروڈکٹ پتا استا ملا ویری

0: السلام علیکم زه هم تاسو رور آر جی راز کې د ریډیو من 88.4 کرک ټول اوریدونکو ته د لوی اختر لوی خوشاله ډیری ډیری مبارک شه.
1: السلام علیکم زم صدر اقبال عباسی زمال طرفا دا ریڈیو امن 88.4 لا طرفا تاستا دا غٹ اختر غٹے غٹے خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک.

0: اختر دے مبارک شاہ
1: لوی اختر دے قربانے مینے اور ورولی اختر دے دا مبارک اور دے ساسو جوانتا رحمتنا او برکتنا راوڑی زیم تارک عزیز ما طرف نا تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشالے دے دیر مبارک شاہ

بالکل صبح ربر تاریخ کا تو اس پہ خدمت کے حاضر شو آدتیہ رشفا کے امید لرما چاہیے تو ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوشحال آؤ سو کالا بوئی ٹولو مین والو تھا یوزل بیا غٹ اختر درم ورس ڈیر ڈیر مبارک شاہ اینی تقریباً دو گھنٹے پکے پوتی تھی بیا با غٹ اختر خوشحالی تھی چکم دیا گا تھا بابا ٹھٹ آؤ یہی بالکل چابا خوشحالی بانی ترکڑی وی چابا بغونو امونو بانی ترکڑی وی نو چاچے په خوشحالی ترکڑی نو بس اخو ډیره ښه خبره دو او چاچے په غمونو بانی ترکڑی نو بس الله تعالی دې هر سړی غمونو نه اوسپی او دین لبا همیشه ودا دوغانی کی وی چل تعالی همیشه داسی خوشحالی راولی جی بالکل پروگرام کی بات گپ شپ لگی جی ٹھیک تر بارہ بجے پر رہی اور بالکل عید الاضحیٰ انی غچ اختر پہ ہولی سر دا اسپیشل میراتھن چکم ٹرانسمیشن دے دا شروع دے ادا بان اس بارہ بجے پر چکم دے جاری وی یہ بغیر بعد سبانہ خپل معمول مطابق سم رہا پروگرام زی روٹین مطابق پروگرام چکم دے با کی جی

بالکل میسج وہاں پروگرام کے شامل ابھی اور گریٹ ملک یہ میسج کرے دے بالکل زبردست ابھی چیر لچری دو اور وی کنا چی پکتو میں ورتستر گے نمڑی گی پکتو میں ورتستر گے نمڑی گی بجانان دے کا دسرو گلو گنچا دا خجی ڈھیرا بنا نا بالکل پروگرام کی بار ٹول میسج شامل لیجی ورسر سے کال ویہ شامل لیجی گپ شپ پروگرام کی لگی جی اور بالکل عید ورزا بس اختتام طرف تر ہونا دو عید آخری ورز ہی نہیں غٹ اختر درم ورز اختتام طرف تر ہونا دو بس تقریباً دو گھنٹے پکے پوتی دی بیا ودا خوشحالی چکی دی تب یو کال بیا انتظار ورتا کہ بھی

ہاں جی بالکل صحیح دا خبر ٹھیک تو خیر دا گل گل اینڈ بول بول راس کے نا بالکل پوچھتے نا کہ دا خبر ہے کم سکندر خٹک کی بھی دا صحیح کہ ہو کے نا

0: بالکل دا خبره ٹھیک تو جنانا خیال کوا نا زکی رنگ به تور تور گلاب بیگی نو بالکل پروگرام کی سویر تبی کنا گل گل اینڈ بل بل راز کے گھر سر موجود جی السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام منیجر صاحب تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا
0: جی
1: ٹول اور ادن کو تا ریڈیو من کر گل گل اینڈ بل بل لسنر تھا وہ تو مدا ہے تھا میرے کڑے
0: در جی جی صحیح
1: صحیح اگو تے ادغا میرتن ٹرانسمیشن اسپیشل پروگرام کے آخری لاسٹ فائنل پروگرام سے ویلکم ہر گلے اسٹڈی مشی دیا
0: بالکل بعد آخری پروگرام دے دیا سبحان چکن دے معمول مطابق سم رہا پروگرام دی روٹین مطابق ہاں بالکل کیجی چونکہ دا نن خود جمعہ ورز وا مو پروگرام کے ذکر وکو تے جمعہ پر خود شپے راز دے پروگرام وی غززدار خو سو چکم دے اختر دے میرتن ٹرانسمیشن دے باقی بلے جمعہ نا خپل معمول مطابق انشاءاللہ پروگرام می
1: دا دا او سبحان با انشاءاللہ بیا دی اختر تے کیجی ویل کیجی تیر شو اختر
0: تیر شو اختر بالکل بالکل اسی دے اچھا راز بھائی نور خپل باندې شی اور ز شادر
1: گا کلا با کرم دے شگڑی تے برتو ویری دے شاتے رشوا
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک
1: بلکہ مو تو ریس سیدھا تقریبا سٹوڈیو کے تیرے شوشا
0: او بالکل
1: اسی سیدھا کنا سٹوڈیو کے مرے
0: جی بالکل اسی دے بالکل اسی صحیح خبر ادا نو بس ہاں اچھا رات بھائی ادھر تو ہوئے گا نا سکندر خچا خبر ہے کبھی دا خبر صحیح دا
1: سنگا چے رنگ بطور تور
0: آؤ کنا
1: گلابی کے
0: گرمائی کے چلاؤ گئے گا نا
1: نو ایش مشتا کنا
0: بالکل آگاہ خبر ہو صحیح دو خاص کا مطلب کلا سڑائی مطلب گرمی تھا گرد گنا نو زک سر پروگرام کی خبر رکھوں گرمی تو روان کبھی بالکل
1: چوسیو سڑائی خپل ہے تور بھی آگاہ گرمی سے تور کی لگا سچی تور یہاں گرمی تو روی تک تو رہے اس طور پر گرمی طور
0: کے
1: طور بنور سچ سوکھ تور کے
0: صحیح صحیح بالکل داہ برا صحیح تو خجی رضوی پروگرام کی
1: بالکل یہ سوال والا دا بھیا چتو دا غنم ولا سندرا لگا ولے دا
0: آو
1: لون نہ خالا کیلا صحیح لے وسا کر
0: بالکل لا خبر صحیح
1: دا تو وای دا سندرا سرنگ ولا غنم ولا ولا
0: بندا خو یرا مو ته مخ تاروخ لگنا نو مو ته زیات خوان رکو
1: اصل کے خوان زکه در کی چ تو خپل لونه کڑی ندی اخو خلق نه بچتا نه وک چ چلا ونه کڑی دا
0: خبر بالکل صحیح
1: زکه وا چ کیم تر شوی و کنه اوس گیب لک غنم ولا کلا شوا دا
0: ما تقریبا دا سندور ٹائم ہونا کیجا سی
1: دا بیا ہسور گیب پکے رولو 15-20 دن
0: دا سی بات تقریبا
1: صحیح 15-20 دن کا غو دمرا خپل زون من بیا خرچے اوکڑے کریم ری می ولا گولا اگر رنگ بیا صحیح شو تب بیا وے چ رنگ با تور تور یا گلابی کڑے
0: بالکل نا اصل کا سکندر خٹا خبر گاو چے دا خبر مطلب دے دی کی حقیقت حقیقت سمرا دے دا صحیح خبر گی
1: خبر ہے صحیح کی
0: اچھا
1: خپل چار غریبون کی
0: نا گن گورا خپل چار بختور گئی
1: بڑا بختور ہوئی تنو کرون نسی
0: کنا نا کنا گر آن بختور خونا کنا چی چا سر مطلب پیسی بھی جات آن بختور نا مطلب آئی کسانو تو وائی کنا چی مطلب
1: ایکسپلین کئی موت دا
0: مطلب سوری نا دا چی آگے سر با پیسی بھی ورسر چی آن بختور دی مطلب دا آن خبال اچارے کیوئی کنا اے دا بختور بھی ای کنا
1: تا موت دا مطال سی ایکسپلین کشن چیزا پہ پوش اور ادن کی بھی پوش
0: اچھا بختور بالکل لگے تو یہی کہنا
1: اور ادن کی میں سچ ہے کہ صحیح دا چیزا پہ صحیح ہے کہتا پہ صحیح ہے کہنا
0: صحیح
1: پہ دیکھے کہنا تو یہ چخپل اچارے بختور کے
0: جی
1: دا مطال حدا سے دا زب یہ چخپل اچارے غریبون کے
0: صحیح
1: بختور خلق بھی تا مزدورون نہ کرون نہ سی کہنا
0: آو
1: ٹھیک سلا
0: صحیح
1: آہو ہی کہوی کلا مونے دلی دے جی دو اخپل آئے کڑی بھی چیکیم غریب
0: مطلب تب یہ مطلب تو خبر ہے ٹھیک تو کمو خبر ہے ٹھیک
1: تو خبر ہے ٹھیک تب مجھے ایک پہلے ایکسپلین ہے کہ اخپل چارے سریں گے بختور کے
0: اچھا اخپل چارے بختور زکر کہوی کہنا دا سے چی گورا دی کی دانا ضروری نہ دے چی مطلب دے چا سرا مال دولت بھی گنا اخپل کسان ورد ون سی
1: بختوار کمیر مشرے کی اغیر سڑی تبیئی چی چا سرا مال دولت
0: بالکل اغیر تبیئی شی اور دلتا کی گورا دلتا کی منا بل شان دے دو
1: کنا
0: دے منا دا سے دو دے نکل منا دا سے دو کنا بس کم مغا کیجی کنا مطل چی کم کیجی کنا چی مطلب لکا کا غریب خوی کنا گورا خپل زون دا پر جکلا محنت کوی لکا فر اگزامپل دا دا گورا غنم ذکر کی جی کنا نو دیر دا سیوی چا گورا مزکی او کری آگی منی غنم ورتا ہوشی چنے ورتا ہوشی بیا گورا آگا مطلب کسو نو ورتا نسی پا خپلا ماندی لاؤ کی ویچی یارا خو مطلب چی آگی تا پیسے ورکوی یا آگی تا مطلب پدی کی دا غنم کی برخا ورکوی
1: غریب سڑائی وی کنا ذکر خپلا کنا تو نه دلیدلی چې بختاور خلک چې وي هغه مزدورون نیولې په مزدورونو کټای کې
0: یاره خبره ټیک ته بختاور نه داسې کې ویډیو راو هو کنه
1: پخپلا کې
0: ها اسې ته پخپلا کړه یې کابل چا باندې کړه
1: نه مو هو کړه ده مو پخپلا کړه ده زه غریب سړی یم زه خو بختور سړی نه
0: اچھا صحیح
1: ملنګ صدا غریب سړی یم تو اوس پرې په معاشره کې داسې کس لیدل چې هغه غریب وي تو متال باندې زه پېژ تکیم سې ایکسپلین کول غوړې چې دا غریب وي خو د زړه نه بختور وي ته داسې وایې کنه
0: صحیح
1: چې په معاشره کې تو داسې کس لیدل چې دا د زړه نه صحیح وي او چا وي تویلې چې بختور سړی ده څوک نه ویدی چې بختوار سړی
0: بالکل صحیح
1: حالانکه اجړه نه بختوار وي خو چا نه دی ویدی چې بختوار سړی ده
0: بالکل
1: بختوار هغه ته وی چې سره مال دولت ډیر
0: بالکل
1: هغه چلو اوریدونکو باندې فیصله کړو اچھا یو بل خبره په مطلب پر روز شو کنه نن دی نالج کې اضافه کوم
0: چې څه
1: ته پاتې تو اکثر دا مطال ډیر ورېدلې مطلونه هو بل ډیر دی کنه خو یو ورځ به موته ته سپیشل بده باندې شو هکو
0: څومره
1: د پښتو مطلونه دی کنه سپیشل بده شو کو دا مطلونه وروړو د مقصد چې راغو بروبوسو شم خو نن عام جنرال خبره کوي دا ته مطلب پر یو دښمن
0: صحیح
1: تو به یو مطلب ورې دلې وی کنه اکثر به خلکو نه ورې دلې وی چې مړه سدې لپټ څنګه بد شي دی جوړ کړي
0: او بالکل
1: ورې دلې دا
0: بالکل
1: دا مطلب ورې دلې
0: بالکل
1: چې مړه دا سل لپټ څنګه بد شي دا یا د سل لپټ څنګه بد شي جوړ کړي دا
0: بالکل
1: صحیح دې دې پته دا
0: بالکل
1: دې دې سم مطلب ده دا ایکسپلین کولای شي
0: جی جی بالکل ایکسپلین کولای شو
1: نه به زه دې په پوهه یم کته مطلب زه زه
0: بالکل مو ته لکه کې دې شي زه کوم ایکسپلین کنا
1: هغه
0: خلانګي مطلب تقریبا یو رسي خو زه داس طریقې سره ایکسپلین کې چاغي مطلب ته بل طریقې سره ایکسپلین کې
1: جی جی
0: آو
1: نه بیسیکلی زه اوس بس صحیح ده زه په ورسه نه اور دن کی تو بہ ایکسپلین کو غبہ خدا مطلب ردل ہے کہ دیشی مطلب دی کہانی سٹ ہر مطلب سٹ وہ کہانی ہوئی
0: جی
1: دس چالوا کہنا
0: صحیح
1: چی یو بادشاہ پہ وی لکے کہ یو بادشاہ وا اگا لپڑ سنگ نوم
0: اچھا
1: اگا بادشاہ سا نوم
0: لپڑ سنگ
1: لپڑ سنگ

0: چین احمد شاه سلامت د غړی ته بچو بخو ګرځي کنه ځکه چې خلک چې نوبت شي بخو ته شيږي
1: بالکل
0: وی چې دې مند یو کاس نو کار کوي
1: صحیح
0: چې وبو ورچي کنه
1: اچھا
0: یو کاس په برتی کړلو شاه نو کار کړو پوخې نو کار کړو
1: صحیح
0: چې ته بده غړی ته وبو ورچي
1: اچھا دا ته ډیوټی شو
0: صحیح بیا چې لشکي چورې تر دې او ته چې نه احمد شاه سلامت دا کاس چې کوم وبو ورچي کنه د مند یو پوسټ سپروایزر خپې چار دشا
1: اچھا
0: وچ شا یو بل کاس پہ بھرتی کا ہے
1: صحیح
0: چدا پود من خیال کبھی چار گڑی تو بس صحیح ڈیوٹی کرے کہ نہ کرے یو پہ سپروائزر خبر تھی شا
1: اچھا صحیح
0: واشوان
1: جی
0: چلش کے ٹائم تے نہ بچا سلمے تے دے مند یو ایک اکاؤنٹنٹ خبر تھی کول پچھے جی دودوڑ تو پتہ نہیں چوک ور کے
1: صحیح
0: چا گئے حساب کبھی دریا میں یو بل کاس پہ بھرتی کڑی وا گڑی مند خبر ہے اور
1: اچھا جی
0: دریا میں بل پہ بھرتی کڑو
1: صحیح
0: چلش کی سورے سے تیرے دل ہے نو اگے نہ پاس ویتے چنا بچا سلمت دا کس درے خوشال کنا ویدیشی بادشاہ سلامت دا کسان بدلتا کی مطلب چی تکشینی خواہ سسٹم بھی بھی کنا ویچی دو تدلتا کی یو دفتار خواہ جوڑ کئے
1: اچھا
0: گڑی پسار یو دفتار خواہ جوڑ شو
1: صحیح
0: ویچی دا گڑی مندی میر دا ویچی شاپ دا گڑی مندی خواہ پسا یو چاپر جوڑ کئے شا
1: اچھا صحیح
0: فنڈی پاگے خواہ لگوال صحیح دا
1: صحیح
0: دا سے لگیا لگیا ہو کنا نو آزک دا مطال شو دا چلا پرسنگ بد شوی دی جوڑا کڑے دال پرسنگ بد شئی وچ پیو گڑی من دے کسان برتی کر
1: صحیح
0: او دے و گڑی نہ پورا کری تے سرنگ او پورا کی دے زکہ وتی چلا پرسنگ بد شوی دی جوڑا کڑے
1: بالکل اللہ مطلب چھ دمرا ضرورت نہ دے ورتا
0: جی
1: یو کس ڈپٹی پہ ولا گولا گنا بد بلی ڈپٹی ولا گولا بلی پور ولا گولا
0: زکہ وتی چلا پرسنگ بد شوی دی جوڑا کڑے دا اصل مطلب لگا دا
1: صحیح
0: دال پرسنگ بد شاو
1: صحیح صحیح
0: اگے بولا پرسنگ چارے
1: بالکل صحیح اچھا وی کنا یو میسج ہر وغیرہ دا بالکل شامل ہے وی او چے تارک ٹپا صحیح صحیح ہے خپل چارے بختور کی چے چاچے خپل فیصلے نہ اغا خپل فصل کٹائی کوي کوای شي خیر دا میسج شامل ہوں خو بات سے ٹھیک شو دا بالکل میسج گرین ملک میسج کرے دے دا بالکل سے ملے بات سے صحیح دا او خجی صحیح اچھا نور رڈال بھائی تو کولا باندھ سے
0: الحمدللہ

0: جی
1: اچھا طریقہ
0: جی جی
1: چونکہ اچھ دے کے نا آگا بنن احتام تے ورسی بارہ بجے کے نا دارو تو واپس تنہ دینے کو بجے عید کے دشی سے چکار ہوا ہے
0: اسے بالکل خبر ٹھیک تھا چکار لگا کلا کلا لگول بچار ہوئی صحیح
1: جی جی
0: ہو نن سبا گورا مطلب ٹائم دسے دے کرم کا مطلب روٹونا ہو گورے مطلب بازاروں نو گورے نا دومرا رش ہو بگی او بل چے گورا دا نن سبا خلان کی ماں عمر دومرا ہونا دے کے نا
1: جی جی
0: ہو بیا مطلب گورا سڑائی چی تعلیم ہو کی کے نا نو تعلیم گورا دا فائدہ وچ ہر سڑی دا لگا سڑی تا پتہ ہو لگی دی
1: سڑی ستر کی کلا ہوئی
0: ستر کی بالکل کلا ہوشی کلا
1: دنیا نا ہوا دنیا نا ہوا رشی
0: بالکل دا سی چیرا پا دے کی مو تا فائدہ دو دے کی مو نقصان دے
1: کاس چے مو کڑائی وا
0: صحیح
1: کاس چے مو ہا کڑائی وا
0: شا ماشاء اللہ خیر دا خواہ سونا خبر دو
1: اس دا ہیل شا
0: بالکل دخلہ بدرتا ہو کو بیغم شا صحیح دا
1: کچی نا بدخلہ شا
0: کنا نو بالکل تو خبر وکړه چکر والا کنا ما چکر لکه سړی سړی غوړی چکر ولا کوم خدا ګوره چې کوم د حالات ګوره ګوره چې کوم دا مطلب رډونو باندې دا ون ویلینګ ور باندې کا سپیډ ور باندې کا ګوره ته روان وې کنا تو ته به په کزن باندې در وې
1: ٹھیک شو
0: نو مطلب دا دې ټایم کې نه سب ټایم کې چې مطلب زون 60 تک سوتي کنا نو ځین چې کې فائدہ دا خلانګه ته مطلب تو بس غلطی هم نه وی تو با اس قسم غلطی نہیں دے و چکم دے دروئی نو پدین آگا شاہ دے چھے مطلب خیر دے چکر چکم دے کنا سڑی دے عید نباد چکم دے سڑی چکر ہو لگئی مطلب چکر ہر ٹائم سڑی لگے والے شی
1: جی جی
0: خو پدے درے و رزی چکم دے کنا بدے کے پچار دے ہر سڑی دے پچار دے چھے مطلب نزی پدے درے و رزو کے عید نباد خیر دے چکر سڑی ہو لگئی خپل خپلوان چکم دی مطلب جیسے نزدی دی سرا رشتہ دار دی غسر تو لگی جی بس اگے تویر سی مطلب عید مبارک باد سر او کے گپ شپ لگی جی ٹھیک شا حسین چدا سے لر سفر یا غیر ضروری سفر چکم دے اگے نہ بچار دے گریز ور نو کی مطلب زک چ سڑی تے لیدل شی ور جیرا دے کے مطلب لگا سڑی دا نقصان چکم نے ملا ویڈیو ٹھیک شو او باقی دا نسو چکم ینگ طبقہ دا دے تا مطلب کتر ڈیرے خبر ورتا ہوگی گنا ڈیر نصیحت ورتا ہوگی خو امال چکم دے گنا نہ اور باندھی کیجے ٹھیک شو
1: دس دا طریقہ یقینی دس چل چ مخ کے یعنی اس چکم سن واخ ایڈوانس کی جی زمانہ ایڈوانس کی جی کنا دا خبر جوتی جی
0: بالکل
1: تقریبا چند سال پہلا
0: صحیح
1: خبر ہے تکو چند سال پہلا مشا ملگر دا فیصلہ وکڑا وچ چکرتا سو
0: جی
1: عید کے کہنا
0: صحیح
1: نو مجھے دیجے نا اغا پلان جوڑ کا جی چیتا چیتا بسو مجھے وچ کشمیر تے بسو
0: جی
1: اور وی مخبر توجہ کہ
0: اچھا تو خبر
1: وچ کشمیر تے بسو بیا کشمیر دا سے مطلب مری وچ چکر بو
0: اچھا صحیح
1: نو مجھے دیجے نا تقریبا پانچو کچے ملگری جو کہنا اغا تیار شولو جن سر مربو وغیرہ دا سمن نو خوستا
0: اچھا
1: لوڑلو
0: صحیح
1: کشمیر تے لوڑلو یواد ویری زمان تے کہ تیرے کڑے جن سر مٹینٹ خوڑے وو
0: صحیح
1: نو اگے نا بس دا سے مری تے روغلو مری کے مو مطلب سو ایوارس تیرے کڑا بیا داسے دوی ویچے ایواد وی ریزے نو رہتے رہو چار پانچ دن مت رکھ رہے واپس ہے کہ اسلام آباد تر اغلو اسلام آباد کے خبر تا شٹ کاؤں
0: جی
1: نو اسلام آباد تا چھے روغلو گرمائے موسم نو دوی ویچے سویمنگ پول تا سو شا
0: جی
1: نو موی تا چھے زخو چھے تا سویمنگ پول کے لکا زلم بدل آئے نیا
0: وزر
1: در سخ ڈارے جا
0: جی
1: ویچے نانا ترسا اگر خپل کیٹ وی کنا
0: جی
1: نو کیٹ وی نو اگر کی سڑائی مطلب ڈراوانی سخاطرہ نشتا دا سویمنگ کیٹ وی شا
0: جی
1: نو چال تو لوڑ سویمنگ پول اسلام آباد کی یقینی ڈیر خوشلی سویمنگ پول دشا
0: صحیح
1: ڈیر مزید دور دی
0: جی جی
1: نو آل تک
0: جی
1: چکل ہے سویمنگ پول تو لوڑ لو نو مطلب ماشاء اللہ دوی چکیم دا اغا کیٹ میٹ مچو سوال کنا زڑ سخ ڈرے دلا
0: جی
1: دوی شیخ ور ٹوپ کر شا
0: اچھا
1: مو تے ڈیر وے چھ ٹوپ اٹوپ کوا
0: اچھا
1: مو نہ زخو نہ ٹوپ کوں کنا
0: صحیح
1: وے جتا ٹوپ ہو کا سڑے مڑا آخری ڈیر خبر روتا اکڑے موچ اس وقت ٹوپ کوا بس چیز سکی جی کا ڈوبا بھی دیکھے سکی جی کا اس چیتا ویر ٹوپ میں کل کنا رڑا میں غوٹ کال بس ڈرے دلان خواہ خوشی ویر ٹوپ میں کل کنا
0: صحیح
1: نو آغا میں ویگا خوب لیدہ کاٹنا لون در پرے واتا شا
0: دا خود آغا خبر
1: لون دیتا شا پرتا خود تیرا باغے والا گیدا دا میں ویگا خوب لیدہ لائشا
0: صحیح
1: اے موی کا سوینگ پونگ تا ٹوپ ہوئے آغا کاٹنا لون در میں ٹوپ ہوئے

0: خزي نو مطلب نو داسه چل شو مو داس خوب دلی درم
1: خوب خوبونه نه دا اخر وخت خوبونه ډیر ګټ
0: مطلب یې چې کلا مطلب
1: مو سوچ کولو تعالی مو سوچ کولو کچری دا 50 پګریشتیا ملاوه کنه
0: اچھا
1: ته یقین اوسه ته خپل لیسنر ته مو 100 روپے چیر کولای خنه بیا رسیدلې ایدی پس رسیدلای شه
0: صحیح
1: 50 لاکھ خوب وی کنه
0: بالکل لا خبر او
1: 50 لاکھ بیا پورا
0: راس بنو لکی مروا
1: 50 لاکھ کوئی تقریبا سٹرینتھ
0: داسې تقریبا
1: میکسیمم مزه وا چوان 900 روپے مو چیر کړو بعد قسمت کې دا پیسې
0: خوب اچھا یو میسج رات بھی رو گلے گی نا تارک بھائی رات بھائی غریب نہیں ہے اس کے ساتھ 50 لاکھ روپے ہیں تارک بھائی لاپٹ سنگ بھائی کو بھی سلام

0: হাজির ভাই জি
1: দা চা চা বেলি দিছে লা প্রসঙ্গ ভাই কো সালাম তাহলে সে মতো নাম মুখলা চা বেলি ڈیر وقت مالا
0: جائے
1: بادا خبر ہے سلومنا مالا جائے اب اس مڑ اگیب اڈو کی خورے سے سلومنا مالا
0: جائے صحیح خبر بالکل یہی کہنا چاہیے خبر بالکل ٹھیک یہی کہنا چاہیے خیر دا کال بنے میں ہوں گوری کے نا
1: جی جی
0: دیوی چی مطلب غریب خلق چکم دی کنا آغا خپل چا
1: غره ز خبره کوم متال مشرونو کړه صحیح کړه دا ټیکس لای خو گراوند ریالټی ته وکسه
0: صحیح
1: گراوند ریالټی دا وی عائشہ حقیقت هغه د چکم گراوند باندې موجود وی
0: بالکل دا خبره ټیک ته
1: مشه غیت حقیقت ویلا شو کی ته بول کې هډره خبره یې کنا
0: صحیح
1: گراوند ریالټی جسا وی هغه باندې بخو یقین سوته
0: بالکل بالکل دا خبره
1: جی
0: جی جی بالکل صحیح خجی
1: روزانہ پشتن ہے
0: اچھا بالکل بالکل پلے گی کہنا نو زن دا سونگ تو سے خواہش بلا سونگ
1: زنجیری
0: اچھا شاہ شاہ شاہ شاہ بالکل بد داغ دو در تپ لے مکڑا
1: صحیح
0: او داغ دے پیو منٹ کے میرا تپ لے کڑا
1: دس اندر درسی
0: بالکل
1: آؤ سر ابھی
0: صحیح

0: खजी सही कॉल शामिल अभी गोरी शिवकाल बने बलसो को दिखी मुझे नरसी 0927291292 बने
1: जी अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: वो तेरा मान से
2: अरे मालसा
1: वही चे हावरे बशी वो बदी फ्री गमुना
2: हैर
1: दवी जनती शे तो तखा डेर डेर मुबारक शा रायतोला सरंगे तेरा मान से रायतोला वा रायतोला
2: जी
1: व्याई का ना वही चे हावरे बशी वो बदी खुरी गमुना जड़गी अम्मा का वप्रदी गमुना
2: इरशाद इरशाद
1: बास दही दा गमना डेरों का ना
2: मख के ना पते
1: ना बास दही भी का ना गजलजार शो नन ना दा जुमा दा को गजलजार ना दा इशा
0: ना नूर मख के दा से और बनलोड से का ना तो
2: तरह भाई तो सरंगे
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक रायतला भाई बखेर रोग ले ईद मुबारक शाह
2: خیر دی پنو خیر دا خیر غلی غلی یرا تا بے گڑا ریزی
0: چه رنگی؟
2: حال تا که پنو سندر بدی چه سر رو پستل آزی غلی غلی بدی سر تا موی گڑا ریزی موی جزنگ
0: نا گورا دا سی دی چه گورا سندر میچیر تا ویلی نی دا ولی دل دا سندر دی چه بیا ہے
2: حال دا گا خدو
0: آو که نا گورا چه چیر تا که سندر دی ویلی نوی نو بیا خاما خام مطلب سڑی آغا سوی تبی کرا چی
1: رای تو لا
2: نا دا سی دو تاریک بای
0: جی
2: سندری وی یل گرون ندی اخلی وی تاول گرون دی سیوٹی که خلی وی تا که کنی
0: سندری وی دا سی اوکا جیتا آسی گورا ای آسی
2: تاول گرون دی
0: جی خبر دی بلکل با گول بدلا دا سی دی چی گورا دی اختر وردی نن با گورا تا سندر خاما خوا بی آئی
1: صحیح نن بی دای
0: آو کنا سندر بنن بیا خاما خا
2: نہ
0: آو کنا نا بل ثبوت
1: کنا رایتلا
2: دا وڑا خبر ا
1: دے رایتلا ہاں اور دا سے بالکل جی تاریخ تے سرنگ ہو کنا اس تے تھا خلا کھلا
0: جی
2: نہ دا وڑا خبر ا دے
0: نہ تے تمرا گونا خبر
1: تاریخ بھائی نو بس گورا بے پرسا کنا ارشاد 1 2 3 گو

0: اخترم وای دې تو دې غم ز زړه شوخته دې مرو ولا
1: ولا ولا
0: وای چې دورې زور شي په تو بایک مسافر اخته دې مرو ولا ولا یا اخترم دې تو دې غم ز زړه شوخته دې مرو ولا ولا یا اخترم وای چې درې دو بای کې خو چې زور شي مسافر اخته
2: خجی رایتلا وای ډیره مننه کول کوله یو جهان مننه
1: ډیره شکریا ډیره مننه بس ټول اوریدونکو ته سپیشل سلامونه دی وړي کې صبر ته مې یا سلام کا وړي کې خو سر شو دا غنه خبر یې
2: خجی خجی
0: اوکے جی ثانک یو سو ویری مچ رایتلا دیس از This is our goal, Shavi. Ne taroghle kana musha goal da gavi sha che taroghle khwash khwash rawoni hai sahi wa khwash hai kana khwash okay ji thank you so much
2: bilkul sa ke loda
0: musha goal da gavi
2: okay na bilkul sa
0: main goal da gavi che yukas rushia khwash khwash lod chi sahi
2: ji
0: iske khwash hai kana main maqsad da gavi da kana
2: bilkul بالکل بالکل بالکل داسې دی او کوشش انشاءالله همیشه داسې وي چې څومره هم نیوال دي چې هغه مطلب ځکه نن سبا ګوره د ټینشن دور دی هر سړی چې کوم دی کنه مطلب ټینشن سړی نیول وي کنه خفا وي کنه نو انشاءالله ریډیو مونږ کوشش ته چې داسې پروګرام ته ضروري چې تاسو مخې باندې مطلب خندګانی وي ټیک شو
0: یقین
2: او نو انشاءالله همیشه بالکل داسې کوشش وي خجی کسی چې بل څوک دی کوم دی
0: جی السلام علیکم جنتی سے مو جی کا شیر کی شیر سو خبر کی کیم سے نام اچھا نادیا بہار خورکی تو پروگرام کے ویلکم ہر کا لائس تڑھی ماشی اختر دے مبارک شاہ لو یا خزش عزت من شی اے بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ جی طرح مند آئے مطلب چھ وزیرستان تھا ورا سے نا چھ مخت ہے وہ چیتا سی دینا مخت ہے کسو چی بیا چیتا سی صحیح یو جہان من نہ خور کے اختار میں شو کہوں ہاں ہاں سارا دپی نہ لگی کم خلق مت پیسے رو کبھی زکیم خال کو نہ پیسے گوڑا چپے لگی وہ لگی چی نہ لگی نہ دے لگی کہنا صفا خالی صفا مخبر ہی خورک ہے دیکھو مجھے جسٹ انٹرٹینمنٹ خندو دے پر آئے آگا خدے اور دن کو دے خندو دے پر اچھی نہیں لگی نہ دے لگی
2: پروگرام سے خپل چارے بختور کوي دا خبر ٹھیک تو کنا خپل چارے غریبون کوي
0: نہ خو ته اوس څه فیصله کوي خو راکې چې خپل چارے بختور کوي که غریبون کوي
2: غریبون سرنگی کبھی
0: موڈ
2: نا گور ددی دا مطلب خیر صحیح ٹھیک سا ڈیرا بنانا دکھال کے بولے لو یہ خزر صحیح دا جی
0: میں پریشان داس سے چل رہا ہے یو سڑائے وہ جس رنگ نہ دیا بخار خبر ہے میں اوکھ رہے نا دا یو سڑائے ہوا نا آگے تب
2: خوب دے کہنا سے
0: دا رشتہ خبر
2: صحیح
0: دا آگا تب دے خبر ڈیر خوان ویر کوال کہنا چی کلی ماس کے بہت رے دال کہنا شپے نورے بے وکڑے چی وہ شیرون رو کہنا
2: جی
0: ٹول خالق پرو تل رو منڈے بیکڑے ویچا سے گپ میں لگا والا
2: صحیح
0: آخو بیٹے چی منا سا جی با ویچا سے گپ میں لگا والا بس مطا خوان رو کہی کہنا دوی درے زیدہ سے ہوگا چی والر دے پروشتیا شیرون رو گا دن نورے والی چی شیرون رو گا چوک نویر تل ویچے بس شروع چی آخا رشتیا
3: جسٹ فار انٹرٹینمنٹ ویشا
2: جی بالکل
3: اوکے جی
2: کسی جی کلو نے بول سو کہ کیم دنا دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: شاہ ما بخیال رکیب خوشا کرو بھائی کنا
1: بالکل طریق بھائی تو کنفیوز ہے لشتے
2: آواز ہے لشکی بدل ہوا ہوسا کہ موتو پتہ نہ بولا گیدا
3: ریئل خبر ہے اسپیشل پروگرام رو خصوصی پروگرام یا میں تاریخ سٹارٹ کیا ہوئے یقینی دا سے ڈیر متعلق دی ادھر اکبر بادشاہ والا ٹون جی جی بالکل جی دو جانے کا نام بالکل چار چاغا نہ کبھی چار اجڑا نہ گوڑی دادا سے چال وش واچ اکبر بادشاہ بو گو دسے بونو بیا دوی چاری نه پټ شیو بیا غا ایسه بو لون دې سیرې ته پروتو ودواړای مالیا سی کوال غنا بیا داسې چارو شو چې یو سیب رو پری وتا غا و پسینا مند زړه مند رو پری وتا کنا نو دای دومره لاټ وا بل ته یی چې ملګری و چار بنوا کې چې دا سیب اوچت کې او دا مخلی تر نشدې کې آغا
1: ته یی ها
3: ملگری خدا سے ہیلپ وکال اس تو چار نہ
2: جی رکی بھائی نور بس
3: نور بس نور بو پہ والا گوڑی کے بس پوش ہوئی
1: بس تمہارا ڈیفینیشن دے رہا تارک بھائی ہپا پوش ہو جب
2: پوش شاہ صحیح جی رکی بھائی
1: تارک بھائی عید الاضحیٰ دے تو دا ایواگ ہٹا کے پوتے دو دا عید دوم برسی بعد ہو بس بیا سے سبن عید دوم برکی ختم دو
2: جی جی بالکل
1: راز بھائی تو دے ہم برکی لاز دے دی دو
3: یو جہان مننا ادار تو رکیب چی خپل چارے بختور کئی کہ غریبوں نے کہی
1: یار راز بھائی دا بزت دیزو کی مو دمرا سینس پہ لڑاو کڑ کنا اور دا خپل غریبوں کہی شا
3: بس خپل چارے غریبوں
2: کہی اوکے اس کی ایکسپلین ہو کھا کنا گورا
1: گورا طریق بھائی غریب سڑائے چی دا کنا غاز دکا کئی
2: رکیب بھائی بالکل خبر دی ٹھیک تو دار تو ہوئے کہنا چھ گورا دیدل چھ تو منگ پلی کر لی ہوئی کہنا آدھی چھا تا ویر کڑی ہوئی
3: خدا خو بختوار دا دی خپل خبر خو نہ تو کرے دا غریبونو خبر ہے کہ
1: نو تو غریبونو مطال دیتا ہو
3: کہ اے دا جون خبر خو نہ کرے ما
2: نا مطلب امزا کدی چاتا حوالہ کڑے وا
1: اے اپ میں خورے تا ویر وا
2: صحیح صحیح رگی بھائی ڈیرا منا نہ کال کے والے یہ جہان منا نا
1: چلو دا ٹیم رے کولے جہان منا طارق بھائی بندل جاف تھینکس راز بھائی تو یہ جہان منا
3: اوکے جی تو
1: سے سادہ بدو تے لے لا
3: پاؤں اوکے جی ڈیئر برو تھینک یو سو ویری مچ اللہ حافظ
2: یو جہان منا نا راز بھائی ٹائم ہو چکو مندی دیر تے سی بندر باندھ دی
3: صحیح جسد کو کھولو
2: نا جی بالکل 12 بجے پر پروگرام میں کسی چ کال بنے بلسو کو دکھم دنا دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تو سے آواز نردری میں ڈیر مرنا کال کبلی پروگرام سے کال کو آواز نردری میں دوبارہ کال کبلی شی کسی جب کال بنے بل سو کو دیکھ ہم دی السلام علیکم
4: خبر
2: جی جی بالکل سو خبر کے
4: آباد یو کرک آباد یو کرک والا
2: جی جی
3: اسمت والا بھائی
4: اسمت یو
2: جی جی
4: جب پشاور کی وہ کمرہ نہیں بولے تو مرگرہ میں وہ
2: صحیح
4: وہ تو غریب خوب لیتا جس سے بچہ گھر نوس کا
2: اچھا
3: لشکی الفاظ چناؤ چیری بہترین سوتے گور ایف ایم چینل لشکی الفاظ چناؤ چیرا بہترین روڈ
2: جی بالکل صحیح کسی جی کل بنے بول سو دیکھیے السلام علیکم جی سو خبر ہے کیم جناب فقیر آباد نا زربت شاہ خبر کے جی بخیر روغلے انار بادشاہ جی انار بادشاہ بخیر روغلے عید دے مبارک شاہ ڈیرا مننا سرنگ چل شی بخبر باندھے خجی پروگرام اور وے دا خبر دے بالکل سعید ہو بالکل بالکل دا خبر خود سعید ہو شاہ نور پروگرام کے بس سب واڑے جی تصوی دے بارے کے صحیح اچھا جی صحیح اچھا جی اچھا جی صحیح صحیح ٹھیک شو بالکل خبر صحیح تو ڈیرا منانا کال کولے جی جی جی بالکل بالکل صحیح ڈیرا منانا کال کولے پروگرام کی شرکت کولے اوکے لفی یو جہان مننا ہے کال کولے ڈیرا ڈیرا مننا خجی صحیح جی رز بھائی خاموش ہے
3: میں لشکی مصروف ہوں
2: اچھا جی میل سکی مصروف بھائی
3: اچھا صحیح نیکسٹ کال وہ گرو ٹائم یقینی اور میسج ہاں بلا میسج اور غری میسجز پر شامل ہو جی نیکسٹ کالر گرو جی السلام علیکم جی سوکر سر خبر ہے کہ کیم زینا اچھا تلقین تلقین تاستا پروگرام کے ہر کلے تلقین سنگ دا خدا
5: او خیم بھائی
3: مونگا بھائی کو ٹھیک ٹھاک ہو تلقین پروگرام سے آو رہی
5: او بھائی
3: صحیح صحیح تلقین دا بر توائے چھ خپل کارونا بختور کی کہ غریب بنا نہیں کی ہاں گڈ صحیح گراؤنڈ ریالٹی والا خلق دے صحیح دا یو جہان ماننا پروگرام کے سر سر شامل ہوئے جی ہوا شیر
2: بالکل شیر ہوئے خدا تو نا تو خپل چار غریبون کبھی کہنا تکور کے خپل چار کبھی امی بانے ہوئے نا کبھی دا گورا بے تو گورا خپلا بانے نا کبھی امی بانے بائی کبھی کہنا گورا بس بخبلا بنے چار کبھی کہنا
3: نہ تلقین یا بختورا دا غریب اشی بیا
2: صحیح پیسے گھڑی ماشاء اللہ شاہ جی
5: بس دبی تل سی پتی نہ کول دی بس جمع پٹ پڑ گئی بس نہ کول او یار کو جدا کړو مزان را نه ما په سر دی د پاره جنګونه کول
3: ډیر خو
5: او ما ما خلاص محبت پر کړې او خسي له ما نه نفرتونه کول
3: ډیر خو
5: او ما خو باور ډیر په خسي کړې وو خسي په پټ پټ خیانتونه کول
3: ډیر شم
5: او عظمت دومره یو چې ما زما زړګي کله مې به حد درته کول
3: ډیر شم ډیر په زړه پورې یو جهان مننه
5: بای
3: جی مطلب دا دے کنا چھ خوبون چھ دی کنا دا آر سڑائی وینیشا ٹھیک چھوئے کنا نو چھ سور ہاو ریدون کی دی دو بخوا خوبون لی دلی یو وینی بیشا صحیح دے تو سے خوب رس را شامل کے اخوال جی
5: زما یو خور دا ورکوٹی
3: سنینا ہم سنینا
5: نا سنیہری
3: اچھا سنیہری جی بلکو پروگرام تکال کئی
5: او بھائی ہگا ہم یو بول یو لکا یاگی خوب دی دا سی مو چول یو بڑھنے
3: اچھا چوالے خوڑلے جی
5: ما یو گپ اوکرلا یما بل اوکرلا خوب مستلی دو چې دې درې م کولا نو زما بل خور د دغې نه پوزر ونی ولا
2: ها صحیح
3: سو
5: هغه ولې وی چې څه کوي پوزر نه مستی کدو ولې وی چې دورا پاسی دل نو چای بچولی سشولی من
2: صحیح صحیح
3: او دے کہتا خوبونه ارسڑی نی خو ګور سو کې شینا
2: صحیح
3: میج و شیلو ګور تلکین خو شیلو صحیح دا
2: جی ډیر مننه لو یې خزه شي کول کولې صحیح
5: دا صبر دې موږ سحر می بای لو بای بای جان له مدواړو لو کړلا دیم چې پاسی دوه غیلې یو کړلا هغه 100 روپے ور پېچتا دې مزیدار خوب دې
3: یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ او دے خندولو
5: صحیح
3: دے بھائی اوکے چیز کال کو دیر
2: مننا کال کو لیے جہان
3: تھینک یو
2: من
3: نو منیجر سے خبر رسا چھ خوبونه ہر سڑئی وی نشا خوسو کی شی اوسو کی نشی
2: دا خبر صحیح دا
3: دا ٹولے خوبونه لی دے چکل خان اوگرا اگر خپل خوب وشے لو شا
2: بالکل بالکل لا سیدی
3: منیجر سے تب خوب شی نہ شے بے گرا
2: شامو تو خدا سے بالکل یہ دیجی نا صحیح اچھا داسی کہ وی رات میں جیوے سندرے تر
3: تو سندرے
2: پروگرام جیوے سندرے شامل ہوئی لش کی بیماری ورت تا سا کی ٹھیک شام بیوے نہ بعد ٹائم ور کے وچ کم چا میسجز کڑی دی نو اب ہاں پروگرام کے بالکل شامل بالکل ندی رشنا بواس کے دا سندرے دو اور وی بالکل دے اختر ذکر دے بشی نو بالکل دا سندرے اور وی دینا بعد بھی ہزار سی چرتے کے بنزے بالکل ریڈیو منی 88.4 کریکٹر آف سائن
6: خیال ممد و یم اسحق کی سے ماکرا اوڑ کل در تپام دا زان خبر
2: کا بالکل دا سے ذکر کیوی چھے ما بنی دا ہارڈ کورونا خلگی دا سے ذکر دے بچے بالکل اور ہی دا سندرا دینا بعد بیا در سیچر تک منو سے مختار ہو
6: درد للے نشم ڈیر لرے موسم
2: اچھا جی بالکل اور ہی دا سندرا دینا بعد بیا در سی

اوکے جی ویلکم بیک. تو سیدا کا سندر ہے نہ درشنا پواز مانے جی بالکل فرہنگول آواز سیدا تو سے انجوائے کوا ہے میں سرا ویسا ڈیل بلا میسیج رو گلی تو سے میسیج در در شمیل ہو جی جی فرسٹ میسیج رو گلا ہے رکیب خٹا کا وائی کہنا خلقو خبر اوپر سے مزہ خلقو خبر اوپر سے مزہ دنیا ظلم دا ما اوتا جدا کمینا رکیب خٹا کیو جہان منا وڈیر شان. نیکس رکیب خٹک اوسکر ازی وختونه تیر دی زما د مخ خلونه اوشک وڑی دینه واه واه ډیر خپل ټپا رکیب یو جهان مننه.

0: अच्छा अगेन बाबा के परी ओनली वन एंड दिलरुबा हटाका एंड महरुबा हटाका वैसी भाई महरुबा फर्स्ट टाइम मैसेज खबी और दस सांग प्ले का छे ओके जी गुरु केमिस्ट्री क्यू शीट के चिता मौजूद है तपले कहू शाह यो जहान मनना वैसे अस्सलाम वालेकुम सरंगी ये गुल भाई प्रोग्राम डेर खोग दाए जमा पशान आई एम फुल पावर दिलरुबा हटक फ्राम अच्छा ओके जी अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक सही तारीख बदी थी कि मैंने सही दो निकल के ना हो जाए सही ओस में जहन पे को लाओ शो खा तो शाह
1: अच्छा
0: दिलरुबा हटक फ्राम कौन गरा
1: सही
0: कौन गरा तली दले ना उठल से सर की उठल लाए
1: सही
0: सकून मड़ सवर तो सकून नुमे न दे सर के उठल दीजिए दस नारी तचे से बांड दो छाचे से مغرب سائڈ تھا کہ نا دل تک صحیح دلربا فرام کن گرا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ویسے راز بھائی خواب کی خواب ہے پہلے 50 لاکھ روپے پھر فانی شہزادی آئی ایم اچھا اوکے جی شہزادی تھینک یو سو ویری مچ باز دان پوری اوشا دگا خوب نہ چیو کرنا دا میراتھن ٹرانسمیشن پورے وہ بات ہے نا پاس خوب نہ ختم شوشا تو سے کہ بدے نہ پے جے زما پوی کا چے دا خوب نہ صرف اور صرف دی ایت خوشوئی پوری ہو میرے تن ٹرانسمیشن پوری ہو دینا پاس دا جی
1: بلدا چے دا ہو جسٹ انٹرٹینمنٹ
0: او جا
1: مطلب دا ہو گرا راز بھائی مقصد دا ہو چے مطلب دا سے خوشا خبر ورتو کہ مین والتا چے اغلش اور پر او خوندی ٹھیک شا چے مطلب چاہتا ٹینشن وی ٹینشن ور سر ختم شی باقی مطلب دا ہو لگا مطلب انٹرٹینمنٹ شوز وی نو بدے کہ رات بھائی کلا کلا مطلب مزہ کے وی
0: نہ نہ دا ہو دینا پاس دا صرف میراتھن ٹرانسمیشن ہو کنا چے مجھے وچ عید موقع دے او دے دن کے خواہش شی دینا پاس تو تے پتہ دے کنا کہ غزل جمعہ پر غزل زار پروگرام ہے کنا
1: جی جی
0: نو تو تے پتہ ہے طارق بھائی غزل زار پروگرام کے خندو سڑی تے چتے
1: بالکل
0: غزل زار کو غزل زار دے کنا
1: بالکل
0: دا ہو بنے دے جائے پورے بس
1: جی
0: صحیح دا وے چے طارق تے صحیح ہے پہلے چار اخبل چاری چیز بخت اور کبھی چاچے اخبل فصل نے بھی اچھا اگا اخبل فصل اوکے جہاں دا محسوس مشمل کرے نا وہ اچھا صحیح وہی چیز چاچے سوک چے بخت اور بھی کنا
1: جی
0: نا دا سری کری دی وہی چیز اگا اخبل فصل کٹ کبھی او شی اور پا روپوی مزدوروں خواہ ویتا ویرتانے سی یہ دیکھو دا خو دیجو کہ بڑے خبر شے گریٹ ملک کڑے دا ترے کا وہی چیز بخت اور چیز بھی کنا اگا اخبل خواہ کٹ کبھی مزدوروں خواہ ویتانے سی اوز پسا کہے
1: دا خبر ہوسا
0: دا خو پاکے بل پوائنٹ شو مزدوروں خواہ ویتانے سی
1: بس خیر دا گورا دا سی خبر دا کنا جی کم طرف تا بوزی کنا
0: دو بیئی چینی میں پیسے خو بچت کی گئی صحیح ویسے راز مامو او منا کا نام ہے گریڈ مانا لے مدا شاہ اے منیجر صاحب خو مجھے مانا لا تھا بالکل منیجر صاحب خبر ہے مانا لا تھا خپلی چاری چیتی کنا تا صحیح ہے تارے کاؤں خپلی چاری غریبون کئی شاہ ویسے دلو با ہٹک سلام مبارکا تاریک بھائی تھا او دے سرا سرا بالکل راز بھائی تھا محروبات انمول تا نادیا تا فاطمہ تا دنیا وزیر تا آسما سیب تا اور سر علی نہ ہٹکتا عروج ہٹکتا خانی ہٹکتا انزل نہ ہٹکتا گلونی ہٹکتا حفصہ ہٹکتا تارا خان تا سارا ہٹکتا مناہل تا سنبل ہٹکتا گللے اچھا گلالے اچھا خورین تا سورانی تا آسما وزیر تا ہانی تا وفا تا نادیا بہار تا اچھا عائشہ نور تا جنت وزیر تا او دے سرا سرا خوشخبری خٹک خوشخبری خٹکتا واجوا او سویٹ ہٹکتا سانی ہٹکتا نور اینڈ اینیتا اینا ہٹکتا اچھا امنو ہٹکتا معصومہ ہٹکتا نور ہٹکتا ہم نشنا تھا او دے سرا روشی خان تھا نیلم ہٹکتا او دے سرا سارا بنو تھا اور فرشتہ بنو تھا اوکے دل روبا ہٹک سکھ پہ پوتے ہونے بھی کا سکھ پوتے بھی کھنا جی بالکل اگو تخت ہو سی چیتا عید مبارک ڈے لائک والا شیشا دلرباہٹا کیو جہان میں نوجی السلام علیکم السلام علیکم طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی واہ جی واہ بیا جی ویلکم ہمارے گل گل اینڈ بول بول اینڈ سپر ڈوپر کو جی جی بالکل روشی خان وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ دور دی مینا روکا بولو یو جہان میں نہ خور کے نیکسٹ وائچی میں می کیو روشی خان طارق بھائی سویٹ بھائی جانی اور دام دازل خدا کا یومو اچھا صحیح وای چې می چکر تر لرو چکر نه چي دی و پس هغه روغلو هغه خو ګل ګل اینڈ بلبل اینڈ سوپر ڈوپر ارغلا وا وای چکر تر لرو چکر نه روغلو چې څنګه رادیو ټیون کال کنه هغه خو جی ګل ګل اینڈ بلبل اینڈ سوپر ڈوپر ارغلا
1: ډیر مننه تھینک یو
0: دومره خوشحالی شه
1: بالکل صحیح تھینک یو
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ دادی توسه چې دا کنه د خپل ورونو سره ډیر ډیر زیو ته مینا دا یو جهان مننه خو راکې تھینک یو سو واری باری مچ مگر مچ اوکے جی نیکسٹ بھائی جی میکرو جی خان طارق بھائی سویٹ بھائی جان اوکے جی دا میسج موخال کے طارق بھائی شامل کرا ہے وہ کھانا وہی چسار میں چیدہ آگا چاکار کئی او کس دا سے سو میں سمیس کے ٹکی پوتی شیئر آتا سے بکی شامل کرا ہے
1: نو بالکل شامل شو بھائی ٹھیک شو دا میں سینے دی شامل شوی
0: اچھا دا
1: مطلب ہے کہ مطلب سار میں گڑے دک نا
0: اچھا اچھا اچھا
1: بیا زن الفاظ تو خپل جیب نہ پکے وچو
0: اچھا دا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح نا نا میجے پکے چتا اچھا والا شو سا اچھا اے ہے نا نا میجے شو پکے اچھا والا سا میجا خبر ہے سر شاہ کبر شو مینیجر صاحب
1: جی
0: میجا صرف پیوا سر کبل شو شاہ میجا صدقے کے پیسے ہے چاول شو جب نشا
1: بالکل
0: ہے ایس ایم ایس کے سیدھا ٹکی نشو چاول کلا نشو چاول
1: بالکل
0: ویسے آسے تارے خان وای چې کا سچ دی وی اغه اچ کا سوچ دی وی کا بیگا برتنیه چاو سره ویل وی چې کا خیر وی اوکے جی سونی خان تھینک یو سو ویری مچ جی سر آدھے میسج کالو جہان مننا
1: مننا
0: جی گل گل اینڈ بول بول بھائی

0: ओके जी, द मैसेज का बोलो यो जहान मना, थैंक यू सो वेरी मच। हम वाई खना जी, बिल्कुल सेम वजीर कोल आरजिस सलाम और दे सरा सरा बिल्कुल टूर वृद्ध उनको सलाम। वाई जी टोल फ्रेंड सलाम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिल्कुल सुख जी हम बीमारान दी कहना
1: وقت چاہتا ہے
0: دغه دوګانی بو کو کنه چې مشتي ټیک ټاک ولا پاک مو ټیک ټاک صحیح سلامت وسو تی نو دغه مخته ایچ دا ان شاء الله بیا په موږ باندې اغا روشي ټیم سره هم هي سر تر رسیدل دا ګور چې میسج سپوت ان شي تر څو یا
1: جی جی
0: اے دا خو بلا شان دې میسج غلی یو جهان ما وای چې راز بھائی بالکل اچھا بالکل اچھا لگا طارق بھائی کے ساتھ آپ کا کمبائن شو میں تو کہتا ہوں کہ کبھی کبھی آیا کرو جی جی فیڈ بیک رو غلط اچھی
1: ٹھیک شو انشاء اللہ صحیح ہے بالکل
0: یہ جہان مننا رکھے بہت تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی میکرو جہان طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی تو سے دوڑا گاڑا ارسو از کے چھ دوڑا صحیح صحیح اچھا صحیح صحیح خبرے کا وے اچھا وای چھ ڈیر خوان اچھا ڈکے خبرے وے او خاندو چھ دی کنا اغاوی پکے یقین وسے تئی چھ ڈیر مزا کوی تو سو
1: جی ڈیر مننا تھینک
0: یو جہان مننا کیٹو شی خان تھینک یو سو ویری مچ وای چھ میکٹو شی خان طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی اخپل چاری چھ دی غریبون کوی زکا خو مو سبینے تل جڑو ار خوستائی وی اس کو مانا
1: صحیح صحیح
0: اس یو مانا
1: نو بس تقریباً 50-50 مطلب دسے پورا میں ہی اسیں تا نو ویری دا خبر
0: بھائی کنا چھ راز مامو ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں ایک اکٹھا شو کیا کریں نائٹ والا پلیز پلیز میک گریٹ مالک جی
1: صحیح ٹھیک شو ڈیرا مننا بالکل انشاء
0: اللہ
1: نائٹ کے بکی دیشی نہیں ماضی گھر ٹائم انشاء اللہ بھی
0: چلو کوشش بکو صحیح رہے کنا یو جہان مننا دے فیڈ بیک رکو لیتے ہیں کہ سوبری ماچا وہی چھے بھائی عید مبارک شاہ زو ماریا ارمانی ہوں اور وہی چھے دے سرا مسافرہ سسٹر تا دو سالوں تو اچھا روشی تے مخص سلام دشی اچھا سوری سوری سوری دوئی لکلی کنا ہوئی چھے زو اچھا زائی ارمانی ہوں مو سر سسٹر دو اچھا سلام ٹو روشی وہ چیز سسٹر پروگرام مور ہوں اور روشی خان دا سلام جی ماری ارمان تھینک یو سو ویری مچ وہی چیز آپ دونوں کا شو بہت مزہ کرتی ہے شہزادی اینڈ سماما
1: ڈیر تھینک یو
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ شہزادی اینڈ سماما ارے ارے سر جی ایک بار یہ بات ہم نے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ فیملی چینل ہم ہر کسی کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں آپ لوگ ہمیں استاد اور ہم اسٹوڈینٹ ہمیں کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے شو چاہے سنگل ہو یا کمبائنڈ ہو آپ سب معزز ہو اچھا قابل احترام ہو تھینک یو سو ویری مچ اور ہمارے لیے اور ریڈیو امن آل شو اینڈ آل پریزنٹر از دا بیسٹ سونیا خان گڈ
1: گڈ
0: گریٹ میسج ہے وہی چاہے ارے سر جب ایک بار یہ بات ہم نے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ فیملی چینل ہے تو پھر ہم ہر کسی کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں گڈ ویری گڈ ویری گڈ ایکسلینٹ ویسے آپ لوگ ہمیں ہمارے استاد اور ہم اسٹوڈینٹ ہیں ہمیں کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے اور شو چاہے سنگل ہو یا کمبائنڈ ہو آپ معزز ہو قابل احترام ہو ہمارے لیے دا ریڈیو امن آل شو اینڈ آل پریزنٹر از دا بیسٹ سونیا خان
1: ڈھیر
0: سونیا خان تھینک یو سو ویری مچ بالکل دیکھے اس شک چین رشتے دار سن رہا چھ ارجی گون دی سن رہا چھ پروگرام دی بل ویر تیر مطلب زبردستی شاہ
1: جی
0: بالکل دگا سدا یو جہان مننا وائی چھ بھائی کن غرے تا اچھا صحیح اوکے جی تاری خان مینیجر سے وہ روا
1: جی جی
0: یہ چھ مینیجر سے کن غرا ویر وش ہے شاہ
1: صحیح
0: بار دیوی چھ چکار ویر کا
1: جی
0: نا مینیجر سے
1: جی جی
0: بانڈ دود شاہ
1: صحیح
0: دا علاقے مو تو تغیر زویلے وګره چې پکره کې چې پتی کې چې کنه کم اس کم دغه फायदा اوله چې د کر کم علاقے دی کنه نو دا وخت څنګه کنه او اوس خو ماشاءالله ماشاءالله تو ویلې وکنه
1: صحیح
0: چې ګورګوري چې دی هغه مو ډیره خوښ دی
1: جی
0: اچھا دارو تو وای چې ګورګوري ته په اردو کې سوي
1: بالکل نه ګورړه را سون دی
0: اسون دی
1: او کنه
0: ها
1: جی
0: اسون
1: بالکل بالکل ګورګوري چې کوي ها جی جی
0: جنگلی بیرې وته وی ایسا
1: بالکل لکه مطلب سوک جنگلی بیره ورته وی ای سوک ګورګوره ورته وی ای او
0: ګورګوره په پښتو کې ورته وی ای په اردو کې سوک ویته جنگلی بیره وی ای سوک ویته توري جنگلی بیره وی ای کنه او سوک ویته سو وی ای سوک ویته بل سخه وی ای
1: بالکل داسې اردو کې لفظ ورته استعمال دم ٹھیک شو
0: جی سوچ په وکا
1: بالکل صحیح
0: بادام نه نه دی خوړلې
1: بلکې داسې څه یو لفظ ورته استعمال دو مزه نه وته
0: چاته سوچ پیو کای
1: تا
0: سوچ پیو کای کله کله خبره زه نه علي دري شي کنه جنگلی بیره وته یې شا
1: شا
0: جی جی جنگلی بیره thank you so very much وای شي بھائی اوکے جی خبر ہے میں گرگورے پہ کہ نا جی مینیجر سے مینیجر سے کون کرے علاقے کے ہر ڈیرے جوتے گرگورے دشا
1: صحیح
0: گرگورے پسے بدے بیا شا
1: ٹھیک شا صحیح
0: گرگورے پسے بدے بیا
1: گرگورے پسے ہو بل کو زی خود سمر ہمیں نوال دی گئے تو زدا خبر ہو کہ نا چھ دے رات بھائی دکھ رہا یو توتے شا توتا
0: صحیح ډیر دی
1: ماشاءالله یار ډیر بهتري
0: خوش دی نه
1: ډیر زبردست ډیر خوش دی
0: خپل مې کړل دا خپل چې دا هغه کیر کوم کیر ډیر مزه دور دی
1: مړه رات به زر ته وینم کنه ماشاءالله لگا
0: اسه دومره ډیر به چاه نه نه خوړی لگا تو چې خوړل
1: بالکل اسه دی لگا شتوت تو مطلب ډیر مخړ لګ نه هم مطلب د ذایقه او د خوشوله ماشاءالله ډیر زبردست ډیر خوش دی
0: صحیح صحیح زبردست
1: ہے صحیح او مطلب جی کلا سڑائی خوری کرا دانوی ہے چرا بس باس کا باس کا مطلب تو چھ سورا ڈیر دے کھڑلے کھڑ لئی دی
0: دغه سدا اچھا دیسا نیکس میسج رو غلط تاریخ ٹائم رو سر بھی چھ سر تر سے دل دا وای چھ خپل چاری چھ دی بخت اور کو
1: صحیح
0: او بخت اور مطلب خوش قسمت شمس اللہ خان وزیرستان
1: اچھا جی
0: جی جی بالکل شمس اللہ بھائی تو سی زبردست خبر کڑے دا ٹھیک ہے مجھے خیر کے بدے میں بیا خبر دیتا کہ وہ صحیح پلے چارے غریبون کوي کہ بخت اور یہ کہ ویشار رزل یہ رو بوسو وچ ایش می سویٹ اچھا صحیح مامو مائی سویٹ مامو یقینو کا دمرا خوش گپ لگوے تاسو کٹول شپا شو اوکے مجبا در سرایو اینڈ تارک نام سرا اونلی سپر ڈوپر مزا کوي او اچھا وچ می گریٹ چھ دا گریٹ ملکہ گریٹ ملکہ یو جہان مننه بالکل سپر ڈوپر دا شاہ دا نہ چینج کیجی شاہ دا سپر ڈوپر بو انشاءاللہ
1: جی ڈیر مننه تھینک یو
0: جی بالکل وئی چھ می فرحان گل اچھا او فرحان گل اچھا ٹھیک ٹھیک فرحان گل سانگ میں پلے کڑے وہ شاہ اس ٹائم رو سر بھی حصہ تر سے او بلکہ دا سانگ میں پلے کڑے دے فرحان گل والا شاہ
1: جی
0: وئی چھ اچھا طارق بھائی میری طرف سے اور راز بھائی آپ کو بھی سلامنا وئی چھ اوکے جی دا سانگ چې دا خپل شو او شاه تاسو نو خپل نه دی لیکل خو فرحان ګل سانگ مجرا خپل کړی دا او تاسو یو جهان مننه اینڈ تھینک یو سو سو واری مچ نیکسٹ میسج درو باکړه یو جهان مننه وای چې مزدی به ته پیسې ورکوي شاه تارک بھائی خیر دبی وی چھ

0: Vai ce far Tarek Khan. Ce ce Tarek sa dalai da?
1: Ji.
0: Vai ce pa mine tu nu varta thole se pare ni sama. Pa mine tu nu varta thole se pare ni sama. O khalak ba zana da ya nasi ze zawarta khpe ni sama.
1: Dera manan.
0: Vai ce lama de nazi zaba cha ta zindagi te rawam. لما دی نزی کنی زان پر لمبے نی سما
1: ډیر من
0: سونی خان ما سره کړه دې
1: مننه
0: ډیر ش ډیر ش شعرونه چې دی اغا صحیح مینوالو ته ډیر خوش خوش شعرونه ورسی شه
1: جی
0: خو چې چاته شعرونه ورسی کنه غززار پروگرام ته نرسی پته نشته چې غززار پروگرام ګوره اسپیشلی کنه اغا مینوالو دې پوئټری دې پر شعرای دې پر دا کنه
1: بالکل جمعه هر جمعه پر روزا 10 12 بجه پر کوي
0: اچھا ادارو ته وای چې خوب چې دای کنه تقریبون کوي که بختور کوي
1: دواړای کوي
0: دواړای کوي بختور یې ډېر کوي که غریبون یې ډېر
1: دواړای ډېر کوي
0: دواړای ډېر کوي
1: او کنه
0: کسه سوچ په وکا
1: بالکل
0: بختور یې ډېر کوي که غریبون یې ډېر کوي
1: بختوري کوي خو غریبون یې ډېر کوي
0: غریبون یې سرنګ ډېر وکړي
1: ما که وګوره غریبون کوي ګوره بیا چې مطلب
0: مخته شو چې روشي په ودا غسول وي چې
1: صحیح دی
0: چې سو خو غریبون ډېر کوي که بختور یې ډېر کوي
1: صحیح دی
0: نیکست شو چې کله خوي شه
1: صحیح
0: صحیح مو ته ته کټه شو وي
1: جی جی
0: صحیح دی او چې نیکست وای کنه چې آی ایم اچھا دی وای چې اگین مس روشنی او مستر خان آپ اپنی جگہ دیکھو اور راز سر اپنی جگہ ٹھیک ہے دا صحیح فیصلہ دا شاہ جی آپ اپنی جگہ ٹھیک ہو راز سر اپنی جگہ ٹھیک ہے آپ دونوں صحیح ہو اوکے میری سب فرینڈ صحیح اوکے جی ڈاکٹر ریحام سونیا اور تارا منت ڈاکٹر عائزہ عائشہ زوہا ماہی مبیرہ مبیحا روشی خان سورج اور اس طرح سورج وزیرہ اینڈ ہمنا کو سکون والا سلام جی
1: ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا
0: جی بالکل روشنی کڑے دے میس روشنی جدا میسج کڑا میس روشنی یو جہان مننا اور اس طرح مامور وزیر وشی ڈیڈیکیٹ آل لسنر چی یاران میں دا چکر خبر اوکڑی لا غربت اور توائم چی بیماریاں چی یاران میں دا چکر خبر اوکڑی لا غربت اور توائم چی بیماریاں صحیح صحیح دے چکر کے فائدے نشتا دا بالکل صحیح وی تو عائشہ
1: ہاں بر ہس ہی دو ہو بے کلا کلا سڑے وی تو چرا مطلب لگا تیار نہیں کرے مینٹلی تیار نہیں
0: جی جی دا سب بناو کی ہو چکر تتلا نہیں دی بیچار دا سب حالات کے جس رنگ تو خبر ہے کولا چے کتا ڈیرا سیفٹی کوی خرڈونو من دور رش وی جبل سوک پتے پہ ہوئی
1: بالکل
0: وجی می کرٹر جی خان طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی اسپیشل فار یو دعاؤں کے پھول ہم آپ کے نام کرتے ہیں آپ کی مسکراہٹ کو سلام کرتے ہیں اور بن جائے آپ کی زندگی نعمتوں سے جنت یہ دعا ہم صبح شام کرتے ہیں
1: تھینک
0: یو سو ویری مچ شیخانا خورجان یو جہان مننا دم رکشل اکشل اغا دعا گانے سو نیکسٹ گورے چے چا میسج نہ پوتے نہ شیشا
1: جی
0: ترخانا
1: جی
0: سکو اجازت کھولو
1: اجازت بالکل کھولی
0: اچھا اس وجہ غزا کنا بالکل کا خیر کی چ خپل جری بختور کی کہ غریبون کی
1: زخو یہ کنا مو خبر جی بختوری کی
0: بالکل نہ پرشتے
1: بالکل نہ پرشتے
0: ساتے نہ پرشتے
1: جی
0: صحیح داس چل چ اجازت پغړو میسج دی بس چ چا
1: جی مزید تو سے میسج میں کہ ویسے کہ ٹائم پہ ختم شوی
0: بیا وہ پوتی شی بیا خپا وے
1: بالکل صحیح
0: مجھ دا نہ گڑو جی تو سے خپا وے
1: بالکل اسی دے نو بالکل اختر بالکل تیر شو ٹھیک شو نو بالکل بس لا دیو کی چہ دا سے اخترینا بار بار رضی دا سے خوشالائی بار بار رضی بالکل دا دو گانے وے کہ وی لتلا نا صحیح دا نو بس لتلا دے ہر ٹائم دا سے خوشالائی چکم دے رضی نو بدا دو گانے بالکل کہ وی دین لو بالکل پروگرام تو سے ور ودا بالکل ہمیشہ دا کوشش بھی چیدہ سے پروگرام تو ضروری دا سے پروگرام تو سے پریزیڈنٹ کی ہر پریزنٹر چے تو سے مطلب سے فائدہ ور نور اسی جی ٹھیک شو او تو سے مفہوم بنے خوشحالی روشی سیدہ او دین علاوہ مطلب دا سے الفاظ یا دا سے خبر تو سے پروگراموں کے ور وے نصیحت خبر چے غدا تو سے فائدہ معاشرے تے بالکل فائدہ وی نو انشاء اللہ ہمیشہ بالکل دا کوشش کی بالکل انشاء اللہ سبوت بیا خپل روٹین مطابق پروگراموں کی ملاقات کی جی مطلب صبح ہم پروگرام دی چا کم ٹائم میرے پروگرام دی انشاء اللہ گیٹے میرے پروگرام کی جی نو سبوت انشاء اللہ بیا در سر کی جی ملاقات جی
0: عزت ما ہوئے عزت ما ہوئے خبر بیا کہوں بالکل لاسٹ کے میسج کا ودا سنہان میسج کڑا وے جی سر اچھا سر لاسٹ میں وہی کل والا سانگ پلے کر دو جا جرما لانگے سونیا خان करना जी
1: अच्छा लास्ट का यो हां लास्ट के यो सॉन्ग चुकम दे मां दादा तो सब लेके
0: अच्छा सही
1: ओ बाखिर के बतायो बल सॉन्ग पे के
0: ओके जी सही था जी बिल्कुल दा सांगरो सर और वाए
1: जी
0: लश्की सर वही है करना
1: अच्छा जी
0: लश्की सर वही है उसको दा दा दर्सी करना
1: जी जार जार मलंगे
0: ए लश्की सर अच्छा गया है अच्छा
1: अच्छा

0: लेका जुड़े जामे खली लेका
1: जार जार मला
0: जतोत है गला श्वासा اچھا سو خجور ان کو ٹائم رسر تر سیدا یقینی میسج مو وقت تل خون اور میسج سیدا غم مشت شامل ہے جینا بالکل بلاسٹ کی اوبر سانگ چتا غادی تب لکھو اس خبر اور سره بالکل غور مده اور ویسا
1: جی
0: مسٹر خان کلا خان یو ار ٹوکا یو مزاق چتا غا رڈو اغا صرف اور صرف دے تو سے دے خان دو دے پورا دے تو سے دے انٹرٹینمنٹ دے پورا رو او چے پے یو شو کے یو مزاق وشی اغا بیا بار بار اغا ما یو دا ویسا ہی جکہ چے ایوا شو چے وشی بیا نیکسٹ شو کے بیل بیل موضوع وی بیل گپ شپ وی صحیح رہے
1: بالکل صحیح
0: نو دا غا مند چیدہ اگا بالکل ڈیر تو سی چیدہ کہ ندا خبر تک کہوں چی کلا لکن دا میراتن ٹرانسمیشن جی کیم شو ہے کہ ندا آخری شو ہے
1: دا بالکل ختم شد
0: بس دے سرا خوبونه چیدی کنا ختم دیسا
1: ختم شد بالکل
0: بس ثبوت نبی روٹین مطابق چیدہ اگا پروگرامون چیدی جاری و ساری بھی نو دا تو سی دے پر جسٹ انٹرٹینمنٹ اوکی دا امید لرے چی تو سی پی پوی وی پی دے خبر ہے
1: بالکل دا سی بالکل
0: صرف دا جسٹ انٹرٹینمنٹ
1: صحیح بالکل دا سی

0: सो ओके जी बिल्कुल दागा संदरा दुमरा डेर है वशा नो उल्दा से चल काऊ बिल्कुल इज्जत पुदे ना गोड़ो चरता वे खुशाला हो साहिबादा हो साहिब सदा से खबर आ सदा से टोका मजाक आ छे आगा तो से मने शन भी लगे दला आगे मने गोड़ो ना डेर वशना माजरा था दे इट्स द स्टडी द बिल्कुल स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन द आखिरी शो है आगा सरते वरसे दा और दे सर स्टडी छे दा आगा सरते वरसे दा اوس چې ستری چې دا کنه دا به تیر شوه عید کې هغه مطلب یو دی جی که زندگی به بالکل الله پاک ته موږ روغ موټ لري موږ باندې مخته عید چې دا هغه به خیر خیریت سره اروشي سو خو جو اوریدونکو بالکل ترک به یې سرنګ چلے عزت په غوړو
1: عزت بالکل خو ان شاء الله
0: کې منیجر سه
1: بالکل عزت بالکل خو ان شاء الله
0: صحیح
1: ثبوت بیا ان شاء الله پروګرام کې ورسره کیږي ملاقات ٹھیک شو خو دا خبر بالکل چې لگا عید خو بالکل تیر شو صحیح دا خو سم رہا مطلب مشرون دی پچار داغ دو کشرون تا چھے مشرون چکم دے خیال سو تی ٹیک شو آگے خبر آمانی ایزاتی کبھی اسپیشلی کس خبروں کو والدین چکم دے گئے نا نو پچار داغ دے چھے خپل بچون چکم دے گئے نا دو آگے عزت کبھی خیالی سا تی ٹیک شو او دین لبا مور پلار چکم دے گئے نا دا بچوں نے مطلب دا سے پہا کہ اس قسم دا سے خبرہ نہ کبھی یا دا سے فیصلہ نہ کبھی چاہیے کہ دا بچوں نے نقصان ہوئی ٹھیک بالکل دا سے دے نو مور پلور چکم دی بچوں نے پر اڈیز جو تکلیف برداشت کری ہوئی بچوں نے چکم دے لکڑی ہوئی نو بچار داغ تو بچوں نے تو ہاں اس سے مطلب مور بھی یا پلور بھی آگے سمر تکلیفات برداشت کری اسپیشلی امی خبر آؤ کو چاہے زیادہ تکلیف برداشت کری ہوئی خوب یہ نوی کڑائی دکھ پلے بچوں نے دوپہرا خو بچا چکم دے گا نا آگے مطلب آرام آرام تاویر کڑائی مطلب آرام اور بندے ہو کہ خود ایک پل آرام نہ ہوگی ٹھیک ہے نو بچار داغا دے بچوں نے داچے لگا سرنگ چی دئی تو دے پر تکلیفات مطلب تیر کڑی برداشت کری ہوئی دا سے بچوں تو بچار دو چو سو آگا کما حق چکم دے نا اور بریا کی ٹھیک شا دا مور دا پلار چکم دے خدمتوں کی عزتوں کی او اکثر دا کلا کلا سوشل میڈیا بنایا سے سڑائی ویڈیو بھی نہیں کہنا نوٹس جو سڑی زڑا خفاشی چہرہ مطلب مور دا پلار چکم دے کہنا اگے لک عزت نہ کیجی نو دید وجنا مور پلار چکم دے اگے عزت کوے کلا ہاں اللہ دینو کی دے چا مور یا پلار پکور کے موجود نہ وی نو اگے تا پتہ لگی جی چہرہ مطلب ما امی نشتا یا ابو می نشتا نو دید وجنا خپل مور پلار چکم دے خدمت ضرور کوے
0: صحیح دے یو جہان منا منیجر سے خوش ہو بالکل ڈیر مزید خبریں دے وکڑے دا کزے تو مینیجر صاحب دا خبر ہے نا چھ مجھے کم دا نیو جنریشن چھ دا مول پور پخوا زو ڈیر صحیح دے اگو چھ کم غربت لی دلائی دا کنا دی نیو جنریشن اگا غربت اگا خوری نہ دلی دلائی زکا چھ اگو ڈیر پخورائی پا غربت کے چھ دا دی دو بچو خپل تربیت کڑے ستر کڑی ڈیر خوری محنت کڑے دا اگو نا اواخت نہیں ری جیشا بیا چھ دا نو کم جنریشن دا اگو غریبی نہ دلی دلائی خوری نہ دلی دلائی
1: بالکل
0: یعنی دوی داسی چې کیم سترشی جی یا سترشی دی یا ستریجی کنا دوی ته هر شی مطلب هغه فیسیلیټی سی دی موجود دی دیو جی دوی ته قدر نه کیږي هغه نو مش دا ویایو چې تو سه ډیر ډیر قدر وکړو هغه ډیر خورای تیر کړی هغه ډیر غربت لیدلې دا هغه خپل غربت چې دا هغه نشي هیرولای ټیک شو نو هغه ډیر په خورو محنت باندې بچی چې دا ستریجی خپل پیرنټس دا هغه ډیر قدر کوي واخه برته سه ډیر بل مزه درو هغه خلکو ته پته لګي چې کله پیرنټس دا موجود نه وي په کور کې چکه حال کو پیرنٹ موجود بھی کنا نو اگو تا پتہ نہ لگی
1: صحیح
0: خو چکل نہیں بھی کنا بیا تا پتہ لگی تے یقین اس ہوتا ہے چارو تا خبر کرو ملگری تا خبر کولا کنا چے مور پلور کا ڈیر خزوڑے شی کنا چے بہی پو کاٹ من اسمبلی نشی خو سیدا دمر ایج سی نو بیا ہا مطلب زڑا دے چدا اگا دس حوصلہ بھی پاگا کی چے دوی موجود بھی
1: بالکل
0: دمر اگا یو برکت تا پکور من شا نو دے خپل پیرنٹ سیدا اگا ڈیر ڈیر خیال ہوتا ہے او دا سڑے خپل دی زون سر اگا کبھی زون دے پردا کتے پیرنٹس اگا خدمت تے وکل سبو تو بچی چې دا غادي تو خدمت کوي او کله پرن خدمت نه وکړه نو بچی به ها خدمت نه کوي سو مینیجر صاحب اخر کې بالکل دا غنه چې دا کنه دا لشه شانت بلکاو

0: جی منیجر صاحب
1: بالکل عزت ان شاء الله خلی بیا به سر کی ملاقات خپل دوغانو کې ضرور مې یاد ساتای
0: جی بالکل چرته خوشاله اوسه اباده اوسه
1: د لوی الله پامان
0: د لوی الله پامان پاکستان زندہ باد ریڈیو امن کرک فائندہ باد بائے بائے ٹھاٹا اس پر اوکے مو منیجر صاحب تا اجازت
1: د لوی الله
0: د لوی الله پامان